0: karjalainen sykkeen sää.
1: Maan eteläosaan virtaa lämmintä ilmaa ja huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa vaihtelevaa pilvisyyttä, paikoin sadekuuroja, maan itäosassa mahdollisesti ukkosta. Illalla ja yöllä monin paikoin selkeää, huomenna aamulla lännestä alkaen puolipilvistä tai pilvistä ja paikoin niitä sade- tai ukkoskuuroja. Päivän ylilämpötila 17 ja 25 välillä, huomenna

0: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
1: Mietitsä mua?

0: Sykkeen aamu.
1: No, kello on 3 minuuttia yli aamu 6. Tästä käynnistyy Sykkeen aamu. Hyvää huomenta. Gavrilovin Antti täällä äänessä. Tänään on 7. päivä elokuuta ja perjantai. Sehän on se monelle viikon viimeinen työpäivä. Samalla katseet alkaa jo kääntyä tietenkin tässä kohti lauantaita ja sunnuntaita lepohetkiä. Vaikka kalenteri muistuttaa kesän loppupuolesta, niin elokuu tarjoilee edelleen paljon paljon nautittavaa, kuten myös tänäkin viikonloppuna tapahtuu. Muun muassa tuolla Nurmeksessa esimerkiksi on tällainen vanhan kauppalan avoimet ovet, pääsee tutustumaan siellä vanhoihin taloihin. Ja Venäjöön mylly tarjoilee tuollaista markkinahenkeä tuolla Venejoella. Seuraavien 5 tunnin aikana tässä pysytään tosiaan kartalla siitä, että mitä Pohjois- ja Etelä-Karjalassa tapahtuu. Luvassa on tuorempia uutisia, paikallisia uutisia. Tasatunneen Arttu Koistinen toimittaa tänään niitä. Sää, katsotaan hetken kuluttua, että miltä oikein mahtaa viikonlopun sää meille näyttäytyä. Vieras saadaan aamulla tänne näin, uutta musiikkia kuunnellaan hänen kanssaan. EP on tipahtanut bändiltä, Janne Suhonen ja Surman ajajat, uusi EP tullut, ja tästä napataan Jannen kanssa kappale soittoon kello 10 uutisten jälkeen. Hyvää musiikkia, tarinoita läheltä ja vähän kauempaakin, ei muuta kuin laita kahvi tippumaan, ota hetki itsellesi, ja jos olet jossain tien päällä, niin ei muuta kuin oikein turvallista matkaa. Hienoa, että olet kuulolla siellä. Hyvää huomenta, ja tästä käynnistyy Sykkeen aamu.
0: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: Karjalainen syke. Yön uutiskooste.
1: Facebookin, Instagramin ja WhatsAppin omistava Meta on määrätty Yhdysvalloissa maksamaan noin 530 miljoonan euron vahingon korvaukset. Päätöksen on tehnyt New Mexicon osavaltion tuomioistuin. Näistä korvauksista noin 3/4 ohjataan hoitopalveluihin, joissa me autetaan sosiaalisen median käytöstä kärsineitä nuoria. Loput käytetään muun muassa valistukseen, ennaltaehkäisyyn sekä nuorten turvallisuuden parantamiseen. Lisäksi Meta määrättiin kehittämään sovellustensa ikävarmennusta. Kyseessähän on jo toinen merkittävä tuomio yhtiölle tänä vuonna. Maaliskuussa Meta määrättiin maksamaan noin 350 miljoonan euron korvaukset. Sen jälkeen, kun sen sovellusten katsottiin vahingoittaneen lasten mielenterveyttä ja altistaneen lapsia seksuaaliselle hyväksikäytölle. Oikeuden mukaan yhtiö oli myös salannut sisäisiä tutkimuksia, jotka osoittivat palveluiden haittoja nuorille. Meta kiistää tuomion ja aikoo valittaa siitä. Saudi-Arabian, Turkin ja Pakistanin odotetaan tänään allekirjoittavan yhteinen puolustussopimus. Sopimusaikeista uutisoivat uutistoimisto AFP ja Reuters asiasta tietävien lähteiden pohjalta. Ja AFP:n saudi-arabialaisten sotilaslähteiden mukaan tästä sopimuksesta oli neuvoteltu jo aiemmin pidemmän aikaa, mutta Lähi-idän viimeaikaiset tapahtumat ne ovat nopeuttaneet tämän sopimuksen syntymistä. Pakistanhan on toiminut välittäjänä Iranin ja Yhdysvaltojen välisissä rauhanneuvotteluissa. Poliisin kameravalvonta julkisilla paikoilla. Se laajenee noin 10 uuteen kuntaan tämän kuluvan vuoden aikana. Poliisihallitus kertoi viime vuoden alussa lisäävänsä kameravalvontaa koko maassa, mutta ei kerro tarkkaa kaupunkien tai kameroiden määrää. Mutta projekti se etenee suunniteltua vauhtia. Nykyisellään poliisin kameravalvonta on käytössä jo kymmenissä Suomen kunnissa. Ja parhaillaan kameroita otetaan käyttöön esimerkiksi Länsi-Uudellamaalla, Kirkkonummella. Tänään Suomessa on monipaikoin epävakainen sää, näinpä kerrotaan Ilmatieteen laitoksesta. Maan etelä- ja keskiosissa lämpötilat jää hieman alle 20 asteeseen. Eteläisessä Lapissa mittari jämähtää paikoin vain noin 10 asteeseen. Idässä voidaan nähdä niukkoja 20 asteen ylityksiä ja lauantaista alkaen maan etelä- ja keskiosissa on luvassa poutaa sunnuntaina myös pohjoisemmassa sitten.
0: Karjalainen syke. Yön uutiskoosteen.

0: lisää.
1: Tänään perjantai-aamuna sää on pilvinen, 17 astetta mittarissa tällä hetkellä ja päivän yli lämpötila 20 asteen tuntumassa niin pohjois- kuin Etelä-Karjalassa. Tosiaan sateita odotetaan tähän päivään tuossa alkuiltapäivästä sekä myös alkuiltaan. Puolen päivän aikana saattaa olla niin, että ukkostaa Etelä-Karjalan puolella. Niin Pohjois- kuin Etelä-Karjalaan on annettu varoitus, tuulivaroitus maa-alueelle. Länsituuli on voimakasta aamupäivästä alkaen ja varoitus myös rajusta ukon ilmasta. Eli päivällä kehittyy ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy erittäin voimakkaita ukkospuuskia.
0: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Karjalainen syke.
1: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
2: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
3: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
4: Karjalainen syke.

0: on ihan unissasi. Kello on tässä vaiheessa 6.28. Perjantai-aamua tässä eletään ja liikutaan kohti viikonlopun viettoa. Että ensimmäinen tällainen arkiviikko nyt monelle varmasti alkaa olla takanapäin, eli elokuun ensimmäinen viikko. Tarkoittaa myös, että tämä viikonloppu on viimeinen ennen kuin sitten koulut alkavat ensi viikon puolella. Tästä ei välttämättä niin innoissaan olla siellä kotosalla. Musiikilla edetään Top Loaderin kappale Dancing in the Moonlight.
1: Sykkeen aamu.

0: Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.
1: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump yrittää jälleen rajata sitä, että kuka voi saada Yhdysvaltain kansalaisuuden syntymän perusteella. Trump allekirjoitti kaksi uutta asetusta ja näillä halutaan puuttua niin sanottuun synnytysturismiin, eli tilanteeseen, jossa Yhdysvaltoihin matkustetaan nimenomaan lapsen syntymää varten. Kesäkuussa maan korkein oikeus se torppasi Trumpin aiemman yrityksen muuttaa tätä käytäntöä ja oikeuden mukaan Yhdysvaltain perustuslain 14 lisäys takaa kansalaisuuden lähes kaikille maan maaperällä syntyville lapsille. Nyt Trump haluaa lisätä tähän uusia poikkeuksia. Hallinnon mukaan tavoitteena on kitkeä synnytysturismia, mutta myös nämä uudet määräykset voi vielä päätyä sitten oikeuden arvioitavaksi. Keskustelu oikeuksista jatkuu myös viikonloppuna himpun verran toisenlaista näkökulmasta huomenna 9. päivä elokuuta, eli yli huomenna vietetään YK:n kansainvälistä alkuperäiskansojen päivää, jonka tarkoituksena on muistuttaa maailman lähes 500 miljoonan alkuperäiskansoihin kuuluvan ihmisen oikeuksista, kulttuureista ja kielestä. Suomessa tämä huomio kohdistuu erityisesti saamelaisiin, jotka ovat Euroopan unionin ainoa tunnustettu alkuperäiskansa. Teemapäivä muistuttaa myös siitä, että kulttuurinen monimuotoisuus ja tietenkin oikeus omaan kieleen ja identiteettiin niin ovat erittäin tärkeä osa niitä ihmisoikeuksia niin Suomessa kuin muuallakin maailmassa.

0: Tällä viikolla päivän kysymys on vienyt meidät upouuteen, eli Elin Elojuhlat-festariin, joka ensimmäistä kertaa järjestetään tänä viikon loppuna ikinä Joensuun vanhan kaupungintalon tunnelmallisella sisäpihalla. Ohjelmaa voitaisiin kurkata tässä aamusen aikana tarkemmin, mutta tosiaan tänään perjantaina ja huomenna lauantaina sitten löytyy sieltä tekemistä. Aivan mahtava homma. Niin kuin tuossa alussa kerroinkin, niin kyllähän tämä elokuu on vähän semmoinen, että kohta kalenteri kääntyy syksyyn, mutta vielä näitä kesäisiä juttuja löytyy. Ja tässäpä yksi niistä. No, joka tapauksessa tällä viikolla päivän kysymys on liitetty tähän tapahtumaan ja ollaan suoritettu sitten arvontoja tuossa kello 10.45, kuten myös tänään. Ja nyt sitten ehkä tällainen pääpotti tässä koko viikolla arvonnassa niiden kesken, ketkä osallistuvat tähän päivän kysymykseen. Jos oikeita vastauksia tulee tarpeeksi monta, niin arpajaiset tosiaan järjestetään ja voittaja saa 2 kappaletta pääsylippuja Elielin elojuhliin. Elikkä hintava paketti täällä taas olisi lähdössä jollekin onnekkaalle. 2 lippua siis Elielin elojuhliin, jotka starttaa tänään ja siellä muun muassa Vilma Jää esiintymässä. Mutta tovisen kuluttua otetaan tuo päivän kysymys sitten ihan, että mitäs tänään kysytään, pysykähän kuulolla siellä.
1: Karjalainen syke.
2: Iso-Kristiinassa Back to School-tapahtuma tulevana lauantaina 8. elokuuta. Tapaa supersuosittu tubettaja parivaljakko Reissuproidit, osallistu kepparikilpailuun ja tutustu alueen harrastemahdollisuuksiin harrastusmessuilla. Katso koko tapahtumaohjelma osoitteessa isokristiina.fi.
3: Kun tarvitset kyytiä, Taksi Itä-Suomi tietää tien. Tilaa Taksi Itä-Suomi numerosta 0601 101 00.
4: Karjalainen syke.

0: Karjalainen syke. Päivän kysymys.
1: Päivän kysymys, se myös opettaa hyvin paljon. Tällä viikolla ollaan kysytty, että kuka on suunnitellut tämän tulevan viikonlopun festareiden miljoona toimivan 1914 valmistuneen Joensuun vanhan kaupungin talon. Sehän tietenkin Eliel Saarinen. Kuka Joensuun kaupunginteatterin näyttelijästä tulee esiintymään noilla festareilla Clovers-nimisellä duolla? No, Maria Karhapää siellä mukana. Viime vuonna avattiin museo Eliel vanhalla kaupungintalolla tuon ison remontin jälkeen. Ja eilenpä kysyttiin sitä, että mikä eläin seikkailee museo Elielin teemanäyttelyssä nimeltä Joki, luontoa ja liikettä Pielisjoella. Ja saukkohan se oli. Mukavasti saatiin vastauksia siihen. Tänään kysymys kuuluu, mikä on Elojuhlien perjantain pääesiintyjän Vilma Jään toukokuussa julkaistun albumin nimi? Ja tämän kun tiedät, niin laita viesti tulemaan numero 050-330-9443. Sulla on mahdollisuus voittaa 2 kappaletta pääsylippuja näihin Elielin elojuhliin, jotka starttaa siis tänään.

0: Siinäpä Vilma Jää ja kappale Saatanan saalista. Ja Vilma Jää tänään siis tuolla Elielin elojuhlissa esiintyy kello 21. Folk Discolla startataan kello 19, sen jälkeen kello 20 Ilja Teppo Trio. Ja huomenna lauantaina sitten onkin mielenkiintoista ohjelmaa tuolla Elielin elojuhlassa, nimittäin pukunäytös Joensuun kalevalaisilta naisilta kello 11. Tämä lauantai on koko perheen juttu, perjantai on tämä K18 tapahtuma. Ja huomenna siis tämän pukunäytöksen jälkeen Irkku Duo Clovers esiintyy siellä kello 11.15. Ja rajatapaus, koko perheen improseikkailukin on luvassa kello 12.30. 13.45 musiikkia on luvassa, kun Niina, Annika ja Sielun tila esiintyy. Ja folk disco jatkaa sitten iltapäivässä lauantaina kello 14.30. Eli karjalaisesta kansanperinteestä kumpuavaa osallistavaa tanssituokiota siellä on luvassa. Erittäin, erittäin kiva festari. Nyt mennään aamun ensimmäisiin uutisiin tässä ihan justiinsa, ja Jan von Writs-Rekowski toimittanut uutiset. Uutisissa kerrotaan, että uimapukupakko uimahallien saunoissa jakaa mielipiteitä, ja Viron lahdelta löytyi lisää kuolleita villisikoja, ja niitä etsitään lisää ainakin seuraavan vuoden ajan.
1: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu.

0: naisen syke.
1: Hei naiset, huolettaako intiimi terveys? Junonasta saat aina apua. Junona on uusi, nykyaikainen naisten tautien yksityisklinikka Joensuun Utrassa. Kiireetön palvelu, kivuton tutkimus, uusimmat monipuoliset laitteet ja mukava rauhallinen odotustila. Tarvittaessa saat apua myös viikonloppuisin. Jokainen huolesi on minulle tärkeä. Tervetuloa vastaanotolle. Katso lisää osoitteesta junona.fi.
2: PKS-sähkön siirto tarkastaa sähköverkon kuntoa helikopterilla eri puolilla Pohjois-Karjalaa touko- ja kesäkuussa. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pks-sähkönsiirto.fi.
3: Karjalainen syke.
4: Karjalainen sykkeen uutiset toimittaa Jan von Wrzeszkowski. Hyvää huomenta. Uimapukupakko Joensuun uimahalleissa jakaa mielipiteitä. Pirkanmaalla 5 kunnassa uima-asut sallittiin saunoissa kokeiluluontoisesti maanantaina. Karjalainen haastatteli Rantakylän uimahallilla 3 joensuulaista, joista 2 olivat valmiita luopumaan pakosta. Joensuun liikuntapalveluiden johtaja kertoo, että ohjeistukset perustuvat hygieniariskiin, jota ei tutkimusten valossa ole olemassa. Lupa- ja valvontaviraston sosiaali- ja terveysosastolta ylitarkastaja puolestaan muistuttaa, että huolellinen peseytyminen on kaiken keskiössä. Kiteen pallo voitti hallitsevan mestarin Manse PP:n 2-0 miesten superpesiksessä torstaina. Ottelua varjosti rankka vesisade, joka keskeytti ottelun 20 minuutin ajaksi. Jopa pelinjohtaja Sami Partanen joutui lapion varteen, kun vettä piti siirtää pois kentältä. Kipa pelaa seuraavan kerran sunnuntaina, kun kauden 3. Pohjois-Karjalan paikallisottelu pelataan Jomaa vastaan Kiteellä. Vironlahdelta löytyi torstaina lisää kuolleita villisikoja, jotka liittyvät Suomeen levinneeseen afrikkalaiseen sikaruttoon. Ruokavirasto ja metsästäjät ryhtyivät haravoimaan maastoa ja kuolleet siat löytyivät tartuntavyöhykkeen ydinalueelta läheltä ensimmäisiä löytöjä. Ruokavirasto ei kerro kuolleiden sikojen tarkkaa määrää, mutta paljastaa, että niitä oli enemmän kuin 1. Kuolleita eläimiä etsitään ainakin seuraavan vuoden ajan. Sitten muita aiheita. Saudi-Arabiassa 20 siviiliä haavoittui torstaina Jemenin Huthien tekemässä iskussa, kertoo STT. Haavoittuneiden joukossa oli saudi-arabialaisten lisäksi Egyptin, Jemenin ja Pakistanin kansalaisia. Vanhat väkivaltaisuudet Saudi-Arabian ja Huthien välillä leimahtivat jälleen heinäkuussa, kun Huthit ilmoittivat asettavansa Saudi-Arabian merisaartoon ja pyrkivät estämään laivaliikennettä Punaisella merellä. Saudi-Arabian, Turkin ja Pakistanin odotetaan tänään allekirjoittavan yhteinen puolustussopimus. AFP:n saudi-arabialaisen sotilaslähteen mukaan sopimuksesta oli neuvoteltu jo pitkään, mutta Lähi-idän viimeaikaiset tapahtumat ovat nopeuttaneet sopimuksen syntymistä. Maiden edustajat tapaavat tänään Saudi-Arabian Jeddassa.
5: Karjalainen sykkeen sää.
6: Tänään perjantai-aamuna sää on pilvinen. 17 astetta mittarissa tällä hetkellä ja päivän ylin lämpötila 20 asteen tuntumassa niin Pohjois- kuin Etelä-Karjalassa. Tosiaan sateita odotetaan tähän päivään tuossa alkuiltapäivästä sekä myös alkuiltaan. Puolen päivän aikana saattaa olla niin, että ukkostaa Etelä-Karjalan puolella. Niin Pohjois- kuin Etelä-Karjalaan on annettu varoitus, tuulivaroitus maa-alueelle. Länsituuli on voimakasta aamupäivästä alkaen ja varoitus myös rajusta ukon ilmasta. Eli päivällä kehittyy ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy erittäin voimakkaita ukkospuuskia.
7: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
0: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: Straight Up and Down, siitä Bruno Mars lauloi. Kello on 8 minuuttia yli aamu 7 aivan hetkisen kuluttua. Hyvää huomenta vaan. Kuuntelet Sykkeen aamua ja Gavrilovin Antti täällä äänessä. Kello 11 asti. Laskeudutaan viikon loppuun pikkuhiljaa ja tällä tunnilla paikallisia aiheita ja uutisia kuullaan lisää. Aamun aikana tullaan myös kurkistamaan tulevan viikonloppu, minkälaista tapahtumaa on oikein tarjolla niin Pohjois- kuin Etelä-Karjalassa. Myös urheilumenoihin kurkistusta tuossa kello 9 uutisten jälkeen. Ja tänään tosiaan starttaa, kuten tässä ollaan jo kerätty muutaman kerran mainita, Joensuussa uusi festivaali, eli Elojuhlat. Ja huomenna jatkuu sitten tähän liittyen päivän kysymys, josta voit voittaa itsellesi 2 lippua tuonne juhliin. Kysymys kuuluu, että mikä on Elojuhlien perjantain pääesiintyjän Vilma Jään toukokuussa julkaistun albumin nimi? Ja siellä on jo muutama oikea vastaus tänne studioon tullut. Olette mukana tässä arvonnassa. Kello 10.45 se suoritetaan. Vielä ehdit ihan tosi hyvin mukaan tähän näin. Laita viestiä tulemaan. Numero on 050-330-9443. Ja kysymys kuuluu siis, että mikä on Vilma Jään toukokuussa julkaistun albumin nimi? Vilma Jää esiintyy tänään tuolla Elielin Elojuhlilla kello 21.
1: Sykkeen aamu.

Parkkosen Pete kappale Kävi niin, kävi näin. Etta siinä fiittaamassa. Hieno, hieno kipale. Hei, nyt hypätään pieneen aikamatkaan tai mennään hetkisen kuluttua. Tuonne on mun ja varmaan monen muunkin lapsuusaika. No, joka tapauksessa aloitetaan siitä, että Karjalan Heili, sieltä löytyy otsikko, joka kuuluu näin. Aikuisten rokotusohjelmaan tuli uusi rokote elokuussa. Jaha, heti klikkaamaan tätä, että mistä nyt on kysymys, mikä rokote? No, vesirokkorokotuksista puhutaan, jota tarjotaan nyt elokuusta lähtien kaikille aikuisille, jotka eivät ole sairastaneet tätä vesirokkoa tai saaneet kahta rokoteannosta. Eli muutos koskee käytännössä 20-50-vuotiaita, koska rokoteohjelman muutoksesta tiedottavan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan lähes kaikilla yli 50-vuotiailla on sairastetun taudin antama immuniteetti. Eli THL:n arvion mukaan rokotusten kohderyhmään kuuluu noin 1-3% alle 50-vuotiaista aikuisista, eli laajasti rokotusohjelman muutos ei väestöä sinänsä koske. Ja tästähän tuli hirmuinen nipullinen muistoja sitten itselleni. Moni varmaan muistaa ajan, kun tällaisia, ne ei ollut oikeita bileitä, mutta puhuttiin vesirokkobileistä, niin sanotut vesirokkobileet. Ja erittäin yleisiä lähteiden mukaan 70 ja 80-luvuilla, myöskin 90-luvulla ja tässä vaiheessa 80-90-luvun kohdilla meikäläinen hyppää tähän maailman kirjoon mukaan. Ajatuksena siis oli, että lapsi sairastaa sitä vesirokon nuorena. Eli silloin nuorena sairastettaessa tauti on yleensä lievempi kuin aikuisena, koska tällaista rokotetta ei ollut käytössä, niin sairastaminen nähtiin usein väistämättömänä. Ja näin se oli. Se fiilis oli kyllä sellainen, että mitä mulle nyt tapahtuu. Ja sitten niitä alkoi tulla tällaisia pieniä punaisia näppylöitä, mitkä sitten loppujen lopuksi muuttu pikkusen erinäköiseksi. Eli tällaisia rokkoja tuli ihottumaan vartalulle ja jopa suuhun, päänahkaan, kasvoihin, ihan joka paikkaan. Ja oli sillä tavalla, että oli ihan tavallista sairastaa tämä. Ja siksi sanottiin vesirokkobileet, että jos jossain oli, niin sitten saatettiin mennä sinne käymään naapurissa. Jos siellä sairastettiin tätä ja meidän perheellä ei vaikka ollut sitä, niin sinne mentiin hakemaan se virus niin sanotusti. Että sairastetaan nyt sitten lapsena pois alta tämä. Ja näin ihan tavallisesti toimittiin. Koulussakin todettiin, että hei, missä toi muuten on? Sillä on vesirokko. Okei, no se tulee varmaan ensi viikolla takaisin kouluun. Tällaista se aika oli, mutta nyt siis rokotusta tarjolla. Ei muuta kuin ottamaan selvää, jos et ole vielä sairastanut tätä vesirokkoa aikuisena tai lapsena, tai sulla ei ole sitä rokotusta, niin se voi olla aikuisilla pikkusen rajumpi, kuume voi olla korkeampi, ihottumaa enemmän ja erilaisia komplikaatioita, kuten keuhkokuumetta, taikka sitten bakteeritulehdusta, näihin on riski sitten kasvava. Karjalan Heili, kylläpä tuli nyt siitä muistoja tuolta omasta lapsuudesta, nimenomaan tuolta alakouluajoilta, siellä sitä sairastettiin.

0: Karjalainen syke.
1: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan karjalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista pohjois-karjalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Joensuun yritysmaailman kuulumisia sekä paikallisten pesisjoukkueiden otteita. Karjalainen. Me olemme lähijournalismi.
2: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
3: Karjalainen syke.

Stig ja kappale Pohmelo, kello on 7.29, hyvää huomenta. Nyt en tiedä, kurkistetaanko ensin Nurmekseen siellä tapahtuma viikon loppuna mielenkiintoinen vai kurkistettaisiko kuitenkin tuonne saunan puolelle, miltä siellä oikein mahtaakaan näyttää ja mitkä ovat fiilikset. Se selviää seuraavan kappaleen aikana. Sykkeen

No mennään saunaan nyt ensimmäisenä. Juttua löytyy karjalaisesta. Ja otsikko näin. Vanha sääntö puntarissa Joensuussa. Onko saunojen uimapukukielto enää tätä päivää? Ja nyt päästään kiusalliseen aiheeseen. Se alastomuus. Ja nyt mietitään sitten sitä, kun mennään sinne uimahalliin. Tehdäänkö me tästä itse juttu vai pitäisikö vaan rentoutua ja mennä sinne saunaan ihan sellaisena kuin olet. Tästä varmaan on monesti kysymys. Voiko uimahallin saunaan siis mennä uimapuku päällä? Siitä käydään parhaillaan keskustelua eri puolilla Suomea ja Joensuussa myös. Tällä hetkellä Joensuun uimahallien saunoihin uimapukua ei saa ottaa messiin. Perinteisesti tätä kieltoa on perusteltu hygieniasyillä, mutta liikuntapalveluiden johtajan Timo Heinosen mukaan nykyinen tutkimustieto ei enää yksiselitteisesti tue tätä käsitystä. Ja mielipiteet jakautuu myös asiakkaiden kesken. Osa pitäisi uimapuvun sallimista hyvänä ratkaisuna, esimerkiksi äsken mainitun ujouden tai yksityisyyden vuoksi. No toiset taas sitten katsoo, että suomalainen saunakulttuuri ja hygienia puoltaa tätä nykykäytäntöä, joka siis ei salli uimapukua ottaa sinne saunaan messiin. Ja useissa kunnissa tätä asiaa on jo kokeiltu. Esimerkiksi tuolla Pirkanmaalla 5 kunnassa uimapuvut on sallittu saunoissa kokeiluluontoisesti. Ja Lohjalla tästä kokeilusta tuli pysyvä käytäntö ilman ongelmia, kun katsottiin siihen veden laatu, eli ei ollut likaisempaa vettä. Joensuussahan mahdollisia muutoksia nyt sitten harkitaan osana Uuden Mehtimäen uimahallin suunnittelua. Päätöksiä tästä ei ole tehty vielä, mutta keskustelu käy kuumana. Ja varmasti tämä alastomuuteen suhtautuminen, niin veikkaan, että on tullut sellaista arempaa meininkiä, kyllä. Ennen mentiin ihan tuosta vaan ja se oli ihan normaalia se alastomuus, mutta jotenkin tämä nykyinen tavallaan paine näyttää joltakin ja itsensä hyväksyminen tuntuu olevan monelle kauhean vaikeaa ja ei ketään nyt sormella pidä osoitella, mutta varmasti hyvä asia työstää. Ja mun mielestä uimahalli on yksi ehdottomasti sellainen paikka, että sinne vaan muitten sekaan ja ei muuta kuin istumaan lauteille ja heittämään sitä löylyä sinne ja ihan reippaasti. Jos katsotaan maailmalle, että mikä meininki siellä on, niin käytännöt vaihtelee tosi paljon tietenkin. Saksassa ja Itävalloissa siellä voidaan kylpeä ilman pukuja. Briteissä ja Yhdysvalloissa uimapuku on julkisissa saunoissa tavallinen näky, että ottaako sitten mallia jostain muualta vai pidetäänkö se suomalainen saunakulttuuri sellaisena, että sinne mennään alasti saunaan.

0: Eerin lauloi Popedasta siinä. Hetkisen kuluttua kurkataan sinne Nurmekseen. Siellä on mielenkiintoinen tapahtuma. Näitähän on vähän ympäriinsä, mutta nyt nimenomaan Nurmekseen mennään.
1: Karjalainen syke.
2: Elielin elojuhlat saapuu Joensuun vanhan kaupungintalon pihalle 7. ja 8. elokuuta. Perjantai-iltaa tähdittävät upeat Vilma Jää, Ilja Teppo Trio sekä Folk Disco. Lauantaina juhlat jatkuvat koko perheen maksuttomalla piknikpäivällä. Liput perjantai-iltaan lippu.fi:stä sekä Bilettipuoti Elielistä. Festivaalilippu sisältää sisäänpääsyn Museo Elieliin. Tutustu ohjelmaan osoitteessa joensuunmuseot.fi.
3: Mie tein se, mitä käskettiin.
4: Kollaa ja Simo Häyhä Museo Rautjärven kasarmin kankaalla, Kuntalan raitti 32. Avoinna tiistaista sunnuntaihin kello 10-17. Tervetuloa!
5: Karjalainen syke.

Isaac Benjamin, Angel Eyes, 7:48 kello. Jos olet viikonloppuna liikkeellä suuntaan

0: Satulla sepästä kruunun voutiin ja nykyiset omistajat ovat jatkaneet sen tarinaa kunnioittaen rakennuksen historiaa. Näitä vanhoja tapetteja on muun muassa jätetty näkyville ja remontissa löytyneitä esineitä otettu talteen ja ikkunoista avautuu näkymä sitten Pieliselle. Tämä on kyllä todella kauniilla paikalla. Nurmes meikäläisen mielestä. On hetki aikaa, kun on viimeksi vierailut tuolla noin, mutta tällaisella kannaksellahan se niin kuin siinä tavallaan on mäen päällä. Erittäin nättiä seutua. No kodista tästä on tullut tämän jutun pariskunnalle myös tapahtuman, tai siis tapahtumaan on tästä pariskunnan talosta ja kodista tullut suosikkikohde. Ensimmäisenä vuonna vieraskirjaan on kertynyt yli 200 nimeä. Ja voitteko kuvitella, että viime kesänä jo lähes 600 nimeä. Eli kyllä siellä kiertää ja katella niitä ihmisten koteja. Hyvin inspiroivaa tutustua tällaisen. Moni haaveilee siitä, että kumpa olisikin tällainen vanha mummomökki tai kumpa olisi puutalo, miten ihana siinä olisi asua. Nyt konkreettisesti sulla on mahdollista mennä käymään tällaisessa ja sen lisäksi myös keskustella siellä näiden omistajien kanssa, että minkälaista on ollut, minkälaista on ollut asua tällaisessa miljöössä tai talossa, tekniikan puolesta, miten on pelannut, minkälaisia kustannuksia syntyy. Tämä on tämmöinen tämänaikainen ajatelma varmastikin, että vaihtaako sitten asumista, jos asuinkulut esimerkiksi nousee. Juttua voit käydä haistelemassa, maistelemassa ja lukemassa Karjalaisen verkkosivuilta. Sieltäpä löytyy vanhan kauppalan tapahtuma, joka johdatti Unelmatalon Nurmeksessa.
1: Sykkeen aamu.
0: Ja mennään kello 8 uutisiin. Jatketaan sitten lähetystä ja kello 11 asti laskeuduta viikonloppuun.

0: Hyvää huomenta Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamu. Gavrilov ja Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.
1: Karjalainen Syke.
2: K-Auto, miten voin auttaa?
3: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
2: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
3: Okay, eli vain yksi appi.
2: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
3: Olenhan vanha appiukko.
4: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
5: Perinteiset lavatanssit. Hammaslahden Lemmen lavalla. Sunnuntai-ehtoisin 7:30-12. Tanssit tahdittaa 9. elokuuta Johanna Rantsi ja Mojova. Tervetuloa tanssimaan.
6: Hyvinvointia tarjolla yli 1000 kurssilla. Halusitpa harjoittaa aivonystyröitä, hikoilla hyvässä porukassa, kehittää luovuuttasi tai hypätä ilmaisun ihmeelliseen maailmaan. Meiltä löydät sopivan harrastuksen. Joensuun seudun kansalaisopiston syksyn ilmoittautuminen on alkanut. Löydä viikon paras päivä ja ilmoittaudu mukaan osoitteessa uusi.opistopalvelut.fi/Joensuu.
4: Karjalainen Syke.
7: Karjalainen Sykkeen uutiset toimittaa Jan von Vritsrekovski. Hyvää huomenta. Uimapukupakko Joensuun uimahalleissa jakaa mielipiteitä. Pirkanmaalla 5 kunnassa uima-asut sallittiin saunoissa kokeiluluontoisesti maanantaina. Karjalainen haastatteli Rantakylän uimahallilla 3 joensuulaista, joista 2 olivat valmiita luopumaan pakosta. Joensuun liikuntapalveluiden johtaja kertoo, että ohjeistukset perustuvat hygieniariskiin, jota ei tutkimusten valossa ole olemassa. Lupa- ja valvontaviraston sosiaali- ja terveysosastolta ylitarkastaja puolestaan muistuttaa, että huolellinen peseytyminen on kaiken keskiössä. Kiteen pallo voitti hallitsevan mestarin Manse PP:n 2-0 miesten superpesiksessä torstaina. Ottelua varjosti rankka vesisade, joka keskeytti ottelun 20 minuutin ajaksi. Jopa pelinjohtaja Sami Partanen joutui Lapion varteen, kun vettä piti siirtää pois kentältä. Kipa pelaa seuraavan kerran sunnuntaina, kun kauden 3. Pohjois-Karjalan paikallisottelu pelataan Jomaa vastaan Kiteellä. Vironlahdelta löytyi torstaina lisää kuolleita villisikoja, jotka liittyvät Suomeen levinneeseen afrikkalaiseen sikaruttoon. Ruokavirasto ja metsästäjät ryhtyivät haravoimaan maastoa ja kuolleet siat löytyivät tartuntavyöhykkeen ydinalueelta läheltä ensimmäisiä löytöjä. Ruokavirasto ei kerro kuolleiden sikojen tarkkaa määrää, mutta paljastaa, että niitä oli enemmän kuin 1. Kuolleita eläimiä etsitään ainakin seuraavan vuoden ajan. Sitten muita aiheita. Saudi-Arabiassa 20 siviiliä haavoittui torstaina Jemenin Huthien tekemässä iskussa, kertoo STT. Haavoittuneiden joukossa oli saudi-arabialaisten lisäksi Egyptin, Jemenin ja Pakistanin kansalaisia. Vanhat väkivaltaisuudet Saudi-Arabian ja Huthien välillä leimahtivat jälleen heinäkuussa, kun Huthit ilmoittivat asettavansa Saudi-Arabian merisaartoon ja pyrkivät estämään laivaliikennettä Punaisella merellä. Saudi-Arabian, Turkin ja Pakistanin odotetaan tänään allekirjoittavan yhteinen puolustussopimus. AFP:n saudi-arabialaisen sotilaslähteen mukaan sopimuksesta oli neuvoteltu jo pitkään, mutta Lähi-idän viimeaikaiset tapahtumat ovat nopeuttaneet sopimuksen
8: Karjalainen
7: syntymistä.
8: Sykkeensä.
7: Maiden edustajat tapaavat tänään Saudi-Arabian Jeddassa.
9: Kiitos Jan. Tänään perjantai-aamuna sää on pilvinen ja nyt sitten povataan myös ukkoskuuroja sekä vesisadetta tähän alkavaan viikon loppuun niin Pohjois- kuin Etelä-Karjalassa. Lämpötila tässä vaiheessa 17 asteen tuntumassa. Lämpötila kohoaa kuitenkin tuohon 20 asteeseen. Tällä hetkellä tuuli puhaltaa lounaasta 5 metriä sekunnissa ja tuulen puuskissa tuulen nopeudet saattaa yltää jopa 12 metriin sekunnissa. Voi olla, että alkuillasta sitten ainakin Etelä-Karjalan puolella sää selkenee. Pohjois-Karjalassa näyttää siltä, että alkuiltaan saadaan sadekuureja.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Hyvää perjantai huomenta, kello on 8 minuuttia yli aamu 8. Ja kuuntelet Sykkeen aamua, Gavrilo Vinantti täällä äänessä kello 11 asti. Toki en yksin tässä aamussa vielä. Päästään kuulemaan muidenkin ääniä tuossa kello 8.30 Etelä-Saimaa. Päätoimittaja Jyrki Utriainen. Puhutaan eppunormaalista, joka tällä viikolla nyt sitten esiintyy viimeisiä kertoja, lauantaina viimeinen esiintyminen. Ja erittäin tunteellinen juttu löytyy yhtyeestä kyllä Ylen verkkosivuilta. Ole hyvä, käy lukemassa, jos kiinnostelee tämä viikonloppu, mitä eput oikein puuhastelevat. Tästähän tulee nyt siis todella tunteellinen juttu, ainakin meikäläisen mielestä on kyseessä tässä näin. Ja tänä päivänä moni tekee tällaista emotionaalista tartuntaa, miksi tätä nyt voi oikein sanoa sitten, empatiahakua. Eli scrollataan tuolla somen puolella ja se algoritmi alkaa syöttää sitten tällaisia videoita, jotka herättävät erittäin vahvoja tunteita, joko onnen tunteita niin paljon, että itku puskee läpi sieltä, taikka sitten tällaisia jonkinlaisia muulla tavalla koskettavia videoita, niin tämä juttu on kyllä tosi tällainen näin, että nyt kun tämä lukee ja kuitenkin eppu normaali 50 vuotta puskenut, niin se on monelle tuttu bändi, mutta tästä kello 8.30 enemmän. Jyrki Utriainen silloin tuossa linjojen päässä. Musiikilla edetään Axelin kappale Hurt, sen jälkeen No Doubtia ja Marian Hallia.
1: Sykkeen A.

vai hellästi? No niin, taas on aika siihen, että puhelin alkaa sauhuta siitä, että tänne laitetaan viestiä. Ole hyvä, toimi näin. 050-330-9443 on numero tänne studioon ja voit laittaa nyt viestissä sitten toiveen, että minkä kappaleen haluaisit kuulla tuossa kello 8.45. Se voi olla vaikka osoitettu jollekin henkilölle. Jos siellä nyt on esimerkiksi synttärit tai nimipäivät tai joku muu merkkipäivä tänään jollakin, niin ei muuta kuin viestiä tulemaan tänne studioon. Ihan mikä biisi tahansa, niin otetaan huomioon. Sama numero toimii muuten päivän kysymykseen, joka kuuluu tänään näin. Mikä on Elojuhlien perjantain pääesiintyjän, eli Vilma Jään toukokuussa julkaistun albumin nimi? Tähän oikein vastaamalla sulla on mahdollisuus voittaa pääsyliput, eli 2 kappaletta, Eli Elojuhliin, jotka järjestetään ensimmäistä kertaa täällä Joensuussa, tuossa Joensuun vanhan kaupungintalon sisäpihalla, eli käytännössä voidaan puhua myös Joensuun kaupungin teatterin sisäpihalla tai teatteriravintolan siellä takana. Ei muuta kuin laittamaan viestiä 050-330-9443. Mikä on Elojuhlien perjantain pääesiintyjen, eli Vilma Jään toukokuussa julkaistun albumin nimi?

Ja jos jaksat vielä, lupaan loppuun asti kyvientä. Vuoren huippu, se on ohut kuin neula. Kun nousee keula, et päästään mua läpi sun seulan. Valois kuin peura, vai omas leuka, lähellä kuilun reuna. Kävi kuin kävi, ei matka vahvistaa, vaan se seura.

0: Karjalainen syke.
1: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
2: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkön siirto.
3: Hyvinvointia tarjolla yli 1000 kurssilla. Halusitpa harjoittaa aivonystyröitä, hikoilla hyvässä porukassa, kehittää luovuuttasi tai hypätä ilmaisun ihmeelliseen maailmaan, meiltä löydät sopivan harrastuksen. Joensuun seudun kansalaisopiston syksyn ilmoittautuminen on alkanut. Löydä viikon paras päivä ja ilmoittaudu mukaan osoitteessa uusi.opistopalvelut.fi kautta Joensuu.
4: Hei, mihin nämä veden tarvikkeet laitetaan?
5: Varastoon.
4: Se on täynnä.
5: Autotalliin.
4: Se on täynnä.
5: No moottorikelkan osien viereen.
4: Sulla ei ees oo moottorikelkkaa.
5: Ei vielä.
1: Moni projekti alkaa ennen kuin sille löytyy tila. Atlas Pointilta löydät halli, harraste ja varastotilat kaikkiin tarpeisiin. Atlaspoint.fi.
6: Karjalainen syke.

0: tästä. Ihan hetkisen kuluttua puhutaan eppunormaalista. Tällä viikolla viimeiset keikat Tampereella Ratinalla, siellä kaikki häipyy, on vain nyt kiertue. Ja aika haikeeta meininkiä. Eppunormaali musiikki, se on kulkenut sukupolvelta toiselle. Mikä siinä oikein puhuttelee yhtä lailla nuoria kuin sitten vanhempiakin kuulijoita? Tästäpä keskustellaan hetken kuluttua Etelä-Saimaan päätoimittajan Jyrki Utriaisen kanssa.
1: Sykkeen aamu.

0: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.
1: Ja hyvää huomenta, Etelä-Saimaan päätoimittaja Jyrki Utriainen.
2: Oikein hyvää huomenta. Saanko Antti jatkaa?
1: Jatka.
2: Mitäs me bändeistä vieraista, niille voimme vaikka pieraista, sillä 5000 fania huutaa, eput on ihania.
1: Niinpä, aika haikeita juttuja löytyy nyt tämän loppuviikon medioista liittyen Eppu Normaaliin. Todella haikea fiilis nousee kyllä, kun lukee näitä juttuja.
2: Kyllä, joo, ja sitten samalla kun tässä siterasin tuota bändin JJ-biisiä sieltä alkuajoilta, niin tulee mieleen, että tämähän on tehty kieli poskessa ja ironiaa ja huumoria. 5000 fania silloin eivät pojat varmaan voineet kuvitella, mihin Eppu Normaali vielä heidät vie.
1: No näinpä. Hei, miten ja milloin Eppu Normaalin musiikki tuli osaksi sun elämää?
2: No se on ihan klassinen juttu, eli niin kuin meillä monilla, niin silloin teinivuosina iskee jokin musiikki, jotkut bändit, jotkut artistit, ja mä luonnehtisin niin, että olen itse saanut tämmöisen hyvin vahvan suomirock-rokotuksen silloin 80-luvun taitteessa. Taitteessa, kun ne meikäläisen teinivuodet oli, ja silloin tuo suomirock nousi ihan toiselle asteelle. Ja tietenkin Eppu Normaali oli yksi keskeinen orkesteri siellä, ja sieltä asti Eppujen musiikki on kulkenut mukana ja kulkee hautaan saakka. Se on mulle yksi niistä bändeistä ja siitä musiikista.
1: Mikä sun mielestä on se syy, että Eppu Normaali on hyvin poikkeuksellinen ilmiö suomalaisessa musiikissa?
2: Tämä onkin tuhannen taalan kysymys. Huomasin, että eilen televisiossa asiantuntijat tästä lausuivat kukaan mitäänkin. Siihen on pirun hankala vastata, koska ei ole oikein mitään vertailukohtaa. Meillähän on tällaisia ikonisia iskelmätähtiä, vaikkapa Katri Helena, joka jätti lavat isosti, oliko viime vuonna vai toissa vuonna, tämmöisiä pitkän linjan laulajia, ja Katri Helena tietysti tämmöinen niin kuin sinivalkoinen ääni, mutta tämmöisiä bändejä, kuten Eppu Normaali, niin ei vastaavia ole. Siis jotakinhan siinä musiikissa, niissä sanotuksissa ja on saavutettu semmoista, niin kuin, joka uppoaa suomalaiseen kollektiiviseen alitajuntaan, plus vielä sukupolvelta toiselle. Ja varmaan sitten tuossa jätkien olemuksessa ja semmoisessa on jotakin myöskin, että he on siellä mustassa teepaidassa ja farkuissa edelleenkin lavalla näyttävät olevan, että ei mitään krumeluureja eikä sillä tavalla mitään ihmeitä. Bändi on lavalla ja se siitä, ja se soittaa noin hienot biisit, niin se uppoaa suomalaisiin.
1: Sanoit tuon sukupolvelta toiselle, niin tulee kyllä ehdottomasti semmoinen olo, että jokainen meistä varmaan on saanut semmoisen pienen rokotteen tätä suomirokkia, kun on kuullut tätä Eppu Normaali musiikkia. Mut hei, miltä tuntuu nyt ajatella, että viikonlopun jälkeen Eppu Normaali ei enää nouse lavalle? Tuleeko semmoinen olo, että yksi aikakausi todellakin päättyy?
2: No tunnustan, että nyt nousee ihokarvat täällä pystyyn, kun sanot noin. Tässä on varmaan pystynyt pitämään vielä ajatukset kurissa. Tänä iltana itse asiassa suunnataan Lappeenrannasta tuonne Tampereelle, ja sitten huomenna on Toratinan keikka luvassa. Varmaan sen jälkeen sitten niin kun ymmärtää, mistä tässä on kyse. Mä oon itse nähnyt Eput, sanoisin näin, että siis pitkälti yli 10 kertaa, mutta en ole ihan varma, meneekö yli 20. Et hyvin usein Eput on tullut nähtyä, ja siinä mielessä olen kiitollinen, että livenä bändin on nähnyt ensimmäinen kerta jo 80-luvun alussa Ilosaaressa, kun Tuuliajolla kiertue siellä oli jo alaikäisenä. Jostakin syystä päästiin Karjalan talon terassille. Se siitä, ei mennä siihen sen enempää, mutta siitä se niin kuin lähti nämä live-kokemukset, ja mahtuu sinne yksi erittäin hieno muisto myöskin Törmälle, kun nämä Törmä oli silloin tietysti vielä pystyssä ja voimissaan, ja siellä oli sitten näitä jatkokiertueita, tuuliajokiertueita, ja satuttiin kaverin kanssa sitten tupakille sinne ulos, niin Martti Syrjä oli siellä ja varmaan tunnin verran. Martilla ei ollut minnekään kiire, niin hän jostakin syystä meidän nuorten miesten kanssa jutteli ja oli juuri tullut tämä Aku ja köyhät pojat -levy, niin saatiin siitä sitten tämmöinen syvä luotaus. Et paljon hienoja muistoja. Hyvähän tässä on se, että musiikkia ja niitä on kiva kuunnella jatkossakin vaikka Spotifysta.
1: Tämä koskettaa varmasti monia suomalaisia, mutta erityisesti tietenkin bändin jäseniä. Tästä löytyy Yle juttu, Lukasen pienen pätkän tästä näin. Martti Syrjä huomasi Kuopion Rockissa pari viikkoa sitten erikoisen asian. Juha Torvisen alaleuka väpätti. Se on ehkä vanhuuden heikkoutta, Torvinen nauraa. Tai sitten se oli haikeutta, sillä kyseessä oli epunormaali viimeinen festarikeikka. Bändin miksaaja on jo itkenyt kahdella keikalla. Ja Syrjä sanoo tässä näin, että ajattelimme, että erotetaanko se, mutta nyt on jo liian myöhäistä.
2: Juuri tämmöistä epunormaalimaista huumoria myöskin siinä haikeuden keskellä.
1: Kyllä, aika sellaista hieno. True to self-meininkiä.
2: Juuri näin, kyllä. Joo, ja hän jossakin haastattelussa, kun sitten kysyttiin, siinä oli Martti ja Torvinen, niin Martilta, että mitä eläkevuosina meinaat tehdä, niin hän siinä tuumaili rauhalliseen tyyliin ja sitten sanoi, että niin, että kyllähän sitä klapejahan sitä pitää ruveta tekemään. Kaikki eläkeukot tekee klapeja. Sitten Torvinen rupesi nauramaan, niin sanoi, elää naura, että niin sinäkin rupeat tekemään, että katohan vaan.
1: Näin siinä voi käydä. Hei Jyrki, jos saisit yhden epun kappaleen nyt sitten säilyttää tuleville sukupolville, niin mikä se olisi ja minkä takia? Tai minkä haluaisit soittaa?
2: Voi, niitä on niin paljon, mutta Maximum JJ-levy on edelleenkin yksi mun mielestä suomirokin kovimpia levyjä ja valitaan sieltä biisi. Tähänkin pieni muisto, jos sallitaan. Oltiin kuuntelemassa Ratinassa eppujen niin sanottua paluukeikkaa. Heillähän oli tuommoinen aika pitkä tauko ja Martilla oli omat järjestelynsä omassa elämässään ja bändi sitten palasi Ratinassa isosti lavoille ja meillä oli vähän semmoinen olo, että minkälaisessa vedossa bändi on ja bändihän oli aivan loistavassa vedossa ja siitä alkoi sitten tämä loppuylämäki ja yhtä biisiä ei kuultu koko illan aikana, mutta sitten tuli encore ja mä sanoin, että jos sieltä tulee tämä biisi, niin mä lähden juoksemaan Ratinan kenttää ympäri. Ja näin kävi, se biisi tuli siellä lopussa ja se on Niet Niet.
1: Kiitos Jyrki, hyvää viikonloppua.
2: Kiitoksia, samoin.

0: Saga Maastia 100%, ennen sitä kuultiin Eppu Normaalia ja kappale oli Niet Niet. 8.45 kello tuossa mainosten ja kappaleen jälkeen sitten herätysääni pistetään eetteriin.
1: Karjalainen syke. Perinteiset lavatanssit Hammaslahden Lemmen lavalla. Sunnuntai-ehtoisin 7.30–12. Tanssit tahdittaa 9. elokuuta Johanna Rantsi ja Mojova. Tervetuloa tanssimaan!
2: Kun tarvitset kyytiä, Taksi Itä-Suomi tietää tien. Tilaa Taksi Itä-Suomi numerosta 0601 101 00.
3: PKS-sähkön siirto tarkastaa sähköverkon kuntoa helikopterilla eri puolilla Pohjois-Karjalaa touko- ja kesäkuussa. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pkssähkönsiirto.fi.
4: Karjalainen syke.

Suomessa ja sitten tuossa heinäkuun 12. päivä ilmestyikin tämä kappale, jonka nimi on Eppu Normaalin parhaat biisit. Ja ennen kuin hän rupesi esittämään tätä kappaletta siellä sointulassa, niin hän kysyi, että mitkä teidän mielestä on ne kaikista parhaat Eppujen biisit. Mikä on paras biisi Epuilta? Ja sieltä rupesi huutoja tulemaan. Ja yksi niistä olikin tämä vuonna 1993 ilmestynyt kappale Studio Etana-albumilta. Avausraita taitaa olla siellä ja Hipit rautaa huudettiin yleisöstä. No tässä kuitenkin versioitu sitten Eppu Normaalin tästä klassikkokappaleesta Saimaa yhtiön versio.

0: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamu. Gavrilovi Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.
1: Karjalainen Syke.
2: Hei naiset, huolettaako intiimi terveys? Junonasta saat aina apua. Junona on uusi, nykyaikainen naisten tautien yksityisklinikka Joensuun Utrassa. Kiireetön palvelu, kivuton tutkimus, uusimmat monipuoliset laitteet ja mukava rauhallinen odotustila. Tarvittaessa saat apua myös viikonloppuisin. Jokainen huolesi on minulle tärkeä. Tervetuloa vastaanotolle. Katso lisää osoitteesta junona.fi.
3: Kuvat kätevästi puhelimesta kuvamestarijoensuu.fi tai Kuurnankatu 4. Tervetuloa!
4: Elielin elojuhlat saapuu Joensuun vanhan kaupungintalon pihalle 7. ja 8. elokuuta. Perjantai-iltaa tähdittävät upeat Vilma Jää, Ilja Teppo Trio sekä Folk Disco. Lauantaina juhlat jatkuvat koko perheen maksuttomalla piknikpäivällä. Liput perjantai-iltaan lippu.fistä sekä bilettipuoti Elielistä. Festivaalilippu sisältää sisään pääsyn Museo Elieliin. Tutustu ohjelmaan osoitteessa joensuunmuseot.fi.
5: Karjalainen Syke.
6: Karjalainen Sykkeen uutiset toimittaa Jan von Vritsrekovski. Hyvää huomenta. Uimapukupakko Joensuun uimahalleissa jakaa mielipiteitä. Pirkanmaalla 5 kunnassa uima-asut sallittiin saunoissa kokeiluluontoisesti maanantaina. Karjalainen haastatteli Rantakylän uimahallilla 3 joensuulaista, joista 2 olivat valmiita luopumaan pakosta. Joensuun liikuntapalveluiden johtaja kertoo, että ohjeistukset perustuvat hygieniariskiin, jota ei tutkimusten valossa ole olemassa. Lupa- ja valvontaviraston sosiaali- ja terveysosastolta ylitarkastaja puolestaan muistuttaa, että huolellinen peseytyminen on kaiken keskiössä. Kiteen pallo voitti hallitsevan mestarin Manse PP:n 2-0 miesten superpesiksessä torstaina. Ottelua varjosti rankka vesisade, joka keskeytti ottelun 20 minuutin ajaksi. Jopa pelinjohtaja Sami Partanen joutui lapion varteen, kun vettä piti siirtää pois kentältä. Kipa pelaa seuraavan kerran sunnuntaina, kun kauden 3. Pohjois-Karjalan paikallisottelu pelataan Jomaa vastaan Kiteellä. Vironlahdelta löytyi torstaina lisää kuolleita villisikoja, jotka liittyvät Suomeen levinneeseen afrikkalaiseen sikaruttoon. Ruokavirasto ja metsästäjät ryhtyivät haravoimaan maastoa ja kuolleet siat löytyivät tartuntavyöhykkeen ydinalueelta läheltä ensimmäisiä löytöjä. Ruokavirasto ei kerro kuolleiden sikojen tarkkaa määrää, mutta paljastaa, että niitä oli enemmän kuin 1. Kuolleita eläimiä etsitään ainakin seuraavan vuoden ajan. Sitten muita aiheita. Saudi-Arabiassa 20 siviiliä haavoittui torstaina Jemenin huthien tekemässä iskussa, kertoo STT. Haavoittuneiden joukossa oli saudi-arabialaisten lisäksi Egyptin, Jemenin ja Pakistanin kansalaisia. Vanhat väkivaltaisuudet Saudi-Arabian ja huthien välillä leimahtivat jälleen heinäkuussa, kun huthit ilmoittivat asettavansa Saudi-Arabian merisaartoon ja pyrkivät estämään laivaliikennettä Punaisella merellä. Saudi-Arabian, Turkin ja Pakistanin odotetaan tänään allekirjoittavan yhteinen puolustussopimus. AFP:n saudi-arabialaisen sotilaslähteen mukaan sopimuksesta oli neuvoteltu jo pitkään, mutta Lähi-idän viimeaikaiset tapahtumat ovat nopeuttaneet sopimuksen
7: Karjalainen syntymistä.
6: Maiden edustajat tapaavat tänään Saudi-Arabian Jeddassa.
0: Kiitos Jan. Tällä hetkellä sää Pohjois-Karjalassa on pilvinen. Etelä-Karjalassa sen sijaan sää on suhteellisen selkeä, mutta pilvistyy tässä näin aamupäivän aikana ja sadekuurot saapuvat kuvaan niin Pohjois- kuin Etelä-Karjalassakin. Tänään tuossa on annettu nyt muutamat varoitukset sitten. Tämä ensimmäinen koskettaa Etelä-Karjalaa. Länsituuli on erittäin voimakasta aamupäivästä alkaen ja tuulen nopeus puuskissa jopa 15 metriä sekunnissa. Pohjois-Karjalaan on annettu varoitus rajuusta ukon ilmasta. Päivällä kehittyy ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy myöskin voimakkaita ukkospuuskia jopa yli 15 metriä sekunnissa.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
8: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

I love a rainy night, lauloi Eddie Rabbit. Kello on 8 minuuttia yli aamu 9. Hyvää perjantai huomenta. Tässä laskeudutaan viikon loppu oikein mukavasti. Kaverilla Vinanti äänessä kello 11 asti sykkeen aamussa. Ja tänään vielä meillä vieraita tulossa tänne studion taikka vieras. Hän on tuossa meidän ohjelmaosuudessa nimeltä Paikallinen putki mukana kello 10 uutisten jälkeen. Jaska Suhonen tulee tänne näin. Hän on joensuulainen pitkän linjan laulun tekijä, musiikkia tehnyt jo yli 4 vuosikymmenen ajan ja tuotantoa muun muassa on kuultu Paviansissa ja Haamurakastajassa ja viime vuosina hän on myös sitten soolotuotantoa tehnyt. Tänään kuullaan kuitenkin sitten uutta EP:tä. Jaska Suhonen et Surman ajajat lähtee soittoon tuossa kello 10 uutisten jälkeen. Pysyhän kuulolla. Nyt Osmo Ikosta ja sen jälkeen Ordion ja Rock Mafia.

otan sut kiinni, kun en uskalla ajatella huomista. Ja juoksen pakoon mun haamuja, sä otat mut kiinni, sä otat.

0: Tällä viikolla päivän kysymys on vienyt meidät upouuden Elielin elojuhliin. Uusi festari siis Joensuussa ja tänään starttaa. Jatkuu vielä huomisen lauantain. Ja tänään siellä Folk Disco starttaa kello 19. Tapahtuma-aluehan avautuu kello 18.30 ja ravintolapalvelut, ne palvelee siellä asiakkaita koko tapahtuman ajan ihan tuonne iltaan saakka. Ilja Teppo Trio sitten kello 20 esiintymässä, jonka jälkeen Vilma jää kello 21. Päivän kysymys, jos vastaat tähän oikein, sulla on mahdollisuus voittaa pääsyliput tuonne Elielin elojuhliin, 2 kappaletta. Kysymys kuuluu tänään perjantaina, että mikä on elojuhlien perjantain pääesiintyjän, eli Vilma Jään toukokuussa julkaistun albumin nimi? Eli tuo albumin nimi tulisi lähettää tänne studioon vaikkapa WhatsAppin kautta numero 050-330-9443. Ja eipä tarvii hirveästi surffailla tuolla World Wide Webissä esimerkiksi tai erilaisissa suoratoistopalveluissa, kun löytää tämän Vilma Jään toukokuussa julkaistun albumin. Siellä biisi numero 6 on nimeltään Kade. Se lähtee soimaan nyt.
1: Sykkeen aamu.

kade silmin kattanut, silmin kerran keksinyt. Ken viho silmin vihtonut, sen silmät verta vuotakoon, räntänä räivätköön. Karakuusi kasvakoon kateen.

0: Karjalainen syke.
1: Perinteiset lavatanssit Hammaslahden Lemmen lavalla. Sunnuntai-ehtoisin 7:30–12. Tanssit tahdittaa 9. elokuuta Johanna Rantsi ja Mojova. Tervetuloa tanssimaan!
2: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
3: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
4: Iso-Kristiinassa Back to School-tapahtuma tulevana lauantaina 8. elokuuta. Tapaa supersuosittu tubettaja parivaljakko Reissuproidit, osallistu kepparikilpailuun ja tutustu alueen harrastemahdollisuuksiin harrastusmessuilla. Katso koko tapahtumaohjelma osoitteessa isokristiina.fi.
5: Karjalainen syke.
6: Bussi pysäkille pysähdyn ja kyyneleet, tule niitä ei voi pidättää.

0: Jukka Poika ja Nelli Petro, onks liian myöhä? Seuraava kaplan jälkeen kurkistetaankin urheilun maailmaan. Puhutaan pesiksestä.
1: Sykkeen aamu.

Kiteen pallo jatkaa huimaa virettään superpesiksessä. Kipa kaatui siis eilen illalla viime kauden mestari, eli Manse PP:n puhtaasti jaksoin 2-0 ja näinpä venytti voittoputkensa jo kahdeksan ottelun mittaiseksi. Ja erittäin mielenkiintoiseksi käy tämä touhu. Ottelu sai erittäin dramaattisen käänteen heti alussa, kun rankka sade siellä keskeytti pelin yli 80 minuutiksi ja näin pelinjohtaja Sami Partanen hyvin kuvasikin, että vettä tuli ihan maahan saakka, mutta sade ei kuitenkaan Kipan menoa hidastanut millään tavalla. Ratkaisijat tuossa pelissä Jiri Pippola ja Janne Mäkelä, jonka viimeisen tasoittavalla lyömäjuoksu sinetöi sitten tämän tosi tärkeän voiton. Kipalla nyt koossa tällä hetkellä 42 pistettä. Tuleva sunnuntai pelataan rantakentällä jälleen maakunnan paikallisottelu. Vastaan asettuu Joensuun Maila, eli Joma, joka tällä hetkellä näyttää olevan runkosarjassa sijalla 6, jos oikein luen tätä taulukkoa tässä näin. Eli mielenkiintoinen matsi on tulossa Kiteen rantakentällä tulevana sunnuntaina, ei muuta kuin tsekkailemaan sitä. Ja sitten jos kotipeliä Jomaan halajaa, ei eikö lähteä minnekään muualle kuin kotistadionille, niin seuraava miesten kotiottelu onkin tiistaina 11. päivä elokuuta. Ja ei muuta kuin lipun ostoon jo kannattaa varmastikin lähteä. Imatran palloveikot asettuu vastaan tuossa tulevana tiistaina sitten. Mutta vielä jatkuu pesismittelyt.

jäätykkiin. Koulun jälkeen etsittiin unelmiin. Rannalla röökin tuhkaa ja männyn neulasiin. Jokainen halus päästä ison kaupunkiin. Ei oltu

kun ei muistanut, kenellä oli pajari. Silti puhelinnumero tulkoo muistettiin. Vastaiskohan joku vielä, jos soittaisin?

0: niin kylän kaikki oikotiet. Ja ne polut, jotka ei mihinkään vie.
1: Grönruusin veljet kappale Junan viemi. Ennestä kuultiin Olavi Uusiviran kappale Kultaa hiuksissa. Ilo uutisia Suomelle. Suomi sai viime yönä uuden nuorten maailmanmestarin yleisurheilussa, nimittäin 19-vuotias Enni Virjonen voitti alle 20-vuotiaiden MM-kultaa 7 ottelussa Yhdysvaltain Eugenessa. Ja nyt sitten pisteet, joita hän keräsi kilpailussa, 6214 ja voitti toiseksi sijoittuneen Viron Mia Mireai Uusorgin yli 250 pisteen erolla. Matkan varrella syntyi samalla omat ennätykset kuulantyönnössä sekä pituushypyssä, vaikka korkeushypyssä tulos jäi odotettua vaatimattomammaksi. Ja kun on kysytty kilpailun jälkeen sitten tunnelmia, niin hän on kuvailut niitä näin. Olen niin pitkään tätä odottanut ja toivonut, että näin kävisi, ja nyt tämä tuntuu vielä vähän kuin unelta. Mutta siis saavutus on suomalaisittain historiallinen, eli Virjonen on vasta toinen suomalainen, joka on voittanut alle 20-vuotiaiden MM-kultaa 7 ottelussa. Erittäin isot uploadit. Edellisen kerran samaan on yltänyt Saaga Vanninen, jonka kanssa Virjosen on tarkoitus harjoitella jatkossa sitten yhdessä.

0: Karjalainen syke.
1: Täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
2: Elielin elojuhlat saapuu Joensuun vanhan kaupungintalon pihalle 7. ja 8. elokuuta. Perjantai-iltaa tähdittävät upeat Vilma Jää, Ilja Teppo -trio sekä Folk Disco. Lauantaina juhlat jatkuvat koko perheen maksuttomalla piknikpäivällä. Liput perjantai-iltaan lippu.fi:stä sekä bilettipuoti Elielistä. Festivaalilippu sisältää sisäänpääsyn Museo Elieliin. Tutustu ohjelmaan osoitteessa joensuunmuseot.fi.
3: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan karjalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista pohjois-karjalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Joensuun yritysmaailman kuulumisia sekä paikallisten pesisjoukkueiden otteita. Karjalainen. Me olemme lähijournalismi.
4: Karjalainen syke. You know that.

Tässä vaiheessa kello on pikkuhiljaa 10:50 perjantai-aamua. Eletään ja laskeudutaan viikonloppuun tosi hyvällä musiikilla. Siinä Gorillasin kappaleen Orange County. No sitten kotimaista musiikkia kuullaan seuraavaksi Halo Helsingiltä. Kappale on Pulp Fiction.

ja otsikot näihin seuraaviin ajankohtaisuuksiin ja uutisiin kuuluu näin. Kesätyöntekijät mainostivat yritystä linnunpöntöillä luvatta ja Jospalla kasassa 21 pelaajasopimusta. Näillä seuraavat uutiset mennään ja uutisten jälkeen paikallinen putki täällä studiossa vieraana tuolloin Jaska Suhonen ja puhutaan hänen ja Surmanajajien uudesta EP:stä.

0: karjalainen syke.
1: Iso-Kristiinassa Back to School -tapahtuma tulevana lauantaina 8. elokuuta. Tapaa supersuosittu tubettaja parivaljakko Reissuproidit, osallistu kepparikilpailuun ja tutustu alueen harrastemahdollisuuksiin harrastusmessuilla. Katso koko tapahtumaohjelma osoitteessa isokristiina.fi.
2: BKS Sähkönsiirto tekee helikopterioksintaa eri puolilla Pohjois-Karjalaa elokuusta joulukuuhun. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta bks-sähkönsiirto.fi.
3: Hei, mihin nämä veden tarvikkeet laitetaan?
4: Varastoon.
3: Se on täynnä.
4: Autotalliin?
3: Se on täynnä.
4: No moottorikelkan osien viereen.
3: Sulla ei ees oo moottorikelkkaa.
4: Ei vielä.
5: Moni projekti alkaa ennen kuin sille löytyy tila. Atlas Pointilta löydät halli-, harraste- ja varastotilat kaikkiin tarpeisiin. Atlaspoint.fi.
6: Karjalainen syke.
7: Karjalainen sykkeen uutiset toimittaa Jan von Wrzeszkowski. Hyvää huomenta. Markkinointitempauksessa asennettiin luvattomasti muuttofirman linnunpönttöjä ympäri kaupunkia Joensuussa. Yrityksen tarkoituksena oli toteuttaa muutaman viikon pituinen hyvän mielen markkinointitempaus, joka on kestänyt nyt puolitoista viikkoa. Muuttofirman toimitusjohtaja Matti Turunen taustoittaa, että ajatus oli asentaa pöntöt muuttofirman liiketiloja ympäröivään aitaan ja puihin Pilkontielle. Puutteellisen ohjeistuksen seurauksena kesätyöntekijät kuitenkin kiinnittivät niitä ympäri kaupunkia. Salibändin divarissa pelaava Jospa on tehnyt yksivuotisen sopimuksen hyökkääjä Juho Rantalan ja 1+1-vuotisen sopimuksen maalivahti Aku Sirolan kanssa. Jospalla on nyt 21 sopimuspelaajaa. Jospan päävalmentaja Huhtala arvioi, että elokuun lopussa joukkue täydentyy harjoituspelien jälkeen vielä parilla sopimuspelaajalla, jotka nousevat mukaan nykyisestä harjoitusringistä. Joukkueen harjoituspelit alkavat viikon päästä ja perjantaina 21. elokuuta Jospa kohtaa Lieksassa Innon. Ottelu Pohjois-Karjalan herruudesta on nähtävissä suorana ja selostettuna lähetyksenä karjalaisen verkkosivuilta. Lappeenrannan kaupunki sai Yllikkälän datakeskuksen asemakaavasta 8 kirjallista mielipidettä, joista kaikissa vastustettiin hanketta. Mielipiteiden mukaan Toikkalan tie, jolle keskus on suunniteltu, on kapea asuntokatu, jossa liikkuu päivittäin asukkaita, lapsia ja pyöräilijöitä. Heidän mukaansa raskas liikenne vaarantaisi vakavasti alueen liikenneturvallisuuden. Sitten muita aiheita. Thaimaan pääkaupungin Bangkokin pohjoispuolella on tapahtunut kouluampuminen, jossa on kuollut ainakin 4 ihmistä. Lisäksi ainakin 15 oppilasta on haavoittunut tai loukkaantunut. Kuolleiden joukossa on 2 koulun oppilasta ja 2 opettajaa. Myös ampujan kerrotaan kuolleen. Ampuminen tapahtui Bangkruasissa, Bangkokin kupeessa. Yhdysvalloissa New Mexicon osavaltiossa tuomioistuin määräsi somejätti Metan maksamaan korvauksia yli $500 miljardia lapsiin kohdistuneiden haittojen vuoksi. Facebookin, Instagramin ja WhatsAppin omistava yritys määrättiin maksamaan korvauksia yhteensä noin $570 miljoonaa. Noin 3/4 Metalle määrätyistä maksuista tulee käyttää 5 vuoden sisällä nuorten mielenterveystyöhön. Loput summasta ohjataan muun muassa ehkäisy- ja valistustoimintaan. Meta on kertonut aikovansa valittaa päätöksestä.
8: Karjalainen sykkeen sää.
9: Kiitos Jan. Tällä hetkellä sää Pohjois-Karjalassa on pilvinen. Etelä-Karjalassa sen sijaan sää on suhteellisen selkeä, mutta pilvistyy tässä näin aamupäivän aikana ja sadekuurot saapuvat kuvaan niin Pohjois- kuin Etelä-Karjalassakin. Tänään tuossa on annettu nyt muutamat varoitukset sitten. Tämä ensimmäinen koskettaa Etelä-Karjalaa. Länsituuli on erittäin voimakasta aamupäivästä alkaen ja tuulen nopeus puuskissa jopa 15 metriä sekunnissa. Pohjois-Karjalaan on annettu varoitus rajuusta ukon ilmasta. Päivällä kehittyy ukkoskuureja, joiden yhteydessä esiintyy myöskin voimakkaita ukkospuuskia jopa yli 15 metriä sekunnissa.
0: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
10: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: aamun paikallinen putki.
1: Perjantai-aamun paikallinen putki on saanut vieraan tänne studion. Tervetuloa suoraan lähetykseen mukaan, Janne Suhonen.
2: Tervehdys vaan.
1: Tervehdys
2: ja kiitoksia,
1: vaan,
2: että sain tulla.
1: Kiitos, kun tulit ja toit mukanasi uuden EP:n, nimittäin Toiseus julkaistu. Ja kohtapa kuullaankin tuota kappale, mutta ei mennä ihan siihen kappaleeseen ihan vielä. Mitä kuuluu?
2: Kiitoksia, ihan hyvä kuuluu tuossa oikeastaan. Levy tuli ulos ja huomenna on sitten keikkaa, pukkaa siitä periaatteessa vähän semmoinen levyn julkkarikeikka myös siinä samalla. Eli käytiin treenaamassa vielä viimeiset treenit ja hyvillä mielin.
1: Kerättiin tuossa kappaleen aikana turista jo jonkin aikaa, puhuttiin muun muassa musiikin kuuntelusta tuossa noin, ja mikä mielenkiintoinen juttu, niin sanoit tuossa noin, että kun kysyin, että miten tykkäät kuunnella musiikkia, onko se digitaalista vai vinyyliä, että vinyyliharrastajia hirmuisesti, ja löytyy paikkoja, mistä pystyt jopa lainaamaankin täällä Joensuussa, niin sitten kuitenkin sun tilanne on se, että ei tule kuunneltua hirveästi musiikkia.
2: Joo, siis ennenhän me kuuntelin jatkuvasti koko ajan. Tein musiikkia, kuuntelin musiikkia, koko ajan olin ajan tasalla, että mitä uusia levyjä tulee ja bändejä tulee ja luettiin musiikkilehtiä ja kaikkea. Mutta sitten kun teet sitä tarpeeksi musiikkia, sulla soi 24/7 koko ajan periaatteessa biisit päässä ja muuta, niin se vaan pikkuhiljaa kun ikä tulee, niin alkaa hiipumaan se. Se et huomaakaan sitä yhtäkkiä, että se kuuntelet vaan vähemmän ja vähemmän. Ja mulla on nykyään tilanne, että mä en silleen kuuntele enää kauheasti musiikkia. Jossain vaiheessa mulla oli ihan täysin silleen, että en kuunnellut ollenkaan. Nyt välillä aina tulee illalla kuunneltu, laittaa kuulokkeet päähän ja kuuntelee jotain uutta. Tai sitten lähtee semmoisen, yksi tämmöinen hauska itsellä on tämmöinen, että YouTubesta lähden seikkailemaan, etsimään vaan ihan jotain kaikkea outoa, erilaista musiikkia ja muuta, ja yhtäkkiä huomaa, että se on maailman ympäri käynyt siellä kaikkea joka puolella kuuntelemassa, ja se on aika rentouttavaa ja muuta silleen, että. Ja toinen, mitä tässä naureskeltiin, oli juuri se, että minkä takia joskus lopetin radion kuuntelun, oli joskus parikymmentä vuotta sitten, niin joka tuutista, mihin laitoit sen kanavan, niin aina tuli se 15 yö. Ja se tuli niin monta kertaa, että sitten se vaan lopetin sen radion kuuntelemisen sillä, että terveisiä vaan Juiselle ja sille jollekin.
1: Niinpä.
2: Hieno kappale, mutta liikaa.
1: No se on ihan ymmärrettävää. Tuleeko sulle sellaisia, kun kierrät sitä maailmaa kuulokkeiden kautta, niin sille, että vau, että tässä on sellaisia sävyjä tai jotakin uusia vaikutteita löytyy sitten, kun kiertelee tuonne tarpeeksi kauas?
2: Joo, siis siinä on hyvin paljon myös semmoista etsimistä, jonkun uuden etsimistä ja myös sitten ehkä yrittää sitten, ehkä se jää jonnekin alitajuntaan joku juttu ja sieltä saattaa sitten pongata jonkun pienen semmoisia asioita, mutta kyllä niistä varmaan jää. Sitten huomaa palaavansa aina, että mulla on niinku tämmöinen, mulla jouluna aina sille, että me käyn Irlannissa. Siellä joo, kuuntelee sitä aina irlantilaista, niin kuin gregoriaanista ja tämmöistä kuoromusiikkia hyvin paljon. Ne on ihan tajuttoman kovia laulamaan. Siis niillä on niin hieno semmoinen ääni, että se vie mennessään jotenkin tämmöinen. Se on aina vaan joulussa, että mennään Irlantiin.
1: Eli onko odotettavissa sitten, että kenties Janne Suhonen ja irlantilaiskuoro tekee jossain vaiheessa?
2: Ei ole sitä pelko. Mm.
1: No, sä oot tehnyt musiikkia tosi pitkään, yli 40 vuotta, oot soittanut erilaisissa jutuissa ja tehnyt sitä musiikkia. Onko se muuttunut jollain tavalla musiikin teko nyt sitten, kun mietitään niitä aikoja, kun se musiikki ei ollut tarjolla samalla tavalla kuin tänä päivänä, pääset tosi nopeasti surffaamaan vaikka sieltä YouTuben kautta ja tutustumaan erilaisiin musiikkeihin.
2: Onhan siinä moni asia totta kai muuttunut. Ensinnäkin siis nykyään niin kuin valtavan määrä, mikä tulee musiikkia. Ennen vanhaan se pysyit koko ajan perässä, mitä sieltä tulee. Tiesit uusimmat levyt ja kaikkea muuta, etenkin juuri kumminkin bändejä oli niin vähän. Mutta nykyään tulee niin paljon koko ajan jotain, että se tipahit jo monta kymmentä vuotta sitten jo siitä mukana ja ei Että se pitää niin kuin lähteä etsimällä etsiä. Tai sitten joku kaveri kertoo, tai ootko kuullut tämmöistä, tai sitten vahingossa pongaa. Että ennenhän sieltä jostain levyraadista katsottiin yhtäkkiä, hei, mikäs tämmöinen hieno bändi on.
1: Niin oli tämä lista.
2: Tai joo, ja lista on, mä jää tämmöisiä ja kaikkea. Että siinä mielessä muuttunut on myös paljon. Mutta sitten on tämmöinen hauska juttu, että silloin kun aloitettiin, joskus kauan silloin, punkkia uuden aallon aikana, niin silloinhan me oltiin hyvinkin marginaali, musiikkia tehtiin ja kaikkea muuta. Ja sitten tässä on yhtäkkiä tapahtunut kaikkea. Nyt huomaa, että me on taas siellä marginaalimusiikissa mukana. No. Sellainen ympyrä sulkeutuu sitten. Mutta tietysti on siellä semmoisia jänniä juttuja, että ei kukaan voinut varmaan silloin ymmärtää ja tajuta ja ajatella, että joku popeda Eppu Normaali on vieläkin todella. Joka on mielestäni hieno juttu tietysti. Että sille, että onhan siinä paljon on muuttunut ja palattu taas yhteen sitten jotenkin asioita. Mutta siis tämmöinen niin kuin, ei ole enää niitä pienlehtiä. Ja tämmöiset, mitkä niin kuin ennen vanhaan, niin kuin semmoinen tee se itse -meininki hyvin pitkälle oli silleen. Mutta periaatteessa siinä mielessähän se on palannut, että nykyään pystyy itse tekemään tietokoneella ja paljon musiikkia ja kaikkea muuta. Että se on taas muuttanut vähän muotoaan.
1: Janne Suhonen et Surman ajajat.
2: Kyllä.
1: Minkälainen pumppu teillä on kasassa tällä hetkellä?
2: Meillä on ihan mahtava pumppu. Semmoinen kitararokkivoittoista musiikkia. Ihan aika perus semmoinen kahdella kitaralla ja rytmiryhmä ja siihen vähän laulua sitten. Ja tämä orkesteri on sillä tavalla niin kuin itselle paluu siihen alkuun. Että niin kuin silloinhan soitettiin ihan vaan niin kuin juuri tämmöisellä, että oli niin kuin 203 kitaraa ja passoa ja rummut ja muuta. Että tässä välissä ollut, minä soitin hirveästi akustista kitaraa ja muuta kaikkea. Että nyt mennään taas ihan niin kuin rockipuolella. Hyvin. Semmoinen paluu juurille.
1: No, 4 kappaleen EP ja päätettiin, että soitamme seuraavaksi Myrskyisinä öinä. Miten pohjustaisit tätä kappaletta?
2: Myrskyisinä öinä, joo. Tämä on semmoinen vähän kiukkukappale siinä, että miten sekaisin maailma tällä hetkellä on ja kaikkea muuta. Että meillä on hirveästi vihaa ja pelkoa ja ihmiset ovat hirmu itsekkäitä ja muuta. Että jos tämä olisi taulu, niin tämä olisi naivismia tämä, silleen, tämä kappaleen teksti sitten siinä. Mutta tässä yrittää olla semmoinen, myös semmoinen toivon kipinä sitten. Ja mulla on yleensä aika monta kerrosta aina niissä, kun mä teen itse kappaleen ja tekstit ja muuta. Niin tämä on mulle semmoinen myös eräänlainen paluu siihen, mitä vuonna 81 ensimmäisen keikan, mitä tehtiin Urheilutalolla Ilopojat-nimisen orkesterin kanssa, ja siellä oli Mistakes. Ja hän, silloin oli just tullut tämä Pidä huolta -kappale. Niin tämä on myös periaatteessa semmoinen itselle semmoinen Pidä huolta. Ja kiitoksia Pave Maijaselle, että teit semmoisen biisiä, että saimme olla joskus myös hänen kanssaan siellä keikalla muuta.
1: Otetaan kuuntelu.
0: Aamun paikallinen putki.

0: aamun. Paikallinen putki.
1: Siinä kuultiin Janne Suosen ja Surmanhajajien kappale Myrsky sinä öinä. Janne, keikkaa pukkaa Ilosaareen huomenna.

0: 8. päivä elokuuta. Onko tämmöinen julkkarikeikka erilainen sitten kuin ihan semmoinen tavallinen keikka? Onko jännitystä ilmoilla?
1: On, siis jännitystä on totta kai ilmassa, mutta se on enemmänkin semmoinen vähän lisä. Että siinä tulee, että hieno lähtee esittämään niitä uusia kappaleita liveinä. Että siinä tulee semmoinen vähän semmoinen lisäpotku siihen asiaan sille, että totta kai sitä jännittää ja muuta, että muistanko minä sanoja ja muita kaikkea heti siinä sitten, kun ne ei ole kumminkaan vielä tuolla ihan takaraivossa niin paljon kuin vanhat biisit ja muuta, että sille, että niitä ei tarvitse kauheasti muistella, mutta sitten totta kai siinä on koko ajan vähän varpailla eri tavalla.
0: Mutta sehän on etu myös siinä, että myöskään kuulijat ei vielä ole ottanut sitä kappaletta niin kovasti haltuun, eikä pystynyt, koska se on niin tuore, niin ei, hekään ei tiedä sanoa, että kukaan
1: kyllä,
0: ei tiedä,
1: kyllä.
0: Mitä se tapahtuu.
1: Näin on, joo, sille. Kaikki voimme laulaa ihan omiamme.
0: Niin. Hei, kerro tuosta äänityssessiosta, eli studiossa on äänitetty, mutta että eri tavallako?
1: Joo, lähdettiin ihan semmoiselta pohjalta, että äänitetään ihan suoraan livenä kaikki. Et bändi soitti livenä siellä. Tehtiin yhdessä päivässä koko homma. Että sitä esimerkiksi niin kuin se oma soololevy silloin, se Pahan tytön CV 2024, niin sitähän me suhrasin 2 vuotta sille. Mutta tämä tehtiin niin kuin oikeasti äänitettiin ihan päivässä ne kaikki 4 biisiä siellä. Ja se jotenkin meille sopii tämmöinen tyyli tehdä. Siinä myös haastaa itsensä hirveästi myös. Ja sitten, että ne biisit pitää treenata ja muuta kaikkea sitten silleen. Sun pitää mennä valmiina studioon ihan eri tavalla sitten siinä. Mutta siis esimerkiksi tämmöinen hauska juttuhan oli, että Miika soitti meidän rumpali. Niin yhden kappaleen silleen, että hän soitti rummut vaan silleen, että hän muisteli, että miten ne muut soittaa. Ja se meni yhdellä kertaa otolla sinne sitten. No niin, se oli siinä joo sitten. Muut soitettiin sitten, mutta periaatteessa koko ajan samassa tilassa oltiin, että hän soitti ne muistissa ja ihan täysin taimiin ja muuta. Että se tämmöisiä hauskoja juttuja siellä, mutta se on paljon mukavampaa silleen, että sitten kaikki ukot on siinä paikalla ja sinä näet ne, että mitä tapahtuu ja pystyy heti reagoimaan asioihin ja muuta kaikkea sille. Monesti kun olet sitten, jos siellä studiossa ollaan niin, ja äänitetään päälle eri aikoina ja muuta, niin sitten siellä on yleensä se miksaaja, sitten biisin tekijätä ja sitten vaikka se basisti siinä sitten. Se on erilaista tekemistä, mutta tämä on niin kuin bänditekemistä. Ja tässä bändi myös tiivistyy. Oppii soittamaan enemmän, oppii kuuntelemaan enemmän ja muuta. Se vaan nyt, eka levy tehtiin samalla tavalla ja tämä toinen tehtiin nyt. Katsotaan mitä sitten, jos joskus tehdään levyjä vielä lisää ja muuta, että millä tavalla tehdään. Mutta tämä on tällä hetkellä meille semmoinen. Ainahan totta kai pitää mennä eteenpäin jollain tavalla silleen. Ja hienoa kokeilla ja haastaa itsensä myös näin.
0: Tällä EP:llä on kappale nimeltä Ei se niin helppoa ja 605 pituutta tässä näin, aivan ihana kappale, ensimmäisenä kuuntelin tänä aamuna sen ja nyt sitten tuossa äskeisen kappaleen aikana kävikin ilmi, että tämä on jo tehty itse asiassa vähän pidempi aika sitten.
1: Joo, tämä on varmaan, olisiko noin 8 vuotta sitten tehty kappale ja varmaan tein itselleni tämän kappaleen, jota tykästyin kovasti. Tarkoitus oli alun perin, että teemme sen haamurakastajan kanssa ja treenasimmekin sitä ja esitimme sitä. Mutta sitten bändille kävi, miten bändille kävi. Ja sitten kappale jäi hautumaan. En halunnut sitä sille Pahan tytön CV:lle, koska siinä oli minun mielestä ihan erilainen punainen lanka hommassa. Ja halusin säästää kappaletta sitten. No sitten siitä tuli Surmiksien biisi nyt ja muuta. Ja tehtiin eri tavalla sitten tuossa silleen alun perin melodiatkin, ne kitaramelodiat meni pianolle ja muuta. Ja mutta nyt otin haltuun sen intron ja tein sitten että soitettiin kitaralla siinä. Se itse tykkää kovasti biisistä. tekstistä ja muuta sillä ja sitten siitä tunnelmasta ja se kovasti tykkään tämmöstä artistista kuin Nick Cave. Ja aikoinaan erittäin paljon kuuntelin häntä ja yhden kerran käynyt nähnyt hänet keikallakin tuolla Kulttuuritalolla Helsingissä ja karismaattisin kaveri, mitä on ikinä nähnyt, niin sitten tässä tuli vähän myös semmoisia keivimäisiä juttuja siellä, mutta on siellä paljon muutakin semmoisia, semmoista.
0: Hei, oot tehnyt tosi pitkään täällä Joensuun seudulla musiikkia. Kiinnostaa se, että huomaatko ehkä semmoisia elementtejä, mitkä on semmoisia paikallisia juttuja omassa musiikissa?
1: En. Mutta totta kai siis, joo, on siis varmaan Joensuu, onhan sillä Joensuu-soundia ja muuta semmoista kaikkea. Sitten semmoista vähän vänkyrätekstiä ja muuta kaikkea. Se on aika pitkälti ehkä sitä eniten, kun miettii jotain Kostajia ja muita Kumikameleita, näitä, niin meitä varmaan yhdistää aika paljon semmoinen sana Seppo, leikkimielinen. Tykätään leikkiä sanoilla ja laittaa sinne ja muuta ja parantaa koko ajan siinä ja pistää paremmaksi muuta kuin aikaisemmin itse. Kauheasti en ole tuommoista ajatellutkaan silleen. Mutta kai siinä, tai ehkä se on myös sitäkin, kun on niin pitkään tehnyt täällä sitten sitä hommaa, niin sitten en enää huomaakaan itse sitä, että miten se loppujen on varmaan juurtunut sitten sinne myös.
0: Mm. Ja joidenkin mielestä voi olla selkeästi tunnistettavissa joku paikallisuus joistakin.
1: Joo, kyllä, varmasti on.
0: Mainitsematta paikan nimeä.
1: Joo, kyllä. Mutta se on aika monissa kaupungeissa myös semmoinen omanlainen juttu. Tampereella on ihan silloin, kun aikoinaan aloitettiin, Tampereen rokki oli ihan siellä sitä justiin, tuommoista perushommaa. Joensuussa oli ihan oma juttusa, Helsingissä oli ihan oma juttusa. Sitten tuli taas tuolta Oulusta, tuli taas sitten semmoinen räivebändit ja muuta, että Electric Blue Peggy Sue and the Revolution from the Mars ja sitten radiopuhelimet ja mitä kaikkea siellä. Niin joka paikassa on vähän se oma juttusa. Ja periaatteessa me on kauhean ylpeä myös siitä, että mitä meillä täällä joensuulaisessa musiikissa on. Ja hienoa, että se jatkuu. Meillä on hirmu arvokas ja iso musiikkikenttä täällä, mistä meidän pitää olla kauhean ylpeitä. Ja Ilosaaret ja popmuusikot ja kaikki.
0: Laitetaan tähän loppuun soimaan kappale. Nyt mennään tuonne 80-luvulle ja yhteen, jossa olet myös ollut mukana soittamassa ja tekemässä. Mana Mana -kappale on tässä valtatie. Heitä tästä kappaleesta tähän loppuun joku ajatelma.
1: Mana Mana on siis semmoinen, joka on myös aina ollut mukana koko elämäni. Sille, että alun perinhän sitten niin kuin joskus 85-86, kun Mömmö Jonin kanssa meillä oli ennen Mana Mana oli Silmienvaihtajat, niin tätäkin kappaletta muistaakseni soittelimme jo silloin ja sitten liittyi Mana Manaa 90 ja sen jälkeen on sitten Murheenlaaksossa myös soittelu ja kaikkea. Niin tämä on Jouni ja Mana Mana ja Mana Manan musiikki ja Jounin musiikki on semmoinen, joka on koko ajan kumminkin ollut hirmu iso vaikute itselle myös siellä ja se vaan kantaa läpi loppuun saakka ja muuta. Että hieno bändi ja hieno mies oli Jouni. Ja hienoa musiikkia teki.
0: Kiitos Janne Suhonen, kun päätit tähän Sykkeen aamuun.

0: Karjalainen syke.
1: Veneilysään tarjoaa Lähi-Tapiola Itä.
2: Veneilijöille tiedoksi ennuste aina huomisaamuun asti. Etelän puoleista tuulta on tiedossa 4-8 metriä sekunnissa, puuskissa iltapäivällä 10-14. Ja ukkospuuskien mahdollisuus on myös olemassa, varsinkin illemmalla yöllä heikkenevää tuulta. Ja huomisaamuna Karjalassa lounaistuulta 2-5 metriä sekunnissa ja Pohjois-Savossa lounaistuulta 1-4 metriä sekunnissa.
1: Veneilysään tarjosi Lähi-Tapiola Itä.
3: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: Kaikuuko kaivossa pohjaa? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
5: Karjalainen syke.

0: Sykkeen aamu.
1: Se on kohta, kuulkaa, arvonnan paikka. Vielä ehdit osallistua päivän kysymykseen vastaamalla tähän arvontaan, eli mikä on elojuhlien perjantai-pääesiintyjän Vilma Jään toukokuussa julkaistun albumin nimi? Tähän haetaan vastausta tähän kysymykseen. Voit laittaa viestiä tulemaan WhatsAppissa. Numero on 050-330-9443. Taikka sitten tuo karjalainensyke.fi. Sitä kautta pystyt myös lähettämään viestiä tänne studioon. Vielä hetkinen on aikaa vastata ja sen jälkeen sitten tänä iltana starttaavaan uuteen tapahtumaan Joensuussa tuossa Joensuun vanhan kaupungintalon sisäpihalla, eli Joensuun kaupunginteatterin sisäpihalla käynnistyy tämä uusi tapahtuma. Kello 18.30 portit auki sinne ja siellä esiintyjiä illan suussa. Muun muassa Vilma jää sitten tuolla kello 21 ja huomenna jatkuu koko perheen meiningeillä sitten puolilta päivin tuo tapahtuma. Mutta tosiaan kaksi lippua arvotaan ihan hetkisen kuluttua tähän uuteen tapahtumaan. Kysymys kuuluu, mikä on elojuhlien perjantain pääesiintyjän Vilma Jään toukokuussa julkaistun albumin nimi? Äkkiä osallistumaan, nimittäin kahden kappaleen jälkeen suoritetaan arvonta.

0: karjalainen syke.
1: Iso Kristiinassa Back to School -tapahtuma tulevana lauantaina 8. elokuuta. Tapaa supersuosittu tubettaja parivaljakko, reissuproidit, osallistu kepparikilpailuun ja tutustu alueen harrastemahdollisuuksiin harrastusmessuilla. Katso koko tapahtumaohjelma osoitteessa isokristiina.fi.
2: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
3: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
2: Liike on lääke!
4: Hyvinvointia tarjolla yli 1000 kurssilla. Halusitpa harjoittaa aivonystyröitä, hikoilla hyvässä porukassa, kehittää luovuuttasi tai hypätä ilmaisun ihmeelliseen maailmaan, meiltä löydät sopivan harrastuksen. Joensuun seudun kansalaisopiston syksyn ilmoittautuminen on alkanut. Löydä viikon paras päivä ja ilmoittaudu mukaan osoitteessa uusi.opistopalvelut.fi kautta Joensuu.
5: Hei naiset, huolettaako intiimi terveys? Junonasta saat aina apua. Junona on uusi, nykyaikainen naisten tautien yksityisklinikka Joensuun Utrassa. Kiireetön palvelu, kivuton tutkimus, uusimmat monipuoliset laitteet ja mukava rauhallinen odotustila. Tarvittaessa saat apua myös viikonloppuisin. Jokainen huolesi on minulle tärkeä. Tervetuloa vastaanotolle. Katso lisää osoitteesta junona.fi.
6: Karjalainen syke.

0: Pohjalainen syke. Päivän kysymys.
1: Päivän kysymys. Sehän kuuluu näin. Mikä on elojuhlien perjantai-pääesiintyjän Vilma Jään toukokuussa julkaistun albumin nimi? Muutamia vastauksia saatiin tähän kysymykseen ja vastaushan kuuluu näin. Loitsui ja taikoi. Kyllä vai? Eli toukokuussa on tämä albumi julkaistu 8. päivä ja 12 raitaa pitää sisällä, joista ollaankin kuultu tänään yksi kappale ja sitten tuolla aikaisemmin Vilma Jäätä kuultiinkin jo aikaisemmasta tuotannosta. Mutta tosiaan Loitsui ja taikoi uuden albumin nimi ja nyt sitten laitetaan ruletti pyörimään. Tuolta laitetaan nappula, etsitään näin. Ja kuula pysähtyi Tarjan kohdalle. Onneksi olkoon Tarja tähän perjantai-aamuun. Sulle tällainen mukava pikku yllätys. Eli voitit juuri itsellesi 2 lippua tähän uuteen tapahtumaan. Eli elin elojuhliin.

Luke Sital, Sing in Your Eyes-kappale siinä. Kello 10.55 tähän päättyy Syken aamu tältä aamulta sekä viikolta. Ihan kiva oli laskeutua tähän arkeen loman jälkeen. Pikkusen teetti tuo alkuviikko työtä heräämisen suhteen, mutta hengissä ollaan toistaiseksi ainakin. Ensi viikolla jatkuu homma kello 6.00 maanantai-aamuna. Tervetuloa kuulolle silloin. Tosiaan uutiset toimittaa Jan von Writs-Rekowski hetkisen kuluttua. Aiheet selvinnee siellä. Ja tässä nyt sitten vielä loppuun heitetään Vilma Jäätä. Kappale on hyvästi lemmen sorta. Ja tänään kello 21 siis tuolla Elielin elojuhlissa hän esiintyy. Oikein mukavaa viikonloppua teille kaikille, kuulemiin.

0: Karjalainen Sykkeen uutiset toimittaa Jan von Vrits-Rekovski. Hyvää huomenta. Kontiolahden Lehmossa torstaina iltapäivällä kadonnut poika on löytynyt. Poika löytyi sivullisten havaintojen perusteella. Poliisi pyysi ilmoittamaan havainnoista soittamalla hätäkeskukseen. Poika katosi torstai-iltapäivänä kello 15 aikaan ja poliisi tiedotti löytymisestä perjantaina aamupäivällä. Outokumpulainen kansanedustaja Sanna Antikainen kertoo sosiaalisen median tileillään olevansa raskaana. Perheen lisäystä on luvassa vuoden vaihteen tienoilla. Sanna Antikaisella on aiemmasta suhteesta kaksi lasta, jotka ovat 13 ja 15-vuotiaita. Sanna Antikainen on perussuomalaisten toisen kauden kansanedustaja Savo-Karjalan vaalipiiristä. Hän on ehdolla myös ensi kevään eduskuntavaaleissa. Metsähallitus tiedotti perjantaina, että saimaannorpan kuutti löydettiin hukkuneena kuhaverkosta Liperin orivedellä keskiviikkona. Verkko oli norppia suojelevan kalastusrajoitusalueen ulkopuolella ja kuolleesta norpasta ilmoitti pyydyksen omistaja. Uroskuutti oli syntynyt tänä vuonna ja painoi 22,5 kiloa. Metsähallituksen tietoon on tullut 12 pyydykseen kuollutta norppaa tänä vuonna. Näistä 8 on kuollut verkkoihin ja 3 löysänieluisiin katiskoihin tai mertoihin. Sitten muita aiheita. Ruokavirasto kertoi perjantaina, että Coloradon kuoriaisia on löydetty nyt 9 perunaviljelmältä. Uusin esiintymä on Rautjärvellä Etelä-Karjalassa. Aiemmat kesän esiintymät ovat olleet Lahdessa, Kouvolassa, Savonlinnassa, Lappeenrannassa, Luumäellä, Ruokolahdella ja Joensuussa. Coloradon kuoriainen on perunanlehtiä syövä kovakuoriainen. Lajia ei esiinny Suomessa pysyvästi. Coloradon kuoriainen on karanteenituhoaja, joten ruokavirasto tai elinvoimakeskus määrää toimenpiteet sen hävittämiseksi. Ruokaviraston mukaan Coloradon kuoriaisia kannattaa tarkkailla aktiivisesti perunannostoon saakka, erityisesti Kaakkois-Suomen riskialueella. On tärkeää löytää kaikki esiintymät, jotta voidaan estää kuoriaisen asettuminen Suomeen. Thaimaan pääkaupungin Bangkokin pohjoispuolella on tapahtunut kouluampuminen, jossa on kuollut ainakin 4 ihmistä. Lisäksi ainakin 15 oppilasta on haavoittunut tai loukkaantunut. Kuolleiden joukossa on 2 koulun oppilasta ja 2 opettajaa. Myös ampujan kerrotaan kuolleen. Ampuminen tapahtui Bang Kruaissa Bangkokin kupeessa.
1: Karjalainen Sykkeen sää.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että sadealue pysyy lähes paikallaan maan pohjoisosassa. Myös maan etelä- ja keskiosassa tulee sadekuuroja. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa puolipilvistä tai pilvistä ja sadekuuroja. Alueen itäosassa myös ukkosta. Illalla lännestä alkaen poutaa ja selkeämpää. Päivän yli lämpötila on 16-22 ja yön alin 9-15 astetta, kohtalaista ja puuskaista länteen kääntyvää tuulta. Ja tuulivaroitus maa-alueelle annetaan meidän kuuluvuusalueellamme Pohjois-Savoon, Keski-Suomeen, Päijät-Hämeeseen, Kymenlaaksoon ja Etelä-Karjalaan. Tuulivaroitus maa-alueelle siis. Länsituuli on voimakasta aamupäivästä alkaen. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Oikein erinomaista perjantaita. Sophie Tuckerilta kuultiin Leipä-niminen kappale. Bread soi siinä. Tervehdys studiosta. Niin se on, kuulkaa, ensimmäinen arkiviikko pikkuhiljaa takana päin niille, jotka ovat maanantaina töihin palanneet. Ja tietysti näin radiolähetysten kannalta niin on oikein mukavaa, että olette sankoin joukoin löytäneet takaisin keskipäivän keitaan äärelle ja näillä meiningeillähän me jatketaan sitten toivottavasti mahdollisimman pitkään. Mutta se on perjantai, 7. päivä elokuuta ja tänään on lahjan päivä. Mun mielestä lahja on nimenä tosi upea ja arvokas. Kaikki lahjat, erinomaista nimipäivää tietysti kaikille muillekin tämän päivän sankareille, niin paljon onnen toivotuksia. Nyt en malta olla etsimättä. Digi- ja väestötietovirastollahan on tämmöinen sekä etunimi että sukunimihaku. Ja katsotaanpa, kuinka paljon lahjanimisiä henkilöitä on vuosien saatossa saanut lahjanimen. Noin 14 000 näemmä. Näyttäisi siltä, että lahjanimen noi suosikkivuosikymmenet, eli niin sanotut trendausvuodet ovat olleet oikeastaan 1900-luvun alusta 1950-luvun alkuun. Tuolloin tuhannet henkilöt ovat saaneet lahjanimen, mutta jos katsotaan vaikka 2020-luvun alusta tähän vuoteen, niin 374 on saanut nimen lahja. Toisaalta se on taas noususuunnassa siinä mielessä, että 70-luvulla lahjoja ristittiin tai nimettiin ainoastaan 60. Mut joo, hei, tervetuloa matkaan. Ollaan keskipäivän keitaalla ja perjantai on hyvässä vauhdissa. Eikö vaan? Toivottavasti päiväsi on sujunut tähän asti hyvin ja tulee sujumaan myös tämän lähetyksen kuuntelemisen myötä hyvin. The Fray jatkaa tästä kappaleen nimeltään How to Save a Life.
1: Studiossa Mari Pekkanen.

Edu Kettunen ja Neon Kuu. Aika monella lauantai on saunapäivä. Suomalaiset tykkäävät saunoa, eikä ihme. Kyllähän saunalla on vaikka minkälaisia terveysvaikutuksia. Mutta muistan tuossa jokunen viikko taaksepäin lukeneeni semmoista tutkimustietoutta. Jyväskylän yliopiston tutkimus osoitti, että saunan ilmankosteus nostaa sykettä ja kehon lämpötilaa. Ja löydös on siinä mielessä merkittävä, että aiemmissa saunatutkimuksissa tota ilmankosteutta nimenomaan ei ole mitattu tarkasti. Ja ihan niitä terveyshyötyjä voi saada matalammilla lämpötiloilla, jos ilmankosteus on korkeampi. Ja kostealla iholla hiki ei haihdu. Saunominen vaikuttaa sydämeen samalla tavalla kuin reipas kävely. Niin tässäpä sitä onkin keskipäivän keitaan tallaajille sitten pohdittavaa, että menisikö saunaan vai kävelylle. Vai kävisikö ekan kävelylle ja sitten menisi saunaan ja sitten vielä tuplaisi ne terveyshyödyt. Saunoessa löyly tuntuu miellyttävältä ja tuoreen tutkimuksen mukaan se tekee hyvää keholle. Ja tosiaan tässä Jyväskylän yliopiston tutkimuksessa havaittiin, että saunominen korkeammassa ilmankosteudessa nostaa siis ihmisen sykettä ja kehon lämpötilaa. Yle haastatteli aiemmin tutkija Iida Laatikainen-Raussia, jonka mukaan löydös on merkittävä, koska kosteutta ei ole aiemmissa saunatutkimuksissa mitattu tarkkaan, eikä sen vaikutuksiakaan tutkittu. Ja tämä on siinäkin mielessä ainutlaatuinen tutkimus. Hän sanoi, että tarkastelimme sitä, miten kosteus vaikuttaa, ja sillä näyttäisi olevan samantyyppinen vaikutus kuin lämpötilalla. Ja tähän tutkimukseen osallistui 69 vapaaehtoista, jotka saunoivat 4 erilaisessa saunassa, ja tämän saunan olosuhteet mitattiin tarkasti. Koehenkilöt saivat 2 minuutin kuluttua alkaa heittää löylyä ja viettivät saunassa 10 minuuttia. Ja tässä tutkimuksessa käytettiin puulämmitteistä, vety- ja sähkösaunaa sekä kaasulämmitteistä saunaa. Ja koehenkilöiden kehon ydinlämpötilaa ja sykettä seurattiin ihan koko ton saunomisen ajan. Kosteuden vaikutus selittyy fysiologisesti. Hiki ei pääse haihtumaan kostealta iholta. Jäähdymme hikoilemalla ja kun hiki ei pääse haihtumaan, niin keho ei jäähdy normaalisti, Laatikainen-Raussi sanoo. Mutta tämä tutkimustulos ei nyt varsinaisesti yllättänyt hänen mukaansa. Me suomalaiset tiedämme, miksi heitämme löylyä. Saunassa on kiva olla, kun on kostea ilma. Tunnemme myös kuumuuden eri tavalla, kun on kosteampaa. Ja vaikka tämä tutkimus ei mittaa mitään pitkäaikaisia terveysvaikutuksia, niin se viittaa silti tärkeään johtopäätökseen. Samanlaisiin akuutteihin vaikutuksiin päästään matalammilla lämpötila-asteilla, mutta korkeammalla ilmankosteudella ja säännöllisellä saunomisella voidaan mahdollisesti saada aikaan terveyshyötyjä, joita aiemmissa tutkimuksissa on raportoitu. Ja oikeastaan voitaisiin kohti jatkaa vielä vähän tästä tutkimuksesta lisää. Nyt herää vaan kysymys, että voi vitsi, kun olisi tiennyt tuommoisesta tutkimuksesta, niin minähän olisin mielelläni lähtenyt tuommoiseen vapaaehtoistyöhön saunomaan. Tutkimukseen osallistui 69 vapaaehtoista. Mutta hei, jatketaan tästä kohta. Otetaan väliin vähän musaa. Sabrina Carpenter ja Please, Please, Please.

0: Karjalainen syke.
1: Veneilysään tarjoaa Lähi-Tapiola Itä.
2: Veneilijöille tiedoksi ennuste aina huomisaamuun asti. Etelänpuoleista tuulta on tiedossa 4-8 metriä sekunnissa, puuskissa iltapäivällä 10-14. Ja ukkospuuskien mahdollisuus on myös olemassa, varsinkin illemmalla, yöllä heikkenevää tuulta ja huomisaamuna Karjalassa lounaistuulta 2-5 metriä sekunnissa ja Pohjois-Savossa lounaistuulta 1-4 metriä sekunnissa.
1: Veneilysään tarjosi Lähi-Tapiola Itä.
3: Lähi-Tapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, Lähi-Tapiolan alueyhtiöt. Lähi-Tapiola, samalla puolella.
4: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
1: Rockornia sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
5: Karjalainen syke.
6: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

Dani ja kesäkatu. Tuossa ennen näitä kappaleita tuli puhuttua siitä, että lähtisikö löylyyn vai lenkille, vai ensin lenkille ja sitten löylyyn. Molemmista kun saa samat hyödyt, niin saaks ne sitten tuplattuna, jos ottaa ekan lenkin alle ja sen jälkeen menee löylyyn. Mutta uusi Jyväskylän yliopiston tutkimus kertoo, että saunan ilmankosteus vaikuttaa kehoon itsenäisesti lämpötilan lisäksi. Ja tuossa siteerasin tutkija Iida Laatikainen Raussin ajatuksia. Hän oli antanut Ylelle haastattelun. Ja sitten kun tullaan niihin saunan terveyshyötyihin, niin Laatikainen Raussi sanoo, että saunomisella on todettu olevan samankaltaisia vaikutuksia kuin liikunnalla, mutta lihakset pysyvät tietysti saunassa passiivisina. Että ei sinne saunaan tarvitse välttämättä lähteä punnertamaan tai hyppäämään mitään haaraperushyppyä. Saunominen nostaa jo itsessään sykettä ja kehon ydinlämpötilaa, ja sillä on samanlaisia vaikutuksia sydän- ja verenkiertoelimistöön kuin reippaalla kävelylenkillä. Vuosia kestäneissä tutkimuksissa on havaittu, että säännöllinen saunominen voi muun muassa laskea verenpainetta ja vähentää kuolleisuusriskiä. Laatikainen Raussin mielestä tutkimus tuotti myös sen viestin, jota voi viedä ulkomaille. Ulkomailla löylyn heittäminen ei ole niin yleistä kuin meillä. Nyt voimme sanoa, että löylyllä on merkitystä. Heittäkää tekin löylyä. Ja tietysti jatkotutkimuksia on tulossa. Niissä on tarkoitus selvittää muun muassa sitä, millaiset saunaolosuhteet ovat ihmiselle mukavimmat, ja tarkentaa tutkimustietoa saunomisen vaikutuksista kehoon sekä lopulta terveyteen. Niin kovasti mielenkiintoinen on tämä tutkimus. Toki suomalaiset tykkäävät omia saunoja ja tietysti myöskin ne kaikki hyvät puolet. Muistelisin, että tuossa huhtikuussa tuli tämmöistä tutkimustietoa, että saunominen voi tukea ihmisen immuunipuolustusta. Ja tämä taisi olla sitten Itä-Suomen yliopiston tutkimusta. Et kyllä myöskin sen lisäksi, että me paljon saunotaan, niin kyllä sitä saunomista myös tutkitaan. Stussilta kuullaan seuraavaksi kappale nimeltään Waterfalls. Hei, oikein mainiota perjantaita keskipäivän keitalta.

0: Siinä Stooshin versiot Heelsin kappaleesta Waterfalls. Tervehdys keskipäivän keitalta siinä, missä on puhuttu jo saunan terveysvaikutuksista, niin mainittakoon, että Helsingissä keskuskirjasto Oodin edustalle on auennut viilennyspiste. Tuolla pisteellä vesisumu ja kasvillisuus jäähdyttävät ilmaa jopa 10 astetta ja kaupunkilaiset voivat käydä vilvoittelemassa ilmaiseksi elokuun ajan auki olevalla pisteellä. Ja tästä asiasta kerrotaan Helsingin kaupungin innovaatioyhtiö Forum Virium Helsingin tiedotteessa. Tuolle viilennyspisteelle uskotaan olevan käyttöä hellepäivinä, jotka yleistyvät ilmastonmuutoksen seurauksena. Ja Helsingin kaupungin kirjaston palvelupäällikkö Kari Lämsä kertoo tiedotteessa, että iäkkäitä ihmisiä on saapunut kirjastoon viilentelemään helleaaltojen aikaan. Jotkut ovat paineet hellettä kauppoihin. Ilmastonmuutos pidentää ja kuumentaa hellejaksoja. Etenkin kaupungeissa olosuhteet voivat äityä tukaliksi ja yksi keino helpottaa kaupunkilaisten oloa on viileiden paikkojen järjestäminen. Viilennyspisteen kaltaisia ratkaisuja on kokeiltu esimerkiksi Etelä-Euroopassa, mutta Suomessa vastaavia ei ole juurikaan nähty, näin kertoo vanhempi projektipäällikkö Heli Ponto tiedotteessa. Ja Ponto puolestaan vetää Euroopan unionin rahoittamaa Regions for Climate-hanketta. Viilennyspiste toteutetaan osana tuota hanketta. Nyt pitää ehkä ottaa ihan pikkuriikkinen katsaus tuonne sääennusteeseen, että näyttääkö esimerkiksi sinne Hesoihin minkälaista sääennustetta, että onko viilennyspisteelle vielä elokuussa tarvetta. No semmoista pariakymmentä astetta, mutta ei näytä nyt ainakaan hellelukemia seuraavaan 10 vuorokauteen Helsinkiin, eikä oikein muuallekaan Suomeen. Mutta tuommoiset viilennyspisteet ehdottomasti tarpeen. Itsekin asun kaupungissa ja kerrostalossa ja kyllähän siinä on se, että lämpövaraus on melko valtava, kun on betonia ja on asfalttia ja aika vähän sitten semmoista puustoa ja nurmikkoa, niin nopeasti muuttuu tosi lämpimäksi. Mitä mieltä sinä oot? Onko viilennyspisteelle tarvetta? Voit kommentoida tätä tai mitä tahansa muuta puheenaihetta meidän WhatsAppiin 0406195939. TikTokin biisi on saman tekevää.
1: Keskipäivän keidas.
2: Keskipäivän keidas.

0: yllättävän paikallista.
1: TikTokilta kuultiin siinä saman tekevää. Tervehdys keskipäivän keitaalta. Näin sitä ollaan saavutettu perjantai. Minulla meni joku kärpänen kurkkuun. Anteeksi tästä. Hei, onpa pikkasen kiva olla takaisin radiossa. Ja se, että viestiä tulee ja puheluita tulee, niin sehän tekee tästä entistä parempaa. Kiva, että olette siellä ja olette tulleet myöskin keskipäivän keitaalle. Eihän tämän parempaa oikeastaan olekaan. Mutta eräs kuuntelija tuossa kyseli viikonloppusuunnitelmia, niin se olisi pienimuotoinen siirtymä suoritettava, jahka ollaan keidashommat saatu päätökseen, nimittäin Rallycrossin SM-sarja jatkuu Oulussa huomenna, ja ajattelin tässä iltapäivä puhteena ajella Ouluun. Se kärpänen on vieläkin vissiin tuolla kurkussa. Ja huomenna on sitten kauden 4. SM-osakilpailu. Mehän selostan nämä kaikki kisat sekä paikalla että Flying Fin TVlle. Ja minä luulen, että nyt on pakko laittaa joku biisi soimaan, että me saan tuon kärpäsen pois kurkusta ja palaamme kohta asiaan. Kaikkea sitä voi sattua näköjään radiolähetyksessä. I have a dream. One day, this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created.

0: karjalainen syke.
1: Fassikuvat Pasilta. Kuvamestari. Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
2: Kun tarvitset kyytiä, Taksi Itä-Suomi tietää tien. Tilaa Taksi Itä-Suomi numerosta 0601 101 00.
3: Elielin elojuhlat saapuu Joensuun vanhan kaupungintalon pihalle 7. ja 8. elokuuta. Perjantai-iltaa tähdittävät upeat Vilma Jää, Ilja Teppo Trio sekä Folk Disco. Lauantaina juhlat jatkuvat koko perheen maksuttomalla piknikpäivällä. Liput perjantai-iltaan lippu.fistä sekä bilettipuoti Elielistä. Festivaalilippu sisältää sisään pääsyn Museo Elieliin. Tutustu ohjelmaan osoitteessa joensuunmuseot.fi.

0: suosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi/liike-on-lääke.
1: Q-auto, miten voin auttaa?
2: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
1: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
2: Okay, eli vain yksi appi.
1: Jep, lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
2: Olenhan vanha appiukko.
3: Q-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
4: Superpaikallinen aamu.
5: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamuun. Gavrilov ja Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.
6: Karjalainen Syke.

0: Mutta tarkemmassa liikenne- ja viestintävirasto Traficomin ja radioamatöörien yhteisessä selvittelyssä todettiin, että häiriön syy ei ollut kyseinen luvanvarainen toistinasema tai muu radioamatöörilähetin. Ja Suomen radioamatööriliitto haluaakin omilla sivuillaan avata radioamatööritoiminnan taajuuskäytön periaatteita, jotta nyt vältettäisiin sitten tämmöiseltä turhilta syyttelyiltä. Ja sral.fi osoitteesta löytyy lisätietoa, jos tämä kiinnostaa. Mutta tottahan toki siis radioamatööritoiminta Suomessa perustuu Traficomin myöntämään radioamatöörilupaan ja kutsumerkkiin. Ja toistinasemat, kuten muutkin radioamatöörien käyttämät lähettimät, toimivat Traficomin osoittamilla ja valvomilla taajuuksilla, joiden käyttöoikeus on haettu ja myönnetty erikseen. Toiminta ei ole mitään vapaata radioliikennettä, vaan se on säädeltyä ja jäljitettävissä olevaa toimintaa. Ja sitä myöskin valvotaan samalla tavoin kuin muutakin luvanvaraista radioliikennettä. Ja tämä on tosiaan aiheuttanut keskiviikkona Kempeleessä autojen kauko-ohjattavissa keskuslukituksissa häiriöitä. Ja nyt herääkin sitten kysymys, että miten mahtaa tuon oman biilin kanssa käydä, kun kuten varmasti muistatte, niin olen paikoitellen aika vanhanaikainenkin ihminen. Ja minulla on ollut tosi vanhoja autoja ja nyt on tuommoinen toisen vuoden automalli. Niin mitä minä sitten, jos se rupeaa siellä sekoilemaan ja tulee jotain tämmöistä erilaista häiriötä, mutta otan silti siitä huolimatta sen riskin ja kyllä se on sinne Ouluun lähdettävä joka tapauksessa, mutta näköjään kaikkea voi sattua.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: sillä päivä se on kauniin.
1: Studiossa Mari Pekkanen.

0: Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää aamupäivää. Kontiolahden Lehmossa torstaina iltapäivällä kadonnut poika on löytynyt. Poika löytyi sivullisten havaintojen perusteella. Poliisi pyysi ilmoittamaan havainnoista soittamalla hätäkeskukseen. Poika katosi torstai-iltapäivänä kello 15 aikaan ja poliisi tiedotti löytymisestä perjantaina aamupäivällä. Outokumpulainen kansanedustaja Sanna Antikainen kertoo sosiaalisen median tileillään olevansa raskaana. Perheen lisäystä on luvassa vuodenvaihteen tienoilla. Sanna Antikaisella on aiemmasta suhteesta 2 lasta, jotka ovat 13- ja 15-vuotiaita. Sanna Antikainen on perussuomalaisten toisen kauden kansanedustaja Savo-Karjalan vaalipiiristä. Hän on ehdolla myös ensi kevään eduskuntavaaleissa. Metsähallitus tiedotti perjantaina, että Saimaan norpan kuutti löydettiin hukkuneena kuhaverkosta Liperin orivedellä keskiviikkona. Verkko oli norppia suojelevan kalastusrajoitusalueen ulkopuolella ja kuolleesta norpasta ilmoitti pyydyksen omistaja. Uroskuutti oli syntynyt tänä vuonna ja painoi 22,5 kiloa. Metsähallituksen tietoon on tullut 12 pyydykseen kuollutta norppaa tänä vuonna. Näistä 8 on kuollut verkkoihin ja 3 löysänieluisiin katiskoihin tai mertoihin. Sitten muita aiheita. Ruokavirasto kertoi perjantaina, että Coloradon kuoriaisia on löydetty nyt 9 perunaviljelmältä. Uusin esiintymä on Rautjärvellä Etelä-Karjalassa. Aiemmat kesän esiintymät ovat olleet Lahdessa, Kouvolassa, Savonlinnassa, Lappeenrannassa, Luumäellä, Ruokolahdella ja Joensuussa. Coloradon kuoriainen on perunan lehtiä syövä kovakuoriainen. Lajia ei esiinny Suomessa pysyvästi. Coloradon kuoriainen on karanteenituhoaja, joten ruokavirasto tai elinvoimakeskus määrää toimenpiteet sen hävittämiseksi. Ruokaviraston mukaan Coloradon kuoriaisia kannattaa tarkkailla aktiivisesti perunannostoon saakka erityisesti Kaakkois-Suomen riskialueella. On tärkeää löytää kaikki esiintymät, jotta voidaan estää kuoriaisen asettuminen Suomeen. Thaimaan pääkaupungin Bangkokin pohjoispuolella on tapahtunut kouluampuminen, jossa on kuollut ainakin 4 ihmistä. Lisäksi ainakin 15 oppilasta on haavoittunut tai loukkaantunut. Kuolleiden joukossa on 2 koulun oppilasta ja 2 opettajaa. Myös ampujan kerrotaan kuolleen. Ampuminen tapahtui Bangkruaissa, Bangkokin kupeessa.
1: Karjalainen Sykkeen sää.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että sadealue pysyy lähes paikallaan maan pohjoisosassa. Myös maan etelä- ja keskiosassa tulee sadekuuroja. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa puolipilvistä tai pilvistä ja sadekuuroja. Alueen itäosassa myös ukkosta. Illalla lännestä alkaen poutaa ja selkeämpää. Päivän yli lämpötila on 16-22 ja yön alin 9-15 astetta kohtalaista ja puuskaista länteen kääntyvää tuulta. Ja tuulivaroitus maa-alueille annetaan meidän kuuluvuusalueellamme Pohjois-Savoon, Keski-Suomeen, Päijät-Hämeeseen, Kymenlaaksoon ja Etelä-Karjalaan. Tuulivaroitus maa-alueelle siis. Länsituuli on voimakasta aamupäivästä alkaen. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

John Mayer, Love on the Weekend, ja keskipäivän keidas ollaan päästy keskipäivän toiselle puolikkaalle. Mari Pekkanen täällä näemmä sekoilemassa. Nyt alkaa olla semmoista aivokapasiteetin käyttöä liikkeellä, että ei pitäisi katsoa kolmea ruutua samaan aikaan ja vastata WhatsApp-viesteihin ja samalla miettiä, että mikä täällä soi seuraavaksi. Mutta nämä menee välillä näin. Tämä on eräänlaista multitaskausta, tämä radiolähetyksen juontaminen, koska nappuloita on paljon ja liukuja on paljon. Ja sitten tietysti pidän äärimmäisen paljon viestittelystä meidän kuuntelijoiden kanssa. Joten sitten aina kun tuonne tulee WhatsApp-viesti, niin siitä tulee ilmoitus ja sitten se jotenkin keskittyminen saattaa herpaantua. Mutta katsotaan, miten pahasti se tämän lähetyksen aikana vielä herpaantuu. Meillä on tässä vajaa tunti yhteistä peliaikaa jäljellä ja on tulossa yhtä sun toista vielä puheenaihetta. Ainakin ajattelin ottaa puheeksi kotimaiset marjat. Nythän on ollut tosi hyvä marjavuosi ja erityisesti mustikat ja vadelmat tällä hetkellä erinomaisen hyviä. Niin otetaan vähän marjoja käsittelyyn. Mikä on muuten sinun lemppari marja? Laita WhatsAppiin viestiä 0406195939. Katriina and the Waves kuullaan seuraavaksi Walking on Sunshine.

Muse, Undisclosed Desires. Elokuussa pihoilla kypsyvät punertavat violetit, keltaiset ja vihreät marjat. Karviaiset. Karviaisten maku vaihtelee lajikkeen ja kypsyysasteen mukaan makeasta hieman kirpeään. Ja moni muistaa, että on lapsuudessaan napsinut koti- tai mökkipihan pensaasta näitä meheviä marjoja. Itse lukeudun myöskin tuohon porukkaan ja olen aina tykännyt karviaisista. Ja tämä perinteinen puutarhamarja on vuosien mittaan jäänyt muiden varjoon. Ja karviainen on jokseenkin väheksytty marja. Näin kertoivat esimerkiksi maa- ja kotitalousnaiset lähettämässään tiedotteessa. Herukoiden sukuun kuuluvat karviaiset voisivat hyvästä syystä nousta marjamaailman arvoasteikossa korkeammalle. Ja kyllähän karviaiset ansaitsee kaiken huomion. Esimerkiksi niissä on hyvin kuitua. Karviaisessa on 3,4 grammaa kuitua 100 grammassa ja se on selvästi kuitupitoisempi kuin suosikkimari mansikka. Suosituista kotimaisista marjoista ja hedelmistä karviainen päihittää myös esimerkiksi puolukan ja omenan tuolla kuitupitoisuudellaan. Ja riittävällä kuidun saannillahan on monia kiistattomia terveyshyötyjä. Kuidut edistävät suoliston normaalia toimintaa, tasaavat verensokerin nousua, lisäävät kylläisyyttä ja auttavat myös painon hallinnassa. Tutkimusten mukaan runsas kuitu suojaa pitkällä aikavälillä muun muassa tyypin 2 diabetekseltä ja suolistosyövältä. Ja karviaisissa on vähän energiaa ja mukavasti kuitua, minkä vuoksi ne sopivat hyvin täydentämään päivän kuitumäärää. No sen lisäksi karviaiset, kuten muutkin marjat, ovat ravintoarvojensa puolesta varsin hyvää naposteltavaa. Karviaisissa on runsaasti esimerkiksi C-vitamiinia sekä A-vitamiinia, erityisesti karotenoidien muodossa. Tiedetään vaikkapa, että karotenoidipitoinen ruokavalio voi hillitä matalaasteista tulehdusta. Vitamiinien lisäksi karviaisissa on muitakin antioksidantteja, kuten flavonoideja, jotka voivat esimerkiksi hillitä oksidatiivista stressiä. Ja tutkimuksissa taas oksidatiivinen stressi on yhdistetty kroonisiin sairauksiin. Ja jos nyt miettii, että miten niitä karviaisia voisi sitten hyödyntää, muistan lapsuudestani, että meidän mamma teki aikoinaan karviaishilloa ja voi vitsi, että se oli hyvää. Hän teki myöskin raparperihillua ja sitten semmoista yhdistettyä mansikka-raparperimehua. Ja ai että, kun semmoiset makumuistot saisi vielä itselleen koettavaksi jossain vaiheessa. Mutta itse tykkäsin kyllä vedellä karviaisia ihan sinällään, että ei niistä tarvinnut mitään sen kummempaa tehdä. Mutta nehän sopii siis makeisiin leivonnaisiin, suolaisten ruokien höysteeksi, marjat on makoisia, ihan sellaisenaan naposteltuna, tai sitten niitä voi laittaa vaikka salaatin joukkoon. Ja satokausikalenterissa vinkataan käyttämään karviaisia piirakoissa, paistoksissa, kiisseleissä, hilloissa ja mehuissa, ja karviaiset sopivat myös chutniksi keitettynä, esimerkiksi grilliruuan sekä rasvaisen kalan ja porsaan kerran. Maa- ja kotitalousnaiset vinkkaavat, että karviaista voi käyttää ruuissa raparperin tavoin. Kypsä karviaismarja on joustava, mutta ei liian pehmeä, ja karviainen on jopa parhaimmillaan hieman raakana. Karviainen kypsyy poimimisen jälkeen, joten marjat kannattaa säilyä tai muuten hyödyntää mahdollisimman pian, ja karviaiset voi pakastaa kokonaisina tai keittämättä soseutettuna. Niin onhan tossa. Vähän kaivoin karviaisesta myöskin menneisyystietoa, niin se on syystä tai toisesta menettänyt suosiotaan. 90-luvulla sitä viljeltiin Suomessa paljon enemmän. Vuonna 2021 karviaissatoa saatiin 33 hehtaarin alalta 20 000 kiloa. Ja jos nyt kaipaisi semmoista karviaispuskaa itselleen, niin karviainen tarvitsee aurinkoisen ja suojaisen kasvupaikan. Ei oikein viihdy savi- tai hiekkamaassa ja maaperän on oltava hyvin kuohkea, multava ja läpäisevä. Ja paras aika istuttamiselle on joko myöhään syksyllä tai keväällä, kun maassa on runsaasti kosteutta. Mutta eläköön karviaiset. Meillä oli muuten siihen aikaan ulkokoira Jeppe ja sitten Jeppe oli siinä karviaispuskien välittömässä läheisyydessä, niin
Kyllä koirakin niitä tykkäsi syödä. Se aina kävi välillä nappaamassa vähän välipalaa sieltä puskasta suoraan.

0: Karjalainen syke.
1: Veneilysään tarjoaa Lähi-Tapiola Itä.
2: Veneilijöille tiedoksi ennuste aina huomisaamuun asti. Etelänpuoleista tuulta on tiedossa 4-8 metriä sekunnissa, puuskissa iltapäivällä 10-14. Ja ukkospuuskien mahdollisuus on myös olemassa, varsinkin illemmalla, yöllä heikkenevää tuulta ja huomisaamuna Karjalassa lounaistuulta 2-5 metriä sekunnissa ja Pohjois-Savossa lounaistuulta 1-4 metriä sekunnissa.
1: Veneilysään tarjosi Lähi-Tapiola Itä.
3: Lähi-Tapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, Lähi-Tapiolan alueyhtiöt. Lähi-Tapiola, samalla puolella.
4: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
5: Rockkornia sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
6: Superpaikallinen aamu.
7: Hyvää huomenta Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamu. Gavrilov ja Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.
8: Karjalainen syke.
9: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
10: Puolen Suomen radio.

Joe Jonas ja Honey Blonde. Tuossa tuli pidettyä pieni monologi Karviaisesta ja oikeastaan vähän ylistettyäkin sitä, niin bongasin Etlarin jutun, eli Etelä-Suomen Sanomien jutun keskiviikkoillalta. Ja lahtelaisella eläkeläisellä Helja Laineella on käytössään keksintö, jolla puutarhan karviaissadon saa talteen ennätysajassa. Karviaisten poimiminen käsin on hidasta ja perinteisellä marjapuimurilla se on lähes mahdotonta, sillä karviaisten oksat jäävät sen hampaisiin jumiin ja marjat sitten liiskaantuvat helposti. Mutta tämä Helja Laineen kotikonsti on simppeli. Marjapoimuri, josta on poistettu joka toinen metallipiikki. Sillä karviaiset saa kerättyä monta kertaa nopeammin käsin keräämiseen verrattuna. Ja Helja Laine sanoi, että pensaassa ei kestänyt 10 minuuttia. Laineen esitellessä keksintöä työtahti on nopea, näin raportoi toimittaja paikalta. Rauhallisestikin kerätessä poimuri täyttyy lähes puoleen väliin alle 30 sekunnissa. Kunnia keksinnöstä kuuluu Laineen edesmenneelle miehelle, joka keksi muokata poimurista karviaisen keruuseen sopivan. Ja Laine on käyttänyt työkalua vuosia ja ihmettelee, miten tuli ikinä toimeen ilman sitä. Tuolla muokatulla poimurilla ison osan karviaisista saa myös kerättyä niin siististi, ettei niitä tarvitse perata. Ja moni tuttu on kuulemma ihmetellyt Laineen keksintöä. Naapurin isäntä tuli käymään ja kysyi, että mitä ihmettä sinä olet tuolle tehnyt. Laine pohtii, että ehkä naapuri on nyt ottanut samanlaisen konstin käyttöön, ainakaan hän ei ole tullut pyytämään poimuria lainaan. Normaalisti Helja Laine käyttää marjoja sekamehuun ja karviaisilloon. Tänä vuonna hän kokeilee myös uutta reseptiä karviaisista, porkkanoista ja sokerista syntyvää köyhän miehen lakkahilloa. Todellisena viherpeukalona Laine on istuttanut pihalleen karviaispuskien lisäksi kaikenlaista maukasta. Puutarhaklassikkojen, kuten marjojen, raparperien ja omenoiden lisäksi pihalta löytyy rypäleitä, luumupuuja, Meksikosta asti kasvamaan tuotuja tomaatteja. Mutta jos siis kaipaat vinkkiä karviaisten nopeaan poimintaan, niin marjapoimurin tuunaamiseen seuraavaksi. Sieltä kun poistaa joka toisen metallipiikin, niin sitten se on vähän harvempi, mutta karviaisille erinomaisesti sopivaa.

0: Musiikkia, joka yllättää.
1: Hei, kuulitteko te siitä jutusta? En ole ainakaan keskipäivän keitaassa ennen tätä käsitellyt, mutta kuulitteko siitä, kun Ilkka Vainio oli saanut ylinopeussakot ja sitten kirjoittanut tuohtuneen Facebook-päivityksen, niin Ilkka Vainio ei välttämättä pääse pelkästään sillä, että hän on avannut sanaisen arkkunsa. Rikos- ja prosessioikeuden emeritusprofessori Matti Tolvasen mukaan muusikko Ilkka Vainion Facebook-julkaisu ainakin ylittää esitutkinnan kynnyksen, ja todennäköisesti tätä tapausta tutkitaan kunnianloukkauksena. Vainio siis julkaisi tämän viikon tiistaina Facebookissa tekstin, jossa hän kutsui Helsingin poliisin liikennevalvontatoiminnon johtaja Dennis Pastersteinia alatyylisille ja seksuaalissävytteisillä ilmaisuilla. Pasterstein jätti asiasta poliisille tutkintapyynnön koskien kunnianloukkausta. Ja Matti Tolvanen kertoi, että tapauksessa ei kuitenkaan ole kyse törkeästä kunnianloukkauksesta. Samankaltaisia tapauksia on käsitelty perusmuotoisina kunnianloukkauksina. Ja professori pitää mahdollisena, että asianosaiset sopivat asiasta. Ilmoituksen voi vetää pois, kunnes syyte on nostettu. Kyllä näissä kunnianloukkauksissa monesti sitten kuitenkin sovintoratkaisuun päädytään. En pitäisi mahdottomana, että he pääsisivät tässä vielä sovintoratkaisuun, kommentoi Tolvanen Iltalehdelle. Ja tuossa Facebook-julkaisun lopussa Vainio kommentoi Pastersteinia runon keinoin. Kyllä siinä Pastersteinia halvennetaan henkilönä. Runomuoto ei ole enää sovelias, Tolvanen sanoi. Ja Tolvasen mukaan syyttäjä päättää, miten tapauksessa toimitaan esitutkinnan jälkeen. Lakihan lähtee siitä, että toisen ihmisen toiminnan arvostelu on sallittua, jos se on kohtuullista. Tässä tapauksessa arvostelu ei kohdistu poliisin toimintaan, vaan henkilöön, joten tapaus on selvempi. Professorin mukaan poliisin tiukentuneesta linjasta voi olla montaa mieltä. Lain mukaan pienistäkin nopeuden ylityksistä voidaan kuitenkin määrätä liikennevirhemaksu, joten Pasterstein ei ole toiminut tilanteessa lainvastaisesti. Jos poliisin menettely olisi lainvastaista, niin silloin sankempikin arvostelu voisi olla sallittua, mutta ei silloinkaan henkilöön käypää. Myöhemmin hän Ilkka Vainio poisti tuon julkaisunsa, koska se aiheutti tämmöistä julkista mielipahaa. Ja Tolvasen mukaan tämä poistaminen saattaa vaikuttaa rangaistuksen määrään. Rikoksen täyttymisen osalta sillä ei ole merkitystä, että julkaisu on poistettu. Julkaisun vaikutuksia ei kuitenkaan voi poistaa, sillä kunniaa on jo loukattu ja kunnianloukkaukseen riittää se, että asia on tullut halvennetun tietoon. Professori kertoi, että Pastersteinin tunnettuus saattaa vaikuttaa asian käsittelyyn. Jos ihmiset tunnistavat loukatun, se tuottaa aivan eri tavalla haittaa loukatun elämään. Ja Ilkka Vainio ehdotti, että voisi anteeksi pyyntönä viedä Pastersteinille brändiä. Tolvasen mukaan alkoholin vieminen poliisille alkaa olla jo lähellä viranomaisen lahjontaa. Professori ei suosittele Vainiota viemään poliisille alkoholia. Jokuhan voi tulkita, että siinä pyritään vaikuttamaan Pastersteiniin niin, että hän ottaisi rikosilmoituksen pois. Anteeksi pyyntö on eri asia ja olisi hyvä, että osapuolet pääsisivät sillä tavalla sopuun, että tätä ei tarvitse viedä pidemmälle. Ja Tolvanen päättää tuon haastattelunsa siihen, että minä ylipäätään kannustan aina ihmisiä sopimaan tällaiset tapaukset. On melkoinen julkinen spektaakkeli noussut tästäkin tapauksesta, mutta siis lyhykäisyydessään kävi niin, että Ilkka Vainio ajoi itselleen peltipoliisisakot ja tästä ärtyneenä kirjoitti Facebookiin runon, jossa hän kuvasi Helsingin poliisin liikevalvontatoiminnon johtaja Dennis Pastersteinia varsin alatyylisesti, ja sitten Pasterstein teki Vainiosta tutkintapyynnön kunnianloukkauksesta, ja nyt tosiaan sitten Matti Tolvanen kommentoi tätä asiantuntijan näkökulmasta. Niin on tässä riittänyt käännettä kerrakseen. Ennenkin on käyttänyt termiä kesän jatkokertomus, mutta jotenkin luulen, että tästäkin tulemme kuulemaan vielä.
0: Studiossa Mari Pekkanen.

0: Karjalainen syke.
1: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi, joo, mutta mitä sen aikana?
2: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
3: Oli tilanteesi mikä tahansa, opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
4: Kun tarvitset kyytiä, Taksi Itä-Suomi tietää tien. Tilaa Taksi Itä-Suomi numerosta 0601 101 00.
5: Elielin elojuhlat saapuu Joensuun vanhan kaupungintalon pihalle 7. ja 8. elokuuta. Perjantai-iltaa tähdittävät upeat Vilma Jää, Ilja Teppo Trio sekä Folk Disco. Lauantaina juhlat jatkuvat koko perheen maksuttomalla piknikpäivällä. Liput perjantai-iltaan lippu.fistä sekä bilettipuoti Elielistä. Festivaalilippu sisältää sisäänpääsyn Museo Elieliin. Tutustu ohjelmaan osoitteessa joensuunmuseot.fi.
6: Hei, mihin nämä veden tarvikkeet laitetaan?
7: Varastoon.
6: Se on täynnä.
7: Autotalliin.
6: Se on täynnä.
7: No moottorikelkan osien viereen.
6: Sulla ei ees oo moottorikelkkaa.
7: Ei vielä.
8: Moni projekti alkaa ennen kuin sille löytyy tila. Atlas Pointilta löydät halli, harraste ja varastotilat kaikkiin tarpeisiin. Atlaspoint.fi.

0: Karjalainen syke.
1: Karjalainen syke.
2: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

Aika menee kuin ilta missä konsanaan. Kyllä tämä parituntinen keskipäivän keidas hujahtaa aina hetkessä ja niin se on tämän lähetyksen osalta, mutta myös tämän viikon osalta. Tullut tiensä päähän ja nyt ollaan siinä pisteessä, että me rupean suuntaamaan kohti autoa ja sitten lähden huristelemaan semmoisen reilun 4 tunnin matkan. Ajattelin, että jos ottaisi kuitenkin ihan iisisti ja pitäisi vaikka jonkun ruokatauon matkalla, niin kohti Oulua. Oulussa siis huomenna Rallycrossin 4. SM-osakilpailu. Siellä puhehommia, mutta kyllä me tuun sieltä takaisinkin ja maanantaina jatketaan keskipäivän keitaalla. Ja Nivalan Jani jatkaa puolestaan heti kello 13 uutisten jälkeen, joten muistakaa toi meidän WhatsApp-numero ja ilahduttakaa Jania samalla tavalla kuin olette laittaneet tännekin viestiä 0406195939. Minun puolesta oikein mahtavaa ja rentouttavaa viikonloppua ja jatketaan ensi viikolla. Moi moi!

0: Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää aamupäivää. Joensuusta löydettiin Coloradon kuoriaisia heinäkuun alussa. Ruokavirasto ei kerro, mistä päin Joensuuta tuholaisia löytyi ja oliko kyse ammattiviljelmästä. Ruokavirasto tarkastaa perunaviljelmiä satunnaisotannalla, etenkin Kaakkois-Suomessa, joka on riskialuetta. Tänä kesänä kuoriaisia on löydetty myös kahdelta viljelmältä Lappeenrannassa sekä yhdeltä Savonlinnassa, Lahdessa, Kouvolassa ja Rautjärvellä. Perussuomalaisten puoluesihteeri Harri Vuorenpää vastasi Joensuussa, voiko Timo Vornanen asettua perussuomalaisten ehdokkaaksi ensi kevään eduskuntavaaleissa. Vuorenpää totesi, että puolueesta erotettuja ei yleensä oteta ehdolle. Käytännössä ainoa mahdollisuus on, että hän hakee uudelleen perussuomalaisten jäsenyyttä, minkä puoluehallitus sitten käsittelisi. Perussuomalaisten puoluehallitus erotti Vornasen perussuomalaisten jäsenyydestä toukokuussa 2024, kun Vornanen oli ampunut käsiaseella katuun Helsingissä yökerhon edustalla. Samuli Niinisaari jatkaa SM-liigajoukkue Saipan kapteenina myös alkavalla kaudella. Niinisaari valittiin Saipan kapteeniksi viime kaudeksi, jonka päätteeksi joukkue voitti Tampereen Ilveksen pronssiottelussa. Uusiutunut Saipa nähdään pelaamassa ensi kertaa ensi viikolla, kun se osallistuu Marski Cup-harjoitusturnaukseen Mikkelissä. Sitten STT:n uutisia. Rajavartiolaitos sulkee toistaiseksi riistaportit kaikilla itärajan esteaidan käytössä olevilla osuuksilla. Rajavartiolaitos kertoi asiasta perjantaina viestipalvelu X:ssä. Riistaportit suljetaan afrikkalaisen sikaruton vuoksi. Kaakkoisrajalla riistaportit ovat olleet suljettuina elokuun alusta lähtien. Suomesta löytyi ensimmäisen kerran afrikkalaista sikaruttoa heinäkuun lopussa. Löydös tehtiin kuolleena löytyneistä villisian porsaista Virolahdella. Löydösalueen ympärille on perustettu tartuntavyöhyke, jossa rajoitetaan muun muassa metsästystä ja marjastusta. Kuopion palloseura tiedotti perjantaina viestipalvelu X:ssä, että sen ruotsalais-ugandalainen pelaaja Calvin Kabuye pääsi sairaalasta kotiin. Pelaaja sai sairauskohtauksen torstaina Eurooppa-liigan kotiottelussa ja lyyhistyi kentälle. KuPSin verkkosivujen mukaan ottelun lääkintähenkilöstö hoiti häntä ensin kentällä ja sitten pelaaja vietiin ambulanssilla jatkotutkimuksiin. KuPS kertoi perjantaina, että Kabuye voi tilanteeseen nähden hyvin ja on jo päässyt sairaalasta kotiin.
1: Karjalainen Sykkeen sää.
2: Ilmatieteen laitoksen säätiedotus kertoo, että myös maan etelä- ja keskiosissa tulee nyt sadekuuroja. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa puoli pilvistä tai pilvistä ja niitä sadekuuroja meidän alueen itäosassa myös ukkosta luvassa. Illalla lännestä alkaen poutaa ja selkeämpää, päivän ylilämpötila 16-22, yölämpötila 9-15, kohtalaista ja puuskaista länteen kääntyvää tuulta. Tuulivaroitus maa-alueille, maan etelä- ja keskiosassa lukuun ottamatta Ahvenanmaan ja Pohjois-Karjalan maakuntia, länsituuli on voimakasta tänään. Pohjois-Karjalassa kehittyy päivällä ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Suomen iltapäivä.
1: Ja sitten eletäänkin perjantai-iltapäivän lähetyksen puolella jo. Keskipäivän keidas vaihtui iltapäiväksi. Kiitos Mari Pekkanen lähetyksestä. Kello 6 saakka mennään. Puolen Suomen iltapäivä on homman nimi. Ja tänään luvassa on tietenkin paikallisia juttuja muutaman kerran. Puolen Suomen biisiä kuunnellaan kolmen jälkeen. Se on eräästä ikonisesta amerikkalaisesta TV-sarjasta oleva tunnuskappale. Ja sitten tänään puhutaan tämmöisestä henkivakuutuksesta, jonka yksi suomalainen pankki on nyt lanseerannut. Se on tämmöinen henkilövakuutus, joka siis on semmoinen, että jos sä harrastat liikuntaa, niin se palkitsee sinua, se vakuutus siitä. Pekka Luukkanen, Nordea Lifein toimitusjohtaja, on kello 16 jälkeen kertomassa meille lisää tästä Suomen ainoasta liikunnasta palkitsevasta henkilövakuutuksesta. Kuullaan, miten se toimii, onko siinä jotain rajoitteita ja oliko se ihan helppo lanseerata vai miten se otettiin käyttöön Nordeassa. Niin Pekka Luukkanen myöhemmin äänessä tässä lähetyksessä. Tervetuloa mukaan tosiaan iltapäivän lähetyksen puolelle, tänne pimeälle puolelle. Ja jos haluat pimeälle puolelle mukaan WhatsAppia pitkin, niin 0406195939. Toi meidän Puolen Suomen radio WhatsApp-numero, se on käytössä tänäänkin.
0: Studiossa Jani Nivala.

0: Anna Puu, Melankolian riemut. Huomenna on lauantai. Yleensä tulee Hietamäki ja Lindström-ohjelma kello 10-14 täältä Puolen Suomen radiosta lauantai-päivisin, mutta huomenna lauantaina meikäläinen vielä äänessä Puolen Suomen lauantaissa aamu 10:00 eteenpäin. Ja muistutan muuten tuosta huomisesta lähetyksestä, että siellä on kiinnostava puheenaihe puolen päivän jälkeen huomenna. Eli täällä Puolen Suomen radiossa huomenissa lauantaina Jyväskylästä yliopistosta työelämäprofessori Tapio Frantti on puhumassa autojen tietoturvasta. Sä oot ehkä miettinyt tietokoneesi tietoturvaa, ehkä oot asentanut sinne jonkun virusen tai viruksen torjuntaohjelmankin tai jonkun vastaavan tämmöisen. Sitten oot ehkä miettinyt kännykästäkin sitä tietoturvaa, mutta mä väitän, että autojen tietoturvaa ei ihan liian moni meistä mieti. Ja sitä monesti funtsitaan, että jos pitää vaikka puhua jotain salaisuuksia tai pitää olla niin kuin semmoisessa tilassa, missä kukaan ei vakoile, että silloin voi mennä sinne omaan autoon ja juoruta siellä niitä salaisuuksia. Mutta nykypäivänä uusissa autoissa tai suht uusissa autoissa, niin asianlaitahan ei ole tämä, vaan siellä valvotaan, siellä saattaa olla kameroita, mitkä nauhoittaa siellä, saatetaan nauhoittaa puhetta, niin ne autot on kyllä todellakin semmoisia tietoturvariskejä, että sieltä vuotaa dataa ja tietoa meistä, hyvinkin monenlaista tietoa. Herra ties minne. Huomenna ollaan vähän viisaampia tämän asian suhteen. Autojen tietoturva siis käsittelyssä Puolen Suomen lauantain lähetyksessä kello 12 jälkeen huomenna. Työelämäprofessori Tapio Frantti on puhumassa tästä aiheesta. Hän on perehtynyt aiheeseen ja tietää siitä paljon, niin huomenna mä kyselen Tapio Frantilta lisää sitten tästä aiheesta, eli siis autojen tietoturvasta.
1: Paikallisten puolella.

0: Matoma ja Jaimes, the minute you go. Oliko kukaan eilen eppunormaalin keikalla Tampereella? No minä en ainakaan ollut, mutta sehän olisi varmaan ollut ihan näkemisen arvoinen keikka joku näistä kolmesta jäähyväiskeikasta, mistä on pari vielä jäljellä. Hei, jos joku oli paikalla, niin heittäkää jotain reportaasia meidän WhatsAppiin. Eli numero on 0406195939, että millainen se ilta oli, tuliko kaikki hyvät biisit, miten eput veti, millainen sää oli, mitä yleisö tykkäsi. Niin olisi mukava kuulla jotain kuulumisia eppunormaalin keikalta. Jos sä oot menossa tänään tai huomennakin, niin laita jotain ennakkofiiliksiä ja kerro, miksi eppunormaalit kiinnostelee ja miksi jäähyväiskeikka pitää nähdä. Eli WhatsApp-studio on 0406195939 ja me kuunnellaan kohta eppunormaalia. Kitara, taivas ja tähdet, yksi ikoninen eppujen klassikko biisi. Se on tulossa kohta Alvaro Solerin laulun jälkeen, joka on nimeltään sitten La Libertad.
1: Karjalainen syke.
2: Veneilysään tarjoaa Lähi-Tapiola Itä.
3: Veneilijöille tiedoksi ennuste aina huomisaamuun asti. Etelän puoleista tuulta on tiedossa 4-8 metriä sekunnissa, puuskissa iltapäivällä 10-14. Ja ukkospuuskien mahdollisuus on myös olemassa, varsinkin illemmalla, yöllä heikkenevää tuulta. Ja huomisaamuna Karjalassa lounaistuulta 2-5 metriä sekunnissa ja Pohjois-Savossa lounaistuulta 1-4 metriä sekunnissa.
2: Veneilysään tarjosi Lähi-Tapiola Itä.
4: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonkibaarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
5: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
6: Hyvinvointia tarjolla yli 1000 kurssilla. Halusitpa harjoittaa aivonystyröitä, hikoilla hyvässä porukassa, kehittää luovuuttasi tai hypätä ilmaisun ihmeelliseen maailmaan, meiltä löydät sopivan harrastuksen. Joensuun seudun kansalaisopiston syksyn ilmoittautuminen on alkanut. Löydä viikon paras päivä ja ilmoittaudu mukaan osoitteessa uusi.opistopalvelut.fi kautta Joensuu.
7: Karjalainen syke.

Pari stadion keikkaa vielä jäljellä. Eppu Normaalilla tänään ja huomenna Ratinan stadion Tampere. Toi oli Kitara, taivas ja tähdet. Tänään oli taas semmoinen päivä, että kyllä piti niin kuin oikein miettiä, että miksei vaan asu vuokralla. Miksi ei asu vuokrakämpässä, niin elämä olisi aina helppoa ja aina samanlaista. Joo, korontarkistuspäivä lähenee. Tuli tuossa nettipankissa jotain laskuja maksettua tänään ja katsottua sitten taas sitä, että saako sieltä asuntolainaa maksettua. Ja tosiaan se päivä vuodesta, kun Euriborin tai sen asuntolainan korontarkistuspäivä lähenee, tai mikä se nyt sitten onkaan. Se, että katsotaan seuraavaksi vuodeksi, kun mulla on se 12 kuukauden Euribori, niin että katsotaan se korko kuntoon, niin kyllä mä kattelin niitä Euriboreja, että ne on kyllä tuolta alkuvuodesta, jostain maaliskuusta, ne on nyt noussut kyllä lähelle 3%. Ja oikein surupuserossa kattelin niitä numeroita, kun mä jotenkin ajattelin, että eikö tässä nyt ole parempia aikoja tulossa. On ollut jotain uutisjuttuja, että Suomenkin talous kohenee ja pientä semmoista niin kuin käännettä parempaa, mutta se Euribori, se ei näytä hyvältä. Niin oikein tuli semmoinen kunnon masennus, että ei juman tsuikka, että mihinköhän se nousee se oma asuntolainan korko nyt sitten, kun onkohan se ollut joku se Euribori, mikä mulla on nyt vuoden ollut, onko se ollut joku 2,2, ehkä jotain semmoista, mä en ymmärrä noista numeroista enkä rahasta mitään, enkä näistä mistään pankkiasioista, niin kuitenkin, että siinä tulee sitten semmoinen korotus ja ihan niin kuin tuli semmoinen epätoivo, että miten tästä niin kuin selviää ja että ei vitsi, että mitä tässä pitää tehdä, että pitääkö yrittää myydä se asunto, mutta eihän nyt niin kuin asunnot liikukaan. Sitten mä ehkä jonkun puoli tuntia sitä siinä murehdin ja masennuin siihen ja käperryin johonkin syvään onkaloon, mustaan onkaloon tämän aiheen kanssa. Sitten mä älysin, niin kuin, että no lasketaan siihen, että mitä tämä niin kuin nyt tekee. Ja no mä en edelleenkään ymmärrä numeroista mitään, että se voi olla, että mä laskin sen väärin. Mutta sitten mä laskin sen, että ehkä se on niin kuin joku 60 euroa, mitä se sitten kuukaudessa niin kuin nousisi tämä meikäläisen asumismenohomma, niin sitten mä ajattelin, että ei tämä nyt ehkä sitten niin katastrofi olekaan kuin kuvitteli tai semmoinen perikato. Totta kai sille 60-kympilläkin no, kävisi kerran kaupassa tai ehkä 2 kertaa, riippuu vähän mitä sieltä kaupasta ostelee, mutta ei se nyt sitten ollutkaan ehkä niin paha juttu kuin mitä mä kuvittelin, että jos se Euribori pikkasen nousee. Kun joskus muutamat vuodet sitten, kun se nousi, niin silloin niin kuin tapahtui ihan semmoinen älytön kulujen nousu tai kulujen kasvu, niin ehkä tossa ei nyt sit samanlaista semmoista tule. Mutta pelko oli kova, koska oli ne muutaman vuoden takaiset kuviot vielä mielessä, mutta sehän on toi sama juttu sitten kaikilla muillakin asuntovelallisilla, että onneksi emme ole tässä yksin, että ehkä tästä selvitään jotenkin. Mites se menikään? Yhdessä tästä selvitään.

Texas ja Summer Sun. Pari viestiä studioon tuli näihin asuntolainoihin ja euriboreihin liittyen, että niissä kannustetaan hakemaan pankista jonkinlaista lyhennysvapaata tai käyttämään jotain tämmöisiä juttuja hyödyksi. Muun muassa Tero kirjoitti tästä, että hae lyhennysvapaata pankista. Todennäköisesti saat sitä. Niin, tollasiahan olisi olemassa. Kyllä, kyllä. Mutta se on jotenkin, että niitä sitten säästää ehkä johonkin ihan sillä lailla pahan päivän varalle. Joo, kyllä mullakin takaraivossa oli tuommoinen, että siellä on olemassa jotain ratkaisuja tai tämmöisiä sitten, mitä voisi käyttää, mutta mä niin kuin ajattelen, että ne on sitten joku ihan semmoinen, että niitä käytetään niin kuin siellä, kun on joku ihan vihoviimeinen niin kuin katastrofi, että kaikki oljenkorret on jo käytetty, kaikille kavereille on soitettu ja kaikki, kaikki on tehty, mitä on voitu tehdä, niin sitten ehkä käyttää joku tuommoinen, mutta totta, ehkä niitä voisi joskus käyttää, kun ne on ihan sitä varten varmasti niin kuin tehtykin. Vähän sama kuin autojen tuulilasin pyyhkimessä on monta eri nopeutta, niin onko siinä joku vaikka 5 eri nopeutta, niin mä aina käytän sitä kaikista hitainta tai sitten sitä toiseksi hitainta. Mä en tiedä mitä jotain semmoista Amazonin sademetsän kaatosadetta mä odotan, että saisi sen niinku kaikista kovimman käyttöön, mutta mä aina tuntuu sille, että ei, nyt ei saada tarpeeksi, että voisi laittaa sitä kovemmalle. Et mä aina käytän tuulilasin pyyhkimestä niitä kahta matalinta nopeutta, niin sama juttu tuossa varmaan noissa pankin tuommoisissa, mitä ne nyt on, tämmöiset jotkut lyhennysvapaat tai jotkut pankin tarjoamat käden ojennukset, jotkut joustot ihmisen asiakkaan, pienen ihmisen suuntaan, niin et jotenkin, että niitäkin käyttäisi sitten jossain äärimmäisen hädän hetkellä, mutta ei kai sitä aina tarvitse semmoista venata, että ehkä ne voisi ottaa käyttöön. Ehkä ensi kerran, kun mä ajan autolla sateessakin, niin mä väännän sen tuulilasin pyyhkimien nopeuden sinne kaikista nopeimmalle ja elän täyttä elämää ja jätän senkin säästelyn sitten, että ei muuta kuin tuulilasin pyyhkimistäkin, vaan kovin nopeus käyttöön.

Et ikinä arvaa, mitä tapahtuu 2:00. Uutisten aika koittaa silloin. Joo, me tarjotaan sulle kohta tuoreita uutisia sitten 2:00 pintaan täällä Puolen Suomen radiossa. Hyvää perjantai-iltapäivää.

0: Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää aamupäivää. Joensuusta löydettiin Coloradon kuoriaisia heinäkuun alussa. Ruokavirasto ei kerro, mistä päin Joensuuta tuholaisia löytyi ja oliko kyse ammattiviljelmästä. Ruokavirasto tarkastaa perunaviljelmiä satunnaisotannalla, etenkin Kaakkois-Suomessa, joka on riskialuetta. Tänä kesänä kuoriaisia on löydetty myös kahdelta viljelmältä Lappeenrannassa sekä yhdeltä Savonlinnassa, Lahdessa, Kouvolassa ja Rautjärvellä. Perussuomalaisten puoluesihteeri Harri Vuorenpää vastasi Joensuussa, voiko Timo Vornanen asettua perussuomalaisten ehdokkaaksi ensi kevään eduskuntavaaleissa. Vuorenpää totesi, että puolueesta erotettuja ei yleensä oteta ehdolle. Käytännössä ainoa mahdollisuus on, että hän hakee uudelleen perussuomalaisten jäsenyyttä, minkä puoluehallitus sitten käsittelisi. Perussuomalaisten puoluehallitus erotti Vornasen perussuomalaisten jäsenyydestä toukokuussa 2024, kun Vornanen oli ampunut käsiaseella katuun Helsingissä yökerhon edustalla. Samuli Niinisaari jatkaa SM-liigajoukkue Saipan kapteenina myös alkavalla kaudella. Niinisaari valittiin Saipan kapteeniksi viime kaudeksi, jonka päätteeksi joukkue voitti Tampereen Ilveksen pronssiottelussa. Uusiutunut Saipa nähdään pelaamassa ensi kertaa ensi viikolla, kun se osallistuu Marski Cup-harjoitusturnaukseen Mikkelissä. Sitten STT:n uutisia. Rajavartiolaitos sulkee toistaiseksi riistaportit kaikilla itärajan esteaidan käytössä olevilla osuuksilla. Rajavartiolaitos kertoi asiasta perjantaina viestipalvelu X:ssä. Riistaportit suljetaan afrikkalaisen sikaruton vuoksi. Kaakkoisrajalla riistaportit ovat olleet suljettuina elokuun alusta lähtien. Suomesta löytyi ensimmäisen kerran afrikkalaista sikaruttoa heinäkuun lopussa. Löydös tehtiin kuolleena löytyneistä villisian porsaista Virolahdella. Löydösalueen ympärille on perustettu tartuntavyöhyke, jossa rajoitetaan muun muassa metsästystä ja marjastusta. Kuopion palloseura tiedotti perjantaina viestipalvelu X:ssä, että sen ruotsalais-ugandalainen pelaaja Calvin Kabuye pääsi sairaalasta kotiin. Pelaaja sai sairauskohtauksen torstaina Eurooppa-liigan kotiottelussa ja lyyhistyi kentälle. KuPSin verkkosivujen mukaan ottelun lääkintähenkilöstö hoiti häntä ensin kentällä ja sitten pelaaja vietiin ambulanssilla jatkotutkimuksiin. KuPS kertoi perjantaina, että Kabuye voi tilanteeseen nähden hyvin ja on jo päässyt sairaalasta kotiin.
1: Karjalainen Sykkeen sää.
2: Ilmatieteen laitoksen säätiedotus kertoo, että myös maan etelä- ja keskiosissa tulee nyt sadekuuroja. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa puoli pilvistä tai pilvistä ja niitä sadekuuroja meidän alueen itäosassa myös ukkosta luvassa. Illalla lännestä alkaen poutaa ja selkeämpää, päivän ylilämpötila 16-22, yölämpötila 9-15, kohtalaista ja puuskaista länteen kääntyvää tuulta. Tuulivaroitus maa-alueille. Maan etelä- ja keskiosassa lukuun ottamatta Ahvenanmaan ja Pohjois-Karjalan maakuntia länsituuli on voimakasta tänään. Pohjois-Karjalassa kehittyy päivällä ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Suomen iltapäivä.
1: Perjantaita perjantaita Puolen Suomen radiosta. Miltä kuulostaa tämmönen vakuutus, joka palkitsisi sua, jos sä harrastat liikuntaa tietyn määrä? Et siinä on ihan määritelty se, että missä vaiheessa rupeaa tulemaan sitten hyötyä, jos jalka nousee. Otetaan selkoa tuommoisesta vakuutuksesta tänään kello 16 jälkeen. Tässä lähetyksessä on mukana Nordea Lifein toimitusjohtaja Pekka Luukkanen. Henkilövakuutus, joka palkitsee liikunnasta ja Suomen ainoa laatuaan on toi vakuutus. Niin lisää juttua tästä luvassa kello 16 jälkeen. Ja jos muuten haluat totakin vakuutusta kommentoida WhatsAppilla, niin sekin on mahdollista, että onko tuossa jotain, mikä herättää epäilyksiä, vai onko toi semmoinen, että minkä sä voisit vaikka mielelläsi itsellesi ottaa tuommoinen vakuutus, mikä sitten alkaa tarjoamaan hyötyjä, että mitä enemmän sinä liikut, harrastat liikuntaa, niin miltä tämmöinenkin kuulostaa, niin pistä vaan viesti kuule tänne numeroon 0406195939. Tuosta lisää iltapäivällä 4 jälkeen tänään. Piakkoin 2:30 aikaan tulossa on paikallista asiaa ja paikallisia muutaman minuutin mittaisia juttuja tulee tänään 2:30, 3:30 ja 4:30. Ihan kohta otetaan selkoa Lempäälän asuntomessuista. Ne on käynnissä vielä pari päivää tässä nyt tämän viikon loppuun saakka, eli sunnuntaina vielä Pirkanmaalla Lempäälässä tämän vuoden asuntomessut. Mitäs vielä? Tunnin kuluttua tulee Puolen Suomen biisi tuossa kello 3 jälkeen, ja se on tänään semmoinen rouhea, countryhenkinen TV-sarja tunnusbiisi, joka on siis alun perin ollut ihan normaali laulu, joka on sitten poimittu yhteen kaikkien aikojen parhaaseen TV-sarjaan tunnariksi, niin tämmöinen hieno biisi luvassa kello 3 jälkeen tänään. Nyt on luvassa hieno laulu Telexiltä, kappale on nimeltään Siivet, ja ihan kohta asiaa siis asuntomessuista.
0: Studiossa Jani Nivala.

0: Puolen Suomen radiossa tutustutaan nyt asuntomessuihin ja tarkemmin sanottuna Lempäälän asuntomessuihin, joissa on nyt viimeinen viikko menossa. Suomen asuntomessujen toimitusjohtaja Göran Haasensson on meillä mukana. Morjesta.
1: Tervehdys, tervehdys.
0: Hei, miten Lempäälässä on sujunut tänä kesänä? Minkälaisia viikkoja tässä on ollut?
1: No aivan upeat messut on ollut kaiken kaikkiaan, että tosi hyvin toiminut kaikki järjestelyt, ei ole oikeastaan minkäänlaisia ongelmia ollut, että siinä suhteessa ollaan ihan supertyytyväisiä näihin messuihin.
0: Mitäs kävijät on tykännyt?
1: Kävijäpalaute on ollut tosi hyvää. Se on niin kuin, messukohteet on ollut mielenkiintoisia monessa mielessä, vaikka täällä on tämmöistä aika ikään kuin, tavallisen ihmisen, ettei ole semmoista Uber-luksusta tarjolla, vaan tosi hienoja laadukkaita tavallisen työssä käyvän saavutettavissa olevia omakotiunelmia.
0: Miten muuten sitä messualuetta ja taloja voisi kuvailla kuin noilla sanoilla? Mitä siitä voisi kertoa vielä lisää?
1: No mun mielestä on hyvä esimerkki siitä, että mitä suomalaisen asumisen ihanteet voisi olla, että suomalaiset haluaa asua niin kuin pientalomaisesti lähellä kaupunkien keskustoja hyvien yhteyksien ääressä, niin tämä vastaa siihen tosi hyvin. Tuossa on lähikauppana Ideapark ja lähin kaupunki tai lähin iso kaupunki Tampere on 15 minuutin matkan päässä. Niin tämä on juuri sitä, mitä suomalainen haluaa asumiseltaan tällä hetkellä.
0: Niin, siinä on Ideapark ihan niin kuin tuollaisena lähikauppana tosiaan, niin se on vähän isompi kuin jotkut perussalet tai alepat tai tämmöiset, niin siinä on ihan kunnon tuommoinen kauppakeskus sitten ihan lähellä.
1: No kyllä, sieltä varmasti löytyy ihan riittävät palvelut tavalliseen käyttöön, ja sitten alueeltahan löytyy tietenkin tämä uusi Saikantalon koulu, joka on myös messukohteena. Tosi hieno uusi koulurakennus.
0: Onko siinä koulurakennuksessa jotain erityistä tai spesiaalia, mitä voisi mainita?
1: No tämä on aika makeen oloinen kyllä, että mun mielestä niin kuin, pieni yksityiskohta, että portaita pitkin pääsee ylös ja liukumäkeä pitkin alas, niin se on mun mielestä niin kuin koulussa upea innovaatio.
0: Kuulostaa hyvältä. Hei, teemoja Lempäälässä on kestävä kehitys ja ilmastoviisaus, niin mitäs nämä termit tarkoittaa?
1: No kyllä se ilmastoviisaus niin on vähän niin kuin sisäänrakennettuna kaikkeen uuteen pientalon rakentamiseen tällä hetkellä. Lähtökohtaisesti niin kaikki uudet pientalot on hyvin energiatehokkaita ja ilmastoviisaita, mutta sen lisäksi täällä on vielä sitten Lempäälä tontin luovutuksessa niin antanut alennusta jopa 20% tonttihinnasta, jos siinä toteutetaan ilmastoviisaita ratkaisuja, joita on sitten niin kuin esimerkiksi aurinkopaneelijärjestelmät tai tietyt energiatehokkuudet tai sitten liittyminen tähän alueelliseen kaukolämpöön, joka on tämmöinen niin kuin maalämpöön perustuva kaukolämpösysteemi ja kaukokylmäsysteemi tuossa noin keskellä messualuetta.
0: Onko nämä tällaisia asioita, nämä kestävä kehitys ja ilmastoasiat, mistä tulee sitten kävijöiltäkin palautetta, että onko ne tärkeitä niin kuin ihmisille tänä päivänä?
1: No kyllä ne on koko ajan tärkeämpiä, että enää ihmiset ei kysy pelkästään, että mitä se maksaa, vaan onko se vastuullista. Että kyllä meidän täytyy niin kuin rakennusalan kehittäjinä tai asumisen kehittäjinä ja tukijoina niin huolehtii siitä, että vastuullisuusasiat on kunnossa. Mitä nuorempaan sukupolveen mennään, sitä tärkeämmäksi ne tulee. Ja on meillä tämä maapallo vielä niin kuin huolettavanaan ja kiinteistö- ja rakennusalan vaikutus ympäristöasioihin on tosi merkittävä. Niin mun mielestä tällaisia innovaatioita tarvitaan ja soisin ainakin itse sen yleistyvän ihan kaikkiin kaupunkeihin.
2: Paikallisten puolella.

0: Suomen asuntomessujen toimitusjohtaja Göran Haasensson on vielä äänessä tuossa 2:30 jälkeen. Jutellaan Lempäälän asuntomessujen kävijämääristä ja siitäkin, että miten asuntomessuskene on muuttunut, niin näistä sitten piakkoin tulossa asiaa. Mutta ennen sitä me otetaan paikallista asiaa sieltä sinun omalta alueeltasi. Sitä on tulossa kohta ja pian kuunnellaan Kylie Minoguen klassikkolaulu The Locomotion.
1: Karjalainen syke.
2: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan karjalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista pohjois-karjalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Joensuun yritysmaailman kuulumisia sekä paikallisten pesisjoukkueiden otteita. Karjalainen. Me olemme lähijournalismi.
3: Iso-Kristiinassa Back to School-tapahtuma tulevana lauantaina 8. elokuuta. Tapaa supersuosittu tubettaja parivaljakko Reissuproidit, osallistu kepparikilpailuun ja tutustu alueen harrastemahdollisuuksiin harrastusmessuilla. Katso koko tapahtumaohjelma osoitteessa isokristiina.fi.
4: BKS Sähkönsiirto tekee helikopterioksintaa eri puolilla Pohjois-Karjalaa elokuusta joulukuuhun. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta bks-sähkönsiirto.fi.
5: Perinteiset lavatanssit Hammaslahden Lemmen lavalla. Sunnuntai-ehtoisin 7:30. Tanssit tahdittaa 9. elokuuta Johanna Rantsi ja Mojova. Tervetuloa tanssimaan!
6: Hei naiset! Huolettaako intiimi terveys? Junonasta saat aina apua. Junona on uusi, nykyaikainen naisten tautien yksityisklinikka Joensuun Utrassa. Kiireetön palvelu, kivuton tutkimus, uusimmat monipuoliset laitteet ja mukava rauhallinen odotustila. Tarvittaessa saat apua myös viikonloppuisin. Jokainen huolesi on minulle tärkeä. Tervetuloa vastaanotolle. Katso lisää osoitteesta junona.fi.
7: Rockornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
8: Karjalainen syke.

kylliklassikko, Kylie Minoguen biisi, The Locomotion. Päivän ensimmäinen paikallinen juttu luvassa seuraavan musiikkiesityksen jälkeen. Kuunnellaan Brian McFadden, Real to Me ja sit paikallista asiaa.

0: Paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: Karjalaisen toimittaja Jännitä Kauppinen. Sulla onkin tosi mielenkiintoinen juttu tuloillaan, nimittäin teet graffiteista juttua. Muistatko jonkun graffiteet, mikä sulle on jäänyt joskus mieleen ja miksi?
2: No, tämä ei ole ehkä varsinainen perinteinen graffiti, mutta mulle jäi tältä meidän Graffiti Hunting-kierrokselta eilen mieleen sellainen viesti, joka oli jätetty alikulkutunneliin. Ei puhelinta mukana. 30 minuuttia odotin. Lähden Niinivaaran S-kaupalle. Kello 2.15 lähin Utraan. Tai jos kerkiät S-lle.
1: Okei. Eli tämmöisiä niin kuin viestitauluna voi myös sitten.
2: Joo, kyllä. Joo. Ainakin tätä oli käytetty. Ei ihan luvallista, mutta näin oli tehty.
1: No, mulle tulee mieleen ihan ensimmäisenä, kun sanotaan graffiti, niin mulle tulee mieleen itse asiassa kaksi asiaa. Kontiolahdella, kun on kasvanut, niin siellä on tämmöinen alikulkutunneli entisen ala-asteen ja entisen yläasteen välillä, menee Keskuskadun ali. Ja siellä on mun mielestä ne on 70-luvun lopulla tehty ne graffitit, mitkä on edelleenkin siellä. Ja ehkä niitä on restauroitu jossain vaiheessa. Ne on tosi makea näköisiä juttuja, ainakin meikäläisen mielestä nostalgisia. Ja sitten mulle tulee tämä telkkarisarja mieleen, tämä Ruusun aika, sellainen 90-luvun sarja. Siinä oli tämä hahmo, tällainen isoveli, kuka tykkäsi tähän graffiteen ja sillä oli oma huone vedetty seinään graffitit. Ja sitten se joutui jossain jaksossa maalaamaan valkoiseksi sen huoneensa.
2: Nyt tuli kuule semmoinen niin kuin muistikuva mieleen tästä, että meillä oli siis lapsuudessa entinen ankkojen koppi. Minun vanhemmilla oli ollut ankkoja ennen meidän lapsien syntymää ja niillä oli ollut semmoinen koppi ja näin. Niin sitten minä ja mun veli maalattiin semmoisia graffiteja sinne ankkojen koppiin niin kuin ympäriinsä. Ei ne kauhean hienoja ehkä ollut, mutta kuitenkin semmoisia niin kuin tuosta Tony Hawk Skate-pelistä inspiroituneena.
1: Oi. Legendaarista. Tähän peliin liittyy itse asiassa on herätyskappale kenties soimassa tuossa kello 8.45. Tietää. No, graffiti voi olla usein myös purkutaiteen parissa sillä tavalla, että nyt kävin kaverin häissä Orivedellä. Ja siellä oli Oriveden juna-aseman lähettyvillä tällainen rakennus, millä oli annettu purkutuomio, ja tällaiset rakennukset sitten pääsee elämään vielä hetken aikaa kuitenkin ennen sitä purkamishetkeä, ja purkutaiteen muodossa usein näkyy graffitteja sitten siellä. Mutta missä Joensuussa voi nähdä graffitteja?
2: Alikulkutunneleissa on useimmiten. Siisalassa rautatiesillä alla on Niina Mansisen teos, jossa on ukkeli ja sieniä esimerkiksi. Ja tuon kanavasillan alla on taideyhdistys Harhan tekemiä pupuja ja niitä on aika paljon just näiden siltojen alla ja alikulkutunneleissa. Luvallisia ja luvattomia.
1: Joo, nyt kun sanoit tuon, niin siellä, eikö se ole se pupu siellä? Joo, näin on siinä länsisillan alla, tai kanavasillan alla.
2: Niin kanavasillan, joo. Jos olen ottanut siltani oikein. Niin.
1: Kyllä. Onko Joensuun kaupunki mahdollistanut tällaisten graffitien tekemisen jollain tavalla? Onko jotain tiettyjä paikkoja, että niihin annetaan luvat vai?
2: Luvallisia seiniä on ainakin tuolla Uimaharjussa, ja sitten Rantakylän Viadialla on, ja Reijolan koulun liikuntahallin koillisseinällä on tällaisia luvallisia graffitimaalauspaikkoja.
1: Uskotko, että tällaiset luvalliset paikat, niin se vähentää sellaista töhrimistä tai laitonta maalaamista?
2: Mulla ei ole tähän mitään faktatietoa, sillä pitää pohjustaa, mutta minä en usko, että se vähentää. Koska osa sitä intoa siinä on se, että sitä ei saisi tehdä ja se tehdään jossain yön hämärässä ja kukaan ei huomaa. Mutta minun mielestä se ei välttämättä ole paha asia.
1: Niin, tässä päästään siihen kysymykseen, että onko graffiteilla sun mielestä tämmöinen yhteiskunnallinen tehtävä vai onko se pelkästään sitten itse ilmaisua?
2: Niissä on varmasti molemmat. Ja siellä oli aika paljon oli sellaisia kantaa ottavia graffiteja, joista sitten on kuvia. Nyt en muista. Aika paljon siellä kyttiä ehkä kritisoitiin ja jonkin verran oli myös semmoisia niin kuin hallituskriittisiä graffiteja, jotka on maalattu pois nytten ihan tässä varmaan tämän kesän aikana haluaisin sanoa, niin kyllä niillä on yhteiskunnallinen merkitys ja sitten sellainen katutilan itselle ottamisen merkitys. Tietenkin sellaiset oikeasti vihaavat tai sellaiset vihasymbolit, niin kyllä niistä en tykkää, ne pitäisi peittää ihan.
0: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Sammumaton, se oli Bessin laulu. Seuraavaksi kotimainen tanssiraita, Lennon ja James Townin kappale River. Ja siis englanninkielisistä nimistä huolimatta kyseessä on suomalaista musiikkia, joka soi nyt seuraavaksi ihan sinivalkoista kamaa. Asuntomessut käynnissä Lempäälässä vielä pari päivää. Otetaan vielä selvää näistä Lempäälän asuntomessuista. Suomen asuntomessujen toimitusjohtaja Göran Haasensson, mites kävijämäärät, minkälaisia tavoitteita teillä on ollut ja tuleeko tavoitteet täyteen tänä kesänä tai onko ne tullut jo?
1: No meidän niin kuin minimitavoite oli, että ylitetään Oulun kävijämäärät ja siinä ollaan onnistuttu. Toki messuja on vielä muutama päivä jäljellä ja usein nämä on aika logaritmisia nämä kävijämäärät. Eli lopussa sitten ihmiset herää, että ne onkin nyt jo messut ja sitten tulee paljon porukkaa. Niin toivotaan, että näihin viimeisiin päiviin tulee sitten runsaasti porukkaa. Me toki myös messulla aina tehdään sitten semmoinen, että mitä kävijämäärää alue kestää. Ollaan siinä pysytty ihan kohtuullisesti, ei ole ollut hirveästi ruuhkia tai jonoja alueella, eli ollaan onnistuttu siinä ihan kohtuullisesti.
0: Voiko sitä jotenkin yleistää, että millaista porukkaa käy asuntomessuilla, että kenelle nämä messut on niin kuin suunnattu vai onko ne suunnattu kaikille?
1: No kyllä tämä varmaan on niin kuin aika paljon kaikille suunnattu, mutta meillä on niin kuin erilaisia kohderyhmiä, joita me ollaan tunnistettu. On tämmöiset kesäpäivänviettäjät, jotka tulee messuille fiilistelemään ja saavat siitä oman arvonsa, vaikka ei olisikaan projektia käynnissä. Sitten on sisustajat, joita niin kuin todella upeasti pystytään palvelemaan täällä. Täällä on valtavan hienoja sisustettuja oikeita koteja, joita pääsee katsomaan oikeassa ympäristössä. Ja sitten on luonnollisesti rakentajat. Ja nyt ehkä niin kuin tämä Lempäälän messukesää nyt sitten niin kuin heijastelee tätä yleistä suhdannetta, että niitä rakentajia on ollut ehkä vähän vähemmän liikkeellä. Kun rakennushankkeita on vähemmän, niin se on luonnollista, että myös sitä. Mutta näitä muita ryhmiä on sitten ollut ihan kohtuullisesti. Eivät toki paikkaa sitä vajetta, joka sitten tästä rakentamisen alamäestä tulee, mutta itsekin ollut rakennusalalla aika monta vuotta, niin aina on alamäkiä ja yhtä varma kuin, että tulee alamäki, on myös, että tulee ylämäki sitten, eli nousukausi. Ja joka päivä ollaan sitten taas lähempänä sitä rakennusalan ja Suomen nousukautta.
0: Voiko sitä jotenkin analysoida, että onko asuntomessut muuttunut vuosien varrella tai onko niiden pitänyt jotenkin sopeutua aikaan tai onko siellä näkynyt jotain asioita, mitä nyt tehdään eri lailla kuin 10, 15, 20 vuotta sitten, kun puhutaan ihan messuista?
1: No ihan valtavasti asiat on muuttunut. Siis ihan konseptista lähtien ja siitä, että miten regulaatio vaikuttaa näihin messujen järjestämiseen. Mutta asiakkaalle niin se peruskonseptihan ei ole muuttunut. Eli se, että me päästään esittelemään aitoja ihmisten koteja sisustettuina, ja pääsee katsomaan valmista aluetta, joka on valmistunut niin kuin käytännössä nollasta. Ja silloin kun messut on valmiina, niin siellä on jokainen yksityiskohta valmiina. On pihat on valmiina, kiveykset on valmiina, valaistukset. Että ei tarvitse muuttaa rakennustyömaan keskelle. Niin se on kyllä semmoinen asia, josta me ollaan yritetty pitää huolta. Ja se toteutuu kyllä myös näilläkin messuilla.
0: Ja teillä on nyt sitten vielä muutama päivä aikaa esitellä siellä Lempäälän tiluksia ja kaikkea, mitä sieltä löytyykään. Niin kuten sanoitkin, että olette ehkä varautunut siihen, että porukka ampasee nyt sitten viimeisinä päivinä liikkeelle ja saapuu sankoin joukoin Lempäälään, eikö näin?
1: Kyllä ollaan ja me ollaan nyt harjoiteltu tätä jo useampi viikko ja tiedetään, missä kohtia tulee jonomuodostelmia ja missä ruuhkia ja me osataan varautua niihin, että tervetuloa vaan kyllä tänne messuille mahtuu ja meidän kapasiteetti riittää kyllä mainiosti.

Tämä oli se sinivalkoinen tanssiraita, mistä mä mainitsin tuossa aikaisemmin. Lenno ja James Tone, River. Modernia sinivalkoista musiikkia. Ei nyt mitään Katri Helenaa, mutta joka tapauksessa hyvää tuommoista kansainvälistä soundia. Ja otetaan kansainvälisiä lauluja kohta soimaan. TLC, No Scrubs, musiikki-TVltä tuttu kappale. Ja Coldplayltä yksi laulu kans aivan pian.

Coldplay Major Minus. Puolen Suomen iltapäivälähetyksen aikataulussa lukee seuraavaksi, että olisi tulollaan uutisia. Kello 15 uutiset. Ennen niitä The Common Linnets, Calm After the Storm.

0: Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää aamupäivää. Joensuusta löydettiin Coloradon kuoriaisia heinäkuun alussa. Ruokavirasto ei kerro, mistä päin Joensuuta tuholaisia löytyi ja oliko kyse ammattiviljelmästä. Ruokavirasto tarkastaa perunaviljelmiä satunnaisotannalla, etenkin Kaakkois-Suomessa, joka on riskialuetta. Tänä kesänä kuoriaisia on löydetty myös kahdelta viljelmältä Lappeenrannassa sekä yhdeltä Savonlinnassa, Lahdessa, Kouvolassa ja Rautjärvellä. Perussuomalaisten puoluesihteeri Harri Vuorenpää vastasi Joensuussa, voiko Timo Vornanen asettua perussuomalaisten ehdokkaaksi ensi kevään eduskuntavaaleissa. Vuorenpää totesi, että puolueesta erotettuja ei yleensä oteta ehdolle. Käytännössä ainoa mahdollisuus on, että hän hakee uudelleen perussuomalaisten jäsenyyttä, minkä puoluehallitus sitten käsittelisi. Perussuomalaisten puoluehallitus erotti Vornasen perussuomalaisten jäsenyydestä toukokuussa 2024, kun Vornanen oli ampunut käsiaseella katuun Helsingissä yökerhon edustalla. Samuli Niinisaari jatkaa SM-liigajoukkue Saipan kapteenina myös alkavalla kaudella. Niinisaari valittiin Saipan kapteeniksi viime kaudeksi, jonka päätteeksi joukkue voitti Tampereen Ilveksen pronssiottelussa. Uusiutunut Saipa nähdään pelaamassa ensi kertaa ensi viikolla, kun se osallistuu Marski Cup-harjoitusturnaukseen Mikkelissä. Sitten STT:n uutisia. Rajavartiolaitos sulkee toistaiseksi riistaportit kaikilla itärajan esteaidan käytössä olevilla osuuksilla. Rajavartiolaitos kertoi asiasta perjantaina viestipalvelu X:ssä. Riistaportit suljetaan afrikkalaisen sikaruton vuoksi. Kaakkoisrajalla riistaportit ovat olleet suljettuina elokuun alusta lähtien. Suomesta löytyi ensimmäisen kerran afrikkalaista sikaruttoa heinäkuun lopussa. Löydös tehtiin kuolleena löytyneistä villisian porsaista Virolahdella. Löydösalueen ympärille on perustettu tartuntavyöhyke, jossa rajoitetaan muun muassa metsästystä ja marjastusta. Kuopion palloseura tiedotti perjantaina viestipalvelu X:ssä, että sen ruotsalais-ugandalainen pelaaja Calvin Kabuye pääsi sairaalasta kotiin. Pelaaja sai sairauskohtauksen torstaina Eurooppa-liigan kotiottelussa ja lyyhistyi kentälle. KuPSin verkkosivujen mukaan ottelun lääkintähenkilöstö hoiti häntä ensin kentällä ja sitten pelaaja vietiin ambulanssilla jatkotutkimuksiin. KuPS kertoi perjantaina, että Kabuye voi tilanteeseen nähden hyvin ja on jo päässyt sairaalasta kotiin.
1: Karjalainen Sykkeen sää.
2: Ilmatieteen laitoksen säätiedotus kertoo, että myös maan etelä- ja keskiosissa tulee nyt sadekuuroja. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa puoli pilvistä tai pilvistä ja niitä sadekuuroja meidän alueen itäosassa myös ukkosta luvassa. Illalla lännestä alkaen poutaa ja selkeämpää, päivän ylilämpötila 16-22, yölämpötila 9-15, kohtalaista ja puuskaista länteen kääntyvää tuulta. Tuulivaroitus maa-alueille, maan etelä- ja keskiosassa lukuun ottamatta Ahvenanmaan ja Pohjois-Karjalan maakuntia, länsituuli on voimakasta tänään. Pohjois-Karjalassa kehittyy päivällä ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Suomen iltapäivä.
1: Tuossa tunnin kuluttua, kun puhutaan Suomen ainoasta liikunnasta palkitsevasta henkilövakuutuksesta, niin täytyy muuten kysyä siitäkin. Jere pisti meille viestiin WhatsAppiin, että oletan, että siinä vakuutuksessa on varmasti lisälauseke, ei koske moottori- tai extreme-urheilua eikä kamppailulajeja. Niin, siellähän on pakko olla joku tuommoinen pieni präntti. Ehkä. Vai palkitsisiko ne kaikenlaisesta liikunnasta sitten, että Täytyy kysyä tuosta Nordea Lifein toimitusjohtajalta Pekka Luukkaselta tunnin kuluttua, että minkälaisia pieniä bränttejä löytyy tuosta Nordean vakuutuksesta, joka palkitsee sitten liikuntasuorituksista. Nordean henkilövakuutus kannustaa sinua liikkumaan. Kun harrastat reipasta liikuntaa säännöllisesti, korotamme vakuutusturvaasi jopa 25%. Kävele, juokse, tanssi tai valitse muu sinulle sopiva laji. Kunnon lisäksi kohoaa vakuutusturvasi. Näin on Nordea itse luonnehtinut tätä heidän henkilövakuutustaan. Puhutaan tästä tunnin kuluttua Nordean Pekka Luukkasen kanssa tässä lähetyksessä. Ja pian luvassa on tämän iltapäivän musiikillinen piristysruiske, musiikillinen iloitteluosiomme, Puolen Suomen biisi. Siinä kuunnellaan tänään True Detective-telkkarisarjasta tuttua musiikkia ja mennään ihan sinne ensimmäiselle kaudelle. Woody Harrelson ja Matthew McConaughey, time is a flat circle. Muistatko tämmöisen lauseen siitä True Detective TV-sarjasta, jota monet pitää maailman parhaana TV-sarjana ja todella hieno sarjahan se oli. Sitten tosiaan ekalta kaudelta löytyy tunnarina The Handsome Familyn hyvinkin tämmöinen rouhea, vähän countryhenkinen, vinksahtanut, nyrjähtänyt kappale kuin Far From Any Road. Ja se soi Puolen Suomen biisinä tänään kohta, mutta ensin soi Hurts ja Sunday ja Miley Cyrus Flowers.
0: Studiossa Jani Nivala.

Miley Cyrus, Flowers. Nyt tämän päivän puolen Suomen biisin aika. Ja sukelletaan telkkarisarjojen maailmaan TV-sarjan alkutunnarina, alkutekstien taustamusana tai tunnelman luojana oli True Detective-nimisessä poliisisarjassa, mysteerisarjassa The Handsome Familyn komea kappale Far From Any Road. Ja voisin sanoa, että toi biisi on kyllä varmaan nostanut tämän The Handsome Family-porukan ihmisten tietoisuuteen, että ilman sitä True Detective TV-sarjaa, niin ei mekään nyt varmaan kuunneltaisi tätä biisiä Far From Any Road. Biisi on julkaistu 2003 ilmestyneellä levyllä Singing Bones, ja siitä sitten kymmenisen vuotta myöhemmin tuli se True Detective -mestarillinen ykköskausi, jota tosiaan tähditti kaverukset Matthew McConaughey ja Woody Harrelson, nämä kaksi näyttelijähemmoa, jotka on tehnyt yhteistyötä ennenkin ja viihtyvät vissiin niin kuin vapaa-ajallakin aika hyvin yhdessä tämä kaksikko, joita sitten välillä on aina luultu veljeksiksi ihan Matthew McConaugheyin äitiä myöten, että sekin ilmeisesti olisi teknisesti jotenkin mahdollista, että joku tämmöinen siellä oli ollut, että Matthew McConaugheyin äiti ties Woody Harrelsonin isän, ja heillä oli sitten ilmeisesti jonkinlaista kontaktia jossain vaiheessa elämää ollut, että se olisi nyt DNA-testi, sit, mikä paljastaisi sen, että onko tämä näyttelijä kaksikko, että onko se oikeasti niin kuin velipuolia tai veljeksiä, mutta ne ei ole vissiin vielä tehnyt sitä DNA-testiä, että jännä tilanne, elämä on ihmeellistä, että tollaisiinkin tilanteisiin voi päätyä. Mutta tämä on hieno biisi, tässä on mahtava tunnelma, jotenkin tämmöinen koukuttava biisi, mikä imasee hyvin mukaan sen True Detective-sarjan alussa. Ja bändi on siis The Handsome Family ja kappale on Far From Any Road.

kestäisiköhän tämä sarja vielä uusinta katsomista, kun sen on pari kertaa jo kattonut. Siis True Detective, eka kausi. Loistava kappale. Tuossa on loistava tunnelma. The Handsome Family, Far From Any Road.

0: Pian luvassa on paikallista asiaa. 3:30 paikallinen setti lähestyy. Toi oli Shaggy Angel. Tämä on Puolen Suomen iltapäivä. Studiossa on täällä Jani.
1: Karjalainen syke.
2: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
3: Hyvinvointia tarjolla yli 1000 kurssilla. Halusitpa harjoittaa aivonystyröitä, hikoilla hyvässä porukassa, kehittää luovuuttasi tai hypätä ilmaisun ihmeelliseen maailmaan. Meiltä löydät sopivan harrastuksen. Joensuun seudun kansalaisopiston syksyn ilmoittautuminen on alkanut. Löydä viikon paras päivä ja ilmoittaudu mukaan osoitteessa uusi.opistopalvelut.fi kautta Joensuu.
4: BKS-sähkönsiirto tekee helikopterioksintaa eri puolilla Pohjois-Karjalaa elokuusta joulukuuhun. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta bks-sähkönsiirto.fi.
5: Kuvat kätevästi puhelimesta kuvamestari joensuu.fi tai Kuurnankatu 4. Tervetuloa!
6: Roosa ja 8 muuta.
7: Heikki Hector Harmaa ja Pop Eilen, toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harmaa.
8: Karjalainen syke.
9: Karjalainen syke.

Tämän laulun nimi on Miffed It. Sen esittää Way Dynamic. Eiks Freddy esittänyt sen kolmatta linjaa biisin alun perin? Niinhän se taisi olla. Me kuljetaan kohta kolmatta linjaa, mutta kuunnellaan B:n biisi kolmatta linjaa. Ja sit kuunnellaan paikallista asiaa, 3:30 paikallinen juttu.

0: sen.
1: Paikallista asiaa. Karjalainen syke.
2: Etelä-Saimaan päätoimittaja Jyrki Utriainen. Mikä sun mielestä on se syy, että Eppu Normaali on hyvin poikkeuksellinen ilmiö suomalaisessa musiikissa?
3: Tämä onkin tuhannen taalan kysymys. Huomasin, että eilen televisiossa asiantuntijat tästä lausuivat kukaan mitäänkin. Siihen on pirun hankala vastata, koska ei ole oikein mitään vertailukohtaa. Meillähän on tällaisia ikonisia iskelmätähtiä, vaikkapa Katri Helena, joka jätti lavat isosti, oliko viime vuonna vai toissa vuonna, tämmöisiä pitkän linjan laulajia, ja Katri Helena tietysti tämmöinen niin kuin sinivalkoinen ääni, mutta tämmöisiä bändejä, kuten Eppu Normaali, niin ei vastaavia ole. Siis jotakinhan siinä musiikissa, niissä sanotuksissa ja on saavutettu semmoista, niin kuin, joka uppoaa suomalaiseen kollektiiviseen alitajuntaan, plus vielä sukupolvelta toiselle. Ja varmaan sitten tuossa jätkien olemuksessa ja semmoisessa on jotakin myöskin, että he on siellä mustassa teepaidassa ja farkuissa edelleenkin lavalla näyttävät olevan, että ei mitään krumeluureja eikä sillä tavalla mitään ihmeitä. Bändi on lavalla ja se siitä, ja se soittaa noin hienot biisit, niin se uppoaa suomalaisiin.
2: Sanoit tuon sukupolvelta toiselle, niin tulee kyllä ehdottomasti semmoinen olo, että jokainen meistä varmaan on saanut semmoisen edes pienen rokotteen tätä suomirokkia, kun on kuullut tätä Eppu Normaali -musiikkia. Mut hei, miltä tuntuu nyt ajatella, että viikonlopun jälkeen Eppu Normaali ei enää nouse lavalle? Tuleeko semmoinen olo, että yksi aikakausi todellakin päättyy?
3: No tunnustan, että nyt nousee ihokarvat täällä pystyyn, kun sanot noin. Tässä on varmaan pystynyt pitämään vielä ajatukset kurissa. Tänä iltana itse asiassa suunnataan Lappeenrannasta tuonne Tampereelle, ja sitten huomenna on tuo Ratinan keikka luvassa. Varmaan sen jälkeen sitten niin kun ymmärretään, mistä tässä on kyse. Mä oon itse nähnyt Eput, sanoisin näin, että siis pitkälti yli 10 kertaa, mutta en ole ihan varma, meneekö yli 20. Et hyvin, hyvin usein Eput on tullut nähtyä, ja siinä mielessä olen kiitollinen, että livenä bändin on nähnyt ensimmäinen kerta jo 80-luvun alussa Ilosaaressa, kun tuuliajolla kiertue siellä oli jo alaikäisenä. Jostakin syystä päästiin Karjalan talon terassille. Se siitä, ei mennä siihen sen enempää, mutta siitä se niin kuin lähti nämä live-kokemukset, ja mahtuu sinne yksi erittäin hieno muisto myöskin Törmälle, kun nämä Törmä oli silloin tietysti vielä pystyssä ja voimissaan, ja siellä oli sitten näitä jatkokiertueita, tuuliajokiertueita, ja satuttiin kaverin kanssa sitten tupakille sinne ulos, niin Martti Syrjä oli siellä, ja varmaan tunnin verran Martilla ei ollut minnekään kiire, niin hän jostakin syystä meidän nuorten miesten kanssa jutteli, ja oli juuri tullut tämä Aku ja köyhät pojat -levy, niin saatiin siitä sitten tämmöinen syvä luotaus. Paljon hienoja muistoja. Hyvähän tässä on se, että musiikki jää. Ja niitä on kiva kuunnella jatkossakin vaikka Spotifysta.
2: Tämä koskettaa varmasti monia suomalaisia, mutta erityisesti tietenkin bändin jäseniä. Tästä löytyy Yle juttu, Lukasen pienen pätkän tästä näin. Martti Syrjä huomasi Kuopion Rockissa pari viikkoa sitten erikoisen asian. Juha Torvisen alaleuka väpätti. Se on ehkä vanhuuden heikkoutta, Torvinen nauraa. Tai sitten se oli haikeutta, sillä kyseessä oli Eppu Normaali viimeinen festarikeikka. Bändin miksaaja on jo itkenyt kahdella keikalla. Ja Syrjä sanoo tässä näin, että ajattelimme, että erotetaanko se, mutta nyt on jo liian myöhäistä.
3: Juuri tämmöistä Eppu Normaalimaista huumoria myöskin siinä haikeuden keskellä.
2: Kyllä, sellaista true to self-meininkiä.
3: Juuri näin, kyllä. Joo, ja hän jossakin haastattelussa, kun sitten kysyttiin, siinä oli Martti ja Torvinen, niin Martilta, että mitä eläkevuosina meinaat tehdä, niin hän siinä tuumaili rauhalliseen tyyliin ja sitten sanoi, että niin, että kyllähän sitä klapejahan sitä pitää ruveta tekemään. Kaikki eläkeukot tekee klapeja. Sitten Torvinen rupesi nauramaan, niin sanoi, elää naura, että niin, sinäkin rupeat tekemään, että katohan vaan.
2: Näin siinä voi käydä.
1: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Teddy Swims, Bad Dreams. Meikäläisen muksu käväs eilen täällä työpaikalla ja täällä studiossa. Ysiluokkalainen nykynuorison edustaja ja hänen vuotta nuorempi ystävänsä käväsivät täällä katsomassa, että minkälaisissa olosuhteissa radio oikein tehdäänkään. Niin yksi juttu hämmens noit nuorisolaisia eilen kovasti. Ne oli meikäläisen paperit, mitä mulla on täällä, mitä mä käytän ja teen. Kun siis mulla on niinku semmoinen tapa, että mä kirjoitan juttuja itselle muistiin, mä kirjoitan mitä tapahtuu, mä kirjoitan sen, että mikä kappale soi Puolen Suomen biisinä tänään, mä laitan sen itselle tähän paperiin ylös ja mikä biisi on illan viimeinen semihidas kappale ja kaikkea niinku tämmöistä. Niin mulla on tää studion pöytä, tää on ihan täynnä kaikki papereita. Mulla on tässä vihko, mulla on tässä lehtiö, sit mulla on irtonaisia A4-sia täällä, niin ne katsoo tätä mun paperishouta ja ei nyt mikään ihme, koska varmaan niin kuin tää nykynuoriso, ne pistää kaiken sit muistiin kännykkään ja käyttää kännykän muistio tai kaikki juttuja digitaalisesti, mutta minä on tämmönen vanhan liiton ihminen, niin luotan kuulakärkikynään ja sitten ihan paperiin, niin jotenkin tää on todella hyvä. Näitä on tästä helppo katsoa, mutta siis työpistehän on sekainen ja niin kuin tälleen ja jonkun muun mielestä, mutta mulla on sitten nämä omat muistiinpanot tässä ja hommat sillä lailla näpeissä ja kaikki niin kuin tässä, niin jotenkin nämä on mulle semmoinen tapa tehdä töitä, että mulla pitää olla nämä mun paperit, että mä en selviäisi tästä hommasta ilman näitä mun papereita täällä, mä lupaan olla rapistelematta niitä nyt enempää. Joo, papereista vakuutushommiin. Neljän jälkeen äänessä on Nordeasta, Nordea Lifein toimitusjohtaja Pekka Luukkanen, ja me puhutaan tämmöisestä vakuutuksesta, henkilövakuutuksesta, jonka Nordea tarjoaa. Se on vissiinkin nyt Suomen ainoa liikunnasta palkitseva vakuutus. Ja miten se toimii, onko se ihan tämmöinen ongelmaton systeemi, niin puhutaan tästä kaikesta Nordean Pekka Luukkasen kanssa neljän jälkeen.

0: Ego Tripin mahtava hittibiisi vuosien takaa, Unihiekkaa. Otetaan tuoreempaa hittiä kohta, Komiat orkesteria ja Kaiho sielu. Ja sitten yksi toivekappale ja se on Kate Bushin materiaalia.
1: Karjalainen syke.
2: Mie tein se, mitä käskettiin.
3: Kollaa ja Simo Häyhä museo Rautjärven kasarmin kankaalla, Kuntalan raitti 32. Avoinna tiistaista sunnuntaihin kello 10-17. Tervetuloa!
4: Hei, mihin nämä veden tarvikkeet laitetaan?
5: Varastoon.
4: Se on täynnä.
5: Autotalliin?
4: Se on täynnä.
5: No moottorikelkan osien viereen.
4: Sulla ei ees oo moottorikelkkaa.
5: Ei vielä.
6: Moni projekti alkaa ennen kuin sille löytyy tila. Atlas Pointilta löydät halli, harraste ja varastotilat kaikkiin tarpeisiin. Atlaspoint.fi.
7: Kun tarvitset kyytiä, Taksi Itä-Suomi tietää tien. Tilaa Taksi Itä-Suomi numerosta 0601 101 00.
8: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan karjalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista pohjois-karjalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Joensuun yritysmaailman kuulumisia sekä paikallisten pesisjoukkueiden otteita. Karjalainen. Me olemme lähijournalismi.
9: Superpaikallinen aamu.
10: Hyvää huomenta Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamu. Gavrilov ja Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.
11: Karjalainen syke.
3: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Kate Bush, the man with the child in his eyes. Tuokin oli toive musakkia. Puolen Suomen iltapäivälähetyksestä on mahdollista toivoa biisejä. Joku tuossa muuten tänäänkin, oliko se Jere, kun pisti viestin, että saako laittaa biisitoivetta tai passaako pistää biisitoivetta, niin vastasinkin Jerelle tuonne WhatsAppiin, että aina saa toivoa ja sitten me toteutetaan parhaamme mukaan näitä toiveita, jos ja kun pystymme ja toivottavasti aina pystymme, niin aina kannattaa siis biisiä toivoa. 040 619 5939.
1: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, mukavaa perjantaita. Aluksi paikallisia aiheita Etelä- ja Pohjois-Karjalasta. Ammatillista koulutusta järjestävä Riveria ja ammattikorkeakoulu Karelia suunnittelevat yhdistymistä saman konsernin alle. Oppilaitokset ovat teettäneet yhteistyön tiivistämisen mahdollisuuksia kartoittavan selvityksen. Yhteistyön tiivistämisellä varaudutaan muun muassa ikäluokkien pienenemiseen Pohjois-Karjalassa ja koulutuksen rahoituksen vähenemiseen. Karelia on Riveriasta korkea-asteelle siirtyville opiskelijoilla keskeinen jatkokoulutuspaikka. Tulevaisuudessa tavoitteena on tehdä siirtymisestä ammattiopistosta ammattikorkeakouluun entistä helpompaa ja selkeämpää. Kaksi ravintola-alan yritystä joutui Imatralla viime yönä ilkivallan ja murtojen kohteeksi. Vuoksen niskalla sijaitsevaan Tonis Grilliin murtauduttiin sisälle rikotusta pleksilasista. Grillin pohjakassa lähti varkaiden matkaan. Lappeentiellä olevan lounaskahvila Cafe 47 murto jäi yritykseksi, sillä tekijät eivät saaneet ikkunan ja oven laseja rikki. Ovi ja ikkuna kuitenkin vaurioituivat murtoyrityksessä. Karhunmetsästäjät Lieksassa jännittävät, alkaako jahti elokuussa. Suomen riistakeskus on myöntänyt Lieksaan poikkeusluvan, jolla saa kaataa 24 karhua. Jos riistakeskuksen lupapäätöksestä ei

0: valiteta eikä sitä määrätä toimenpidekieltoon, karhujahti alkaa 20. päivä elokuuta. Valitusaika päättyy ensi viikolla. Sitten STT:n kotimaan uutisiin. Iäkäs mies kuoli eilen poliisiautoon Jyväskylässä, kertoo Sisä-Suomen poliisi. Päihtynyt mies kuljetettiin Jämsästä Jyväskylän poliisivankilaan. Kuljetuspartio vaihtui toiseen matkan varrella ja vaihdon hetkellä mies vielä kommunikoi partioiden kanssa. Perillä hänet todettiin elottomaksi ja hän kuoli elvytysyrityksistä huolimatta. Valtakunnansyyttäjän toimisto selvittää poliisin toiminnan lainmukaisuutta. 17-vuotiaiden ajokorttien poikkeuslupahakemusten määrä on romahtanut. Taustalla on toukokuun lopussa voimaan tullut uusi ajokorttilaki, joka tiukensi luvan saamisen ehtoja. Liikenne- ja viestintäviraston yksikön päällikkö Auli Kaartokallio kertoo, että hakemusten määrä väheni samaan aikaan lakimuutoksen kanssa. Kesäkuussa hakemuksia tuli Traficomille 727, kun viime vuonna samaan aikaan hakemuksia saapui yli 1500.
1: Karjalainen sykkeen sää.
2: Ilmatieteen laitoksen säätiedotus kertoo, että myös maan etelä- ja keskiosissa tulee nyt sadekuuroja. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa puolipilvistä tai pilvistä ja niitä sadekuuroja. Meidän alueen itäosassa myös ukkosta luvassa. Illalla lännestä alkaen poutaa ja selkeämpää. Päivän ylilämpötila 16-22, yölämpötila 9-15. Kohtalaista ja puuskaista länteen kääntyvää tuulta. Tuulivaroitus maa-alueille. Maan etelä- ja keskiosassa lukuun ottamatta Ahvenanmaan ja Pohjois-Karjalan maakuntia länsituuli on voimakasta tänään. Pohjois-Karjalassa kehittyy päivällä ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Suomen iltapäivä.
1: Pian aloitetaan jutut Nordean Pekka Luukkasen kanssa. Nordea Lifein toimitusjohtaja Pekka Luukkanen. Iltapäivän haastateltava kohta mukana tässä lähetyksessä ja puhutaan tämmöisestä henkilövakuutuksesta, joka palkitsee ihmistä liikuntasuorituksista, että kuinka semmoinen vakuutus toimii ja mikä on homman nimi tämän vakuutuksen suhteen. Niin aloitetaan jutut kohta Madonnan biisin jälkeen. Pekka Luukkanen Nordeasta siis iltapäivän haastateltava tänään. Huomennakin haastateltavia riittää täällä Puolen Suomen radiossa. Huomenna lauantaina kello 12 jälkeen jutellaan autojen tietoturvasta ja asiantuntija vieraana huomenna on työelämäprofessori Tapio Frantti Jyväskylän yliopistosta ja autot vuotaa kaikenlaista dataa enemmän kuin me ehkä tajutaankaan. Tietoa leviää ihan tämmöisiä henkilökohtaisiakin terveystietoja tosi paljon nykyautojen toimesta maailmalle. Tapio Frantti avaa tätä aihetta huomenna lauantaina sitten puolen päivän jälkeen täällä Puolen Suomen radiossa.
0: Studiossa Jani Nivala.
2: Nyt tajuun sulla on painavat kengät, et maassa kiinni jalkasi ois. Sataa höyheni ja kello on 4. Oot niin kaunis, ettei kuvata voi. Mä silitän.

Nyt tajuun sulla on painavat kengät, et maassa kiinni jalkasi ois. Sataa höyheni ja kello on 4. Oot niin kaunis, ettei kuva.

0: Puolen Suomen radiossa meillä on mukana Nordea Lifein toimitusjohtaja Pekka Luukkanen. Terve.
1: Terve.
0: Nyt on Nordealla sitten lanseerattu tämmöinen vakuutus, josta on puhuttu, että se on ihan nyt Suomen ainoa tämmöinen liikunnasta palkitseva henkilövakuutus. Niin Pekka Luukkanen, miksi tämmöinen vakuutus on olemassa ja miksi se on lanseerattu?
1: Hyvä kysymys siinä kyllä, mutta jos lähdetään ihan siitä meidän perusteista siitä, niin kyllähän meidän tavoite on nimenomaan lähteä siitä, että me autettaisiin meidän asiakkaita jo ennen kuin mitään vahinkoa sattuu. Nyt me puhutaan perinteisesti näistä henkilövakuutuksista, jotka korvaa sairauden tai kuoleman tai pysyvän työkyvyttömyyden aiheuttamia korvauksia. Vakuutustapahtumia me lähdetään nyt siitä ajatuksesta, että tällainen hyvinvointietu, joka nyt tässä tapauksessa on, palkitsee liikunnasta, niin auttaisi meidän asiakasta siinä kohtaa, ettei näitä tällaisia, tai ainakin pystyttäisiin vähentämään riskiä siitä, että tämmöinen vakava sairastuminen, kuka ties ennenaikainen kuolema tai työkyvyttömyys kohtaisi meidän asiakkaan. Se on kuitenkin aika lailla kiistatta lääketieteellisillä tutkimuksilla esitetty, että tämä liikkumattomuus on itse asiassa erittäin suuressa roolissa, kun puhutaan diabetes, kakkostyypin diabeteksen yleistymisestä, kardiovaskulaarisista, sydänperäisistä ongelmista tai jopa useat syövät, vakavat syöpäsairastumiset, niin pystytään kytkemään siihen, että niitä todennäköisyys kasvaa, jos ihmisen tai henkilön elämäntapa on hyvin niin sanotusti ei-aktiivinen.
0: Niin, te haluatte... Joo, sano vaan.
1: Niin, että me nähdään tässä, että tässä on tämmöinen hyvä... Voisiko sanoa tämmöinen win-win-win-asetelma. Win-win-win tulee sitä kautta, että totta kai meidän asiakas hyötyy, jos paras vahinkohan asiakkaallekin on sattumaton vahinko, vaikka olisi kuinka hyvät vakuutukset.
0: Aivan.
1: Ja sitten tietysti kyllä me myös nähdään se, että ei se nyt meille myönnetään se ihan avoimesti myös, että totta kai se myös meille vakuutusyhtiönä voi olla eduksi pitkällä aikajänteellä, jos meidän asiakkaalle sattuu vähemmän vahinkoja. Mutta sitten mä ottaisin vielä kyllä tähän tämän yhteiskunnallisen näkökulman siihen, että UKK-instituutti taitaa olla laskenut esimerkiksi sitä, että kuinka paljon tämä liikkumattomuus aiheuttaa kustannuksia suomalaiselle yhteiskunnalle. Me puhutaan silloin yli 3 miljardia euroa vuotuisista kuluista. Että on tässä niin kuin tämä asetelma myös tämän yhteiskunnan näkökulmasta, että jos me saataisiin suomalaiset liikkumaan enemmän, vähentämään tällaista ei-aktiivista elämäntyyliä, niin kyllä niin siitä hyötyisi itse asiassa yhteiskunta, suomalainen yhteiskunta, meidän asiakkaat, kansalaiset ja tietenkin sitten tässä tapauksessa, jos siellä on taustalla vakuutusyhtiöitä, niin myös vakuutusyhtiöitä.
0: Meillä pisti meidän kuulija viestin tänne studioon, että siinä vakuutuksessa on varmasti lisälauseke, että ei koske moottori- tai ekstremeurheiluja eikä kamppailulajeja, niin onko tosi jotain rajoituksia sitten, että mikä lasketaan liikunnaksi tai että jotkut lajit eivät sitten sovi? Tai ei käy laatuunsa?
1: No siis liikunnalla tarkoitetaan tuossa meillä kaikkea, missä on riittävä kuormitus ja riittävä kesto. Eli meillä ei ole mitään suljettu sellaista. Eli tämä lähtee siitä, että sun syketason pitää vähän nousta ja sen pitää kestää riittävän pitkään. Eli kyllähän kamppailulajit, kyllä, niissä, jos missä tapahtuu. Tiedän itsekin joskus moottoripyöräilyä harrastaneena, että moottoripyöräilyssä tapahtuu sama asia. Et ei ole sellaista. Se oleellista on, että on tätä kuormitusta tulee riittävästi, että kestää riittävän pitkään.
0: No sitten herää kysymys. Joo, jatka
1: niin,
0: vaan.
1: Olin, sorry, kun innostuu tästä. Niin
0: anna mennä vaan.
1: Sanomassa sen, että ei tietysti tarkoita, että sun pitää niin kuin olla aktiivisesti niin kuin vain urheilla. Että sittenhän siinä on myös se osana tätä on tämä arkiliikunta, tämmöinen niin kuin arkiaskareet, joka tarkoittaa sitä, että kävele kauppaan, käytä portaita, älä mene hissillä, jolla sä pystyt myös kerryttämään niitä niin sanottuja aktiivisuuspisteitä, joita me sitten lasketaan siinä, kun me lasketaan sitä asiakkaalle tulevaa, vakuutukseen tulevaa hyötyä.
0: Niin, eli idis olisi, että se ihminen tekee jotain muuta kuin makaa sohvalla.
1: No juuri näin. Ja siinä mun mielestä meillä on kyllä tällainen, aika hauska oli, kun eilen oli uutisoitiin siitä, että miten paljon nyt esimerkiksi Tampereella siellä meidän kotikulmilla, niin tuota, kun koulut alkoivat, että miten siellä panostetaan opetushallituksen toimesta, että oppilaat koulut päivänä liikkuisivat. Siitähän on myös kansallisia ohjelmia, ihan valtakunnallisia ohjelmia, että suomalaiset saataisiin liikkumaan. Että tämähän on tällä hetkellä vähän tällainen suomalainen, tai oikeastaan koko läntistä maailmaa vaivaava vitsaus on se, että ihmiset passivoivat.
2: Musiikkia, joka yllättää.

0: Roger Daltrey, Giving It All Away. Nordea Lifein toimitusjohtaja Pekka Luukkanen puhumassa vakuutuksesta, joka palkitsee liikunnan harrastamisesta. Niin tässä lähetyksessä vielä myöhemmin, 4:30 jälkeen. Ensin pitää saada 4:30 paikalliset asiat uunista ulos. PMMP-musiikkia muun muassa tulossa Tässä elämä on ja Tuure Kilpeläisen hieno laulu Ikipuut ja paikallista asiaa. Ja sitten jatketaan vielä ton vakuutusaiheen parissa.
1: Karjalainen syke.
2: PKS-sähkönsiirto tekee helikopterioksintaa eri puolilla Pohjois-Karjalaa elokuusta joulukuuhun. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pks-sähkönsiirto.fi.
3: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
4: Kuvat kätevästi puhelimesta kuvamestarijoensuu.fi tai Kuurnankatu 4. Tervetuloa!
5: Iso-Kristiinassa Back to School-tapahtuma tulevana lauantaina 8. elokuuta. Tapaa supersuosittu tubettaja parivaljakko Reissuproidit, osallistu kepparikilpailuun ja tutustu alueen harrastemahdollisuuksiin harrastusmessuilla. Katso koko tapahtumaohjelma osoitteessa isokristiina.fi.
6: Roosa ja 8 muuta.
7: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen toissa päivänä ja Heikki Hector Harma.
8: Karjalainen syke.
9: Karjalainen syke.

Lokaalia settiä eli paikallista asiaa tulossa heti Tuure Kilpeläisen jälkeen. Ikipuut on luvassa nyt. Toi oli PMMP:n Tässä elämä on.

0: paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: Keikkaa pukkaa Ilosaareen huomenna, 8. päivä elokuuta. Onko tämmöinen julkkarikeikka erilainen sitten kuin ihan semmoinen tavallinen keikka? Onko jännitystä ilmoilla?
2: On, siis jännitys on totta kai ilmassa, mutta se on enemmänkin semmoinen vähän lisä. Että siinä tulee, että hieno lähtee esittämään niitä uusia kappaleita liveinä. Että siinä tulee semmoinen vähän semmoinen lisäpotku siihen asiaan sille, että totta kai sitä jännittää ja muuta, että muistanko minä sanoja ja muita kaikkea heti siinä sitten, kun ne ei ole kumminkaan vielä tuolla ihan takaraivossa niin paljon kuin vanhat biisit ja muuta, että sille, että niitä ei tarvitse kauheasti muistella, mutta sitten totta kai siinä on koko ajan vähän varpailla eri tavalla.
1: Mutta sehän on etu myös siinä, että myöskään kuulijat ei vielä ole ottanut sitä kappaletta niin kovasti haltuun, eikä pystynyt, koska se on niin tuore, niin hekään ei tiedä sanoa, että kukaan
2: kyllä,
1: ei tiedä,
2: kyllä.
1: Mitä se tapahtuu.
2: Näin on, joo, sille. Kaikki voimme laulaa ihan omiamme.
1: Niin. Hei, kerro tuosta äänityssessiosta, eli studiossa on äänitetty, mutta että eri tavallako?
2: Joo, lähdettiin ihan semmoiselta pohjalta, että äänitetään ihan suoraan livenä kaikki. Et bändi soitti livenä siellä. Tehtiin yhdessä päivässä koko homma. Että sitä esimerkiksi niin kuin se oma soololevy silloin, se Pahan tytön CV 2024, niin sitähän me suhrasin 2 vuotta sille. Mutta tämä tehtiin niin kuin oikeasti äänitettiin ihan päivässä ne kaikki 4 biisiä siellä. Ja se jotenkin meille sopii tämmöinen tyyli tehdä. Siinä myös haastaa itsensä hirveästi myös. Ja sitten, että ne biisit pitää treenata ja muuta kaikkea sitten silleen. Sun pitää mennä valmiina studioon ihan eri tavalla sitten siinä. Mutta siis esimerkiksi tämmöinen hauska juttuhan oli, että Miika soitti, meidän rumpali, niin yhden kappaleen silleen, että hän soitti rummut vaan silleen, että hän muisteli, että miten ne muut soittaa. Ja se meni yhdellä kertaa otolla sinne sitten. No niin, se oli siinä, joo, sitten muut soitettiin sitten, mutta periaatteessa koko ajan samassa tilassa oltiin, että hän soitti ne muistissa ja ihan täysin taimiin ja muuta. Että se, tämmöisiä hauskoja juttuja siellä, mutta se on paljon mukavampaa silleen, että sitten kaikki ukot on siinä paikalla. Ja sinä näet ne, että mitä tapahtuu ja pystyy heti reagoimaan asioihin ja muuta kaikkea sille. Et monesti kun olet sitten, jos siellä studiossa ollaan niin, ja äänitetään päälle eri aikoina ja muuta, niin sitten siellä on yleensä se miksaaja, sitten biisin tekijä tai ja sitten vaikka se basisti siinä sitten. Ja se on erilaista tekemistä, mutta tämä on niin kuin bänditekemistä ja tässä bändi myös tiivistyy, oppii soittamaan enemmän, oppii kuuntelemaan enemmän ja muuta. Se vaan nyt on, eka levy tehtiin samalla tavalla ja tämä toinen tehtiin nyt. Katsotaan mitä sitten, jos joskus tehdään levyjä vielä lisää ja muuta, että millä tavalla tehdään, mutta tämä on tällä hetkellä meille semmoinen. Ainahan totta kai pitää mennä eteenpäin jollain tavalla silleen, ja hieno on kokeilla ja haastaa itsensä myös näin.
1: Tällä EP:llä on kappale nimeltä Ei se niin helppoa ja 605 pituutta tässä näin, aivan ihana kappale, ensimmäisenä kuuntelin tänä aamuna sen ja nyt sitten tuossa äskeisen kappaleen aikana kävikin ilmi, että tämä on jo tehty itse asiassa vähän pidempi aika sitten.
2: Joo, tämä on varmaan, olisiko noin 8 vuotta sitten tehty kappale ja varmaan tein itselleni tämän kappaleen, jota tykästyin kovasti. Tarkoitus oli alun perin, että teemme sen haamurakastajan kanssa ja treenasimmekin sitä ja esitimme sitä. Mutta sitten bändille kävi, miten bändille kävi. Ja sitten kappale jäi hautumaan. En halunnut sitä sille Pahan tytön CV:lle, koska siinä oli minun mielestä ihan erilainen punainen lanka hommassa. Ja halusin säästää kappaletta sitten. No sitten siitä tuli Surmiksien biisi nyt ja muuta. Ja tehtiin eri tavalla sitten tuossa silleen alun perin melodiatkin, ne kitaramelodiat meni pianolle ja muuta. Mutta nyt otin haltuun sen intron ja tein sitten tuota, että soitettiin.
0: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Eikö se ole kolme paikallista settiä tämän päivän osalta nyt vedetty? Puoli kolme, juu, se tuli puoli neljä, sekin tuli ja puoli viisi. Se meni sinne ennen tuota Annapuun biisiä, tarviin vielä yhden yön aikaa. Paikallista asiaa on luvassa sitten ensi viikolla jälleen kolme otteeseen aina arkipäivisin tässä iltapäivälähetyksessä. 14.30, 15.30 ja 16.30.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Maple and Rye, Hymns of Poseidon. Meillä kun on tässä iltapäivän haastateltavan kanssa jutun aiheena tämmöinen henkilövakuutus, joka palkitsee asiakasta siitä, että jos hän harrastaa liikuntaa, niin mieleen tulee sitten semmoinen ajatus, että voiko tässä jotenkin huijata, että voisiko ihminen saada hyötyä siitä, vaikka hän ei liikkuisi. Niin mitä vastaa Nordea Lifein toimitusjohtaja Pekka Luukkanen tähän kysymykseen? Mennään siihen pian Radioheadin Creep-biisin jälkeen.
1: Karjalainen syke.
2: Hei naiset, huolettaako intiimi terveys? Junonasta saat aina apua. Junona on uusi, nykyaikainen naisten tautien yksityisklinikka Joensuun Utrassa. Kiireetön palvelu, kivuton tutkimus, uusimmat monipuoliset laitteet ja mukava rauhallinen odotustila. Tarvittaessa saat apua myös viikonloppuisin. Jokainen huolesi on minulle tärkeä. Tervetuloa vastaanotolle. Katso lisää osoitteesta junona.fi.
3: Perinteiset lavatanssit Hammaslahden Lemmen lavalla. Sunnuntai-ehtoisin 7:30–12. Tanssit tahdittaa 9. elokuuta Johanna Rantsi ja Mojova. Tervetuloa tanssimaan.
4: Hei, mihin nämä veden tarvikkeet laitetaan?
5: Varastoon.
4: Se on täynnä.
5: Autotalliin?
4: Se on täynnä.
5: No moottorikelkan osien viereen.
4: Sulla ei ees oo moottorikelkkaa.
5: Ei vielä.
6: Moniprojekti alkaa ennen kuin sille löytyy tila. Atlas Pointilta löydät halli, harraste ja varastotilat kaikkiin tarpeisiin. Atlaspoint.fi.
7: K-Auto, miten voin auttaa?
8: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
7: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1, Ionity ja Recharge-asemilla.
8: Okay, eli vain yksi appi?
7: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
8: Olenhan vanha appiukko.
9: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
10: Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
11: Roosa ja 8 muuta.
12: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10–11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18–19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harma.
13: Karjalainen syke.
14: Karjalainen syke.

0: Nordea Lifein toimitusjohtaja Pekka Luukkanen. Tässä herää aika nopeasti sitten semmoinen kysymys, että miten se todennetaan oikeasti, että se asiakas sitten liikkuu, ettei se huijaa? Niin siis miten tämä valvonta menee, että se ihminen oikeasti sitten liikkuu?
1: No me ei tietysti haluta puhua varsinaisesti mistään valvonnasta, vaan että tuota, meillä on tuota, tänä päivänä tietysti, kun teknologia on kehittynyt, niin keinoja on älykellot, erinäköiset aktiivisuusrannekkeet, mutta myös se, että kun lähestulkoon jokaisella on tällä hetkellä tuota älypuhelin, niin puhelimen sensorit mittaa myös askeleita. Eli se on nyt se tapa, millä me sitä aktiivisuutta mitataan ja kerätään sitä tietoa ja sitten tuota siitä ne palkintopisteet asiakkaalle lasketaan. Ja sitten tietysti se malli on rakennettu niin, että se ei tuota, tietenkin koko hommahan lähtee siitä, että totta kai me luotetaan meidän asiakkaaseen, meillä on mitään syytä olettaa, että kukaan asiakas tekisi sitä, ja se kuuluu koko vakuutustoiminnan periaatteisiin, että me luotetaan asiakkaat ja asiakkaat luottaa meihin, mutta sitten se malli on toki niin, että siinä lasketaan 100 päivän tämmöinen liukuva keskiarvo, joka tarkoittaisi, että se on niin kuin pitkäkestoinen se laskentapohja, millä sitä aktiivisuutta lasketaan, kun pyritään nimenomaan siihen, että asiakkaat muuttaisivat pysyvästi ja pitkäkestoisesti sitä elämäntyyliä liikunnan suhteen aktiivisemmaksi.
0: Niin, että se on just tuommoinen 100 päivän keskiarvo sitten, että jos tulee vaikka joku juttu, mikä sitten estäisi vaikka 3 viikon aikana liikkumisen, niin se tosiaan sitten niin kuin pitkällä aikavälillä tasoittuu sitten.
1: Kyllä joo, ja sitten ehkä käänteisesti, että yhtenä päivänä, jos keksisi keinon, millä saa tuota 1000 pistettä aikaiseksi, niin se ei vielä 100 päivän keskiarvolle ole kuin 10 pistettä päivässä, jolla ei vielä saa mitään palkintoa tästä meidän hyvinvointiedusta.
0: No onko tämä vakuutus sitten ottanut huomioon jotenkin semmoisen, että jos liikunnan harrastaminen vaikeutuu jonkun sairauden tai vamman myötä niin kuin pysyvästi, niin mitä sitten tapahtuu?
1: No siinä on, me on otettu huomioon se sillä lailla, että jos nyt vaikka tulisi sellainen tilanne, että se sairaus olisi vaikka tämmöinen vakava sairaus, sairastuminen, ja tuota, joka estää sen liikunnan tai työkyvyttömyyden menettäminen, ja se lasketaan sen, sitä, nyt ei ole vähän vakuutusjargoniksi, mutta sitä vakuutustapahtumaa edeltävän 100 päivän keskiarvosta lasketaan se vakuutuskorvaus. Eli jos nyt kävisi niin huonosti, että sulla on, että sä oot

0: silloin kun hän on aktiivinen, niin me korotetaan sitä vakuutussummaa. Niin kuin esimerkkinä, että jos hänellä nyt vaikka on 100 000 euron vakavan sairauden vakuutus voimassa ja on sitten aktiiviliikkuja, niin sitä summaa korotetaan mahdollisessa vahinkotapahtumassa sitten 25%. Eli silloin sen 100 000 sijaan niin asiakas saisi 125 000 euroa korvaa. Ja sitten arkiliikkujan taso on 15% korotus, että siinä on, että ensin on 15% mahdollisuus, ja sitten jos liikkuu niin, että saa päivittäin sen keskiarvon 45 pisteeseen, joka siis tarkoittaa 45 minuutin tavallista liikuntaa tai vajaan puolen tunnin vähän reippaampaa liikuntaa niin per päivä, niin sillä saa sitten 25% korotus.
1: Puolen Suomen iltapäivä. Iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, mukavaa perjantaita. Aluksi paikallisia aiheita Etelä- ja Pohjois-Karjalasta. Ammatillista koulutusta järjestävä Riveria ja ammattikorkeakoulu Karelia suunnittelevat yhdistymistä saman konsernin alle. Oppilaitokset ovat teettäneet yhteistyön tiivistämisen mahdollisuuksia kartoittavan selvityksen. Yhteistyön tiivistämisellä varaudutaan muun muassa ikäluokkien pienenemiseen Pohjois-Karjalassa ja koulutuksen rahoituksen vähenemiseen. Karelia on Riveriasta korkea-asteelle siirtyville opiskelijoilla keskeinen jatkokoulutuspaikka. Tulevaisuudessa tavoitteena on tehdä siirtymisestä ammattiopistosta ammattikorkeakouluun entistä helpompaa ja selkeämpää. Kaksi ravintola-alan yritystä joutui Imatralla viime yönä ilkivallan ja murtojen kohteeksi. Vuoksen niskalla sijaitsevaan Tonis grilliin murtauduttiin sisälle rikotusta pleksilasista. Grillin pohjakassa lähti varkaiden matkaan. Lappeentiellä olevan lounaskahvila Cafe 47 murto jäi yritykseksi, sillä tekijät eivät saaneet ikkunan ja oven laseja rikki. Ovi ja ikkuna kuitenkin vaurioituivat murtoyrityksessä. Karhunmetsästäjät Lieksassa jännittävät, alkaako jahti elokuussa. Suomen riistakeskus on myöntänyt Lieksaan poikkeusluvan, jolla saa kaataa 24 karhua. Jos riistakeskuksen lupapäätöksestä ei valiteta, eikä sitä määrätä toimenpidekieltoon, karhujahti alkaa 20. päivä elokuuta. Valitusaika päättyy ensi viikolla. Sitten STT:n kotimaan uutisiin. Iäkäs mies kuoli eilen poliisiautoon Jyväskylässä, kertoo Sisä-Suomen poliisi. Päihtynyt mies kuljetettiin Jämsästä Jyväskylään.

0: Jyväskylän poliisivankilaan. Kuljetuspartio vaihtui toiseen matkan varrella ja vaihdon hetkellä mies vielä kommunikoi partioiden kanssa. Perillä hänet todettiin elottomaksi ja hän kuoli elvytysyrityksistä huolimatta. Valtakunnan syyttäjän toimisto selvittää poliisin toiminnan lainmukaisuutta. 17-vuotiaiden ajokorttien poikkeuslupahakemusten määrä on romahtanut. Taustalla on toukokuun lopussa voimaan tullut uusi ajokorttilaki, joka tiukensi luvan saamisen ehtoja. Liikenne- ja viestintäviraston yksikön päällikkö Auli Kaartokallio kertoo, että hakemusten määrä väheni samaan aikaan lakimuutoksen kanssa. Kesäkuussa hakemuksia tuli Traficomille 727, kun viime vuonna samaan aikaan hakemuksia saapui yli 1500.
1: Karjalainen sykkeen sää.
2: Ilmatieteen laitoksen säätiedotus kertoo, että myös maan etelä- ja keskiosissa tulee nyt sadekuuroja. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa puolipilvistä tai pilvistä ja niitä sadekuuroja. Meidän alueen itäosassa myös ukkosta luvassa. Illalla lännestä alkaen poutaa ja selkeämpää. Päivän ylilämpötila 16-22. Yölämpötila 9-15, kohtalaista ja puuskaista länteen kääntyvää tuulta. Tuulivaroitus maa-alueille. Maan etelä- ja keskiosassa lukuun ottamatta Ahvenanmaan ja Pohjois-Karjalan maakuntia länsituuli on voimakasta tänään. Pohjois-Karjalassa kehittyy päivällä ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Suomen iltapäivä.
1: Se oli toinen musiikki, se retropop, Eevan polokka, nimimerkki grillaa ja halusi kuulla tuon laulun nimenomaan tänä perjantaina. Siellä grillaa ja savustelee muuripohjat pannulla, vokkipannua, possunfileitä ja pottua ja bataattia ja suolakurkkua ja paprikaa, kesäkurpitsaa, ananasta, tomaattia, valkosipulia ja punasipulia ja maasteeksi vielä sweet chili saucea ja mustapippuria ja kaiken kruunaa sitten vielä ketsuppi. Hyvää viikonloppua kuuntelijoille ja studioon toivon nimimerkki grillaaja. Voi lämmin kiitos ja erittäin hyvää viikonloppua sinnekin grillin ääreen. Tuli vielä viesti äsken, että toimii, että biisi toimii ja liekki emoja, että ei säästellä. Ei puolin eikä toisin, minä sanon myös, että toimii ja toimittelee toi Eevan polokka tähän perjantai-iltapäivään äärimmäisen hyvin. Hei, me kuunnellaan lisää toivemusiikkia nyt seuraavaksi. Ja sitten kohta puoliin otetaan vielä Nordea Lifein toimitusjohtaja Pekka Luukkanen ääneen keskustelemaan noista vakuutusasioista, mistä puhuttiinkin jo. Että jos ihminen harrastaa liikuntaa, niin siitä tulee sitten hänelle tavallaan palkinto Nordean henkilövakuutuksessa. Tämmöinen systeemi on olemassa. Mitkä se on kokemuksessa maailmalla? Ja onko tämä tulevaisuuden suuntaus vähän niin kuin kaikissa jutuissa, että mennäänkö tähän suuntaan vakuutuksia lisäksi niin kuin muutenkin, niin Nordea Pekka Luukkanen hetken kuluttua äänessä. Tässä on näitä Eppunormaalin viimeisiä keikkoja nyt sitten Ratinan stadionilla Tampereella. Ja sen kunniaksi Jaana laittoi toivebiisiin, tai toivebiisiä tulemaan, että jos toiveita saa esittää, niin nostaisin tänään levylautaselle vielä kerran Eppunormaalin. Kappale olisi harvemmin kuultu Tyhjä sydän lyö niminen biisi. Sitten tässä on Jaana pistänyt hieman runoiluja Eppu-toiveensa yhteyteen. Sydän tyhjää lyö-kappaleen yhteyteen. Sori taas, tahroja paperilla ei voi estää, joten koita ystävä vaan kestää. Eilen kuulin ekan kerran, ihastuin siihen sen verran. Syrjät vastakin mielessä aina, tiedän sen, teitä mä unohda en. Kappaleen kestää ajan patinan, kuin karit keskellä tyrstyjen pinnan. Se kantaa ja kohtaa sydämen satamat, kertoo meille monet elämän tarinat. Wow, tämmösen runon oli nikkaroinut Jaana ja Eppu jatkaa tästä sydän tyhjää lyö.

0: Eddie Murphyn musiikkia, Party All The Time. Tämä on Puolen Suomen radion iltapäivän lähetys. Hyvää perjantaita. Meillä on iltapäivän haastateltavana Nordea Lifein toimitusjohtaja Pekka Luukkanen. Ja nyt puhutaan lisää tästä tämmöisestä poikkeuksellisesta vakuutusmallista, minkä Nordea on lanseerannut, että jos ihminen harrastaa liikuntaa, niin se sitten palkitsee tämän vakuutuksen ottajan. Puhutaan myös tasa-arvoasioista kohta, että onko tämä semmoinen tasa-arvoinen juttu tämä vakuutus vai miten Nordeassa siitä ajatellaan. Nordea Lifein toimitusjohtaja Pekka Luukkanen. Niin Suomessa ei tämmöisiä vakuutuksia taida nyt juurikaan olla, mutta onko maailmalta jotain kokemuksia tämmöisistä tai onko Nordealla muissa maissa käytössä tämmöistä vastaavaa?
1: No me ollaan tässä nyt tällainen niin sanottu edelläkävijä kyllä tästä Nordea-perheestä ja ilmeisesti kyllä sitten myös Suomessakin, mutta maailmalla kyllä tällaisia on. Tässä on jo pidemmän aikaa ollut ehkä semmoinen kuuluisin esimerkki, että tulee niinkin kaukaan kuin Etelä-Afrikasta, jossa on jo kehitetty pitkään tällaista ja samoin Yhdysvaltain markkinoilla ja Englannin markkinoilla ja Aasiassa muualla on runsaasti yhtiöitä, jotka käyttää vastaavaa. Puhutaan niin kuin älyvakuuttamisesta, jossa yhdistyy just tämän tyyppisiä asioita. Voidaan modernilla teknologialla sitten palkita asiakkaita. Kyllä tämä kansainvälisiä verrokkeja kyllä löytyy, mutta ei juurikaan Pohjoismaista.
0: Oliko tässä mitään semmoista niin kuin hankaluutta pistää pykäliä kuntoon tämän suhteen? Mä meinaan jotain tämmöistä tasa-arvojuttua, kun se on aina ehkä vaikea sanoa ihmisille, että miten sinun pitäisi elää, että sinun pitäisi liikkua, niin oliko tämä niin kuin ihan ongelmatonta räätälöidä tämä vakuutus niin kuin kasaan sillä tasa-arvon puolesta?
1: No tietysti nyt täytyy aina muistaa se, että tämähän ei ole mikään edellytys asiakkaille. Että meillä on asiakkaita, jotka ei käytä hyvinvointietua ja se ei ole niin kuin vakuutuksen voimassa pysymisen kannalta, eikä se ole mitenkään niin kuin korvauksen kannalta. Tämä on ainoastaan keino kannustaa asiakkaita muuttamaan hiukan elämäntapaa itselleen edullisemmaksi sillä aktiivisuuden kasvulla. Eli meillä ei ole sellaista, eikä ole tarkoituskaan, että tulisi jotenkin niin, että meillä vain voisi olla asiakkaina, jotka käyttää hyvinvointietua. Et se on tietysti aina hyvä muistuttaa ja korostaa siinä, että meillä voi edelleenkin olla asiakkaana ja hyvinkin ilman, että käyttää mitään hyvinvointietua tai muuttaa elämäntyyliä. Mutta tietysti me halutaan palkita asiakkaita, jotka tekee siinä asiassa tällaisia järkeviä päätöksiä. Mutta kun kysymyksesi siitä, että oliko tämä, niin kyllähän tietysti jonkun verran käytiin keskusteluja meidän valvojan, finanssivalvonnan kanssa siitä, mutta hyvässä hengessä ja hyvässä rakentavassa mallissa se kaikki tapahtui meidän valvovan viranomaisen kanssa, että mistä tässä on kysymys ja millä lailla me halutaan palkita meidän asiakkaita, millä lailla me halutaan kannustaa heitä. Ja nimenomaan, että kun tässä ei suljeta eikä diskriminoida ketään tyyliin, että jos et muuta elämäntyyliäsi, niin vakuutus ei esimerkiksi olisi voimassa tai muuta tällaista, ei tietenkään tapaa.
0: Luuletko Nordean Pekka Luukkanen, että tämä on semmoinen suunta, mihin mennään tulevaisuudessa enemmän ja enemmän, että jos ihminen vaikka nukkuu täysiä yöunia, 8-9 tunnin yöunia, niin sitten eri tahot, eri instanssit jotenkin palkitsee tai tarjoaa jotain hyötyä, että jos ihminen elää sillä lailla niin kuin, miten voisi saada terveyshyötyä, niin onko tämä semmoinen maailma, mihin me ollaan menossa?
1: Mun veikkaus on, tietysti se on puhdas veikkaus, mutta mun veikkaus on, että siihen suuntaan me ollaan menossa. Ja sitä tietysti auttaa aika paljon tämä, eihän 10 vuotta sitten, 15 vuotta sitten oikein ollut tällaisia teknologioita, joka ensimmäiset älypuhelimet tuli, jossa on tällaisia mittausteknologioita, älykelloista ensimmäisiä versioita ehkä saattoi olla. Et nyt tämä teknologian kehitys tuo sen mahdolliseksi, ja sitten kun sieltä löytyy tällaisia kohtia, niin kuin tässä, mistä mekin on nyt puhuttu tässä, jossa sieltä löytyy, että se hyödyttää asiakasta, se hyödyttää palveluntarjoajaa, ja sitten jos vielä siihen löytyy, että siinä on joku, vaikka nyt tämä yhteiskunnallinen näkemys, niin mä olen melko varma, että tämä tulee olemaan tulevaisuutta. Niin ainakin myös sitten terveyspuolen ja vakuutuspuolen tutkijat, akateemiset tutkijat myös näkee tätä kehitystä kyllä tämän suuntaan.
0: Nordea Lifein toimitusjohtaja Pekka Luukkanen, paljon kiitoksia tästä juttutuokiosta ja liikunnallista loppukesää sinne.
1: Sitä samaa, kiitos itsellesi. Kiva.
2: Musiikkia, joka yllättää. Karjalainen syke. Perinteiset lavatanssit Hammaslahden Lemmen lavalla. Sunnuntai-ehtoisin 7:30–12. Tanssit tahdittaa 9. elokuuta Johanna Rantsi ja Mojova. Tervetuloa tanssimaan.
3: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
4: Hei naiset, huolettaako intiimi terveys? Junonasta saat aina apua. Junona on uusi, nykyaikainen naisten tautien yksityisklinikka Joensuun Utrassa. Kiireetön palvelu, kivuton tutkimus, uusimmat monipuoliset laitteet ja mukava rauhallinen odotustila. Tarvittaessa saat apua myös viikonloppuisin. Jokainen huolesi on minulle tärkeä. Tervetuloa vastaanotolle. Katso lisää osoitteesta junona.fi.
5: Hyvinvointia tarjolla yli 1000 kurssilla. Halusitpa harjoittaa aivonystyröitä, hikoilla hyvässä porukassa, kehittää luovuuttasi tai hypätä ilmaisun ihmeelliseen maailmaan, meiltä löydät sopivan harrastuksen. Joensuun seudun kansalaisopiston syksyn ilmoittautuminen on alkanut. Löydä viikon paras päivä ja ilmoittaudu mukaan osoitteessa uusi.opistopalvelut.fi/Joensuu.
2: Karjalainen syke.

Tätä iltapäivälähetystä jäljellä vielä puolisen tuntia. Tuossa oli jotain rätinää kuulemma ollut tuossa vähän heti viiden jälkeen. Joo, piti käynnistää tuosta parit tietokoneohjelmat uudestaan, niin eikö tämä nyt ole ihan ok? Nyt kaikki taitaa toimia. Markuksen kanssa tuossa WhatsAppissa kirjoiteltiin, niin kuulijamme Markus tuolla laittoi viesti, että tuo konsti toimii kotonakin moneen härveliin. Piuhat irti ja napakka kopautus, niin taas hommat toimii. Toivebiisiä pariin. Puolen Suomen iltapäivästä saa toivoa musiikkia. Mä toteutan toiveita, jos suinkin pystyn ja kykenen ja ehdin, niin parhaani mukaan niitä pistän tulemaan. WhatsApp-yhteys tänne on 0406195939. Nyt tulee semmoista rockhenkistä toivemusaa kohta. Ja erästä kitaramestariakin kuunnellaan. Mutta otetaan nyt tästä tämmöinen nuoremman polven mestari Lahesta ääneen nyt sitten seuraavaksi. Eräs kuulijamme laittoi viestiä tulemaan, että Aaron Barone esiintyy tänään Lahden satamassa 7:00 tuossa 1,5 tunnin kuluttua. Ja kysynkin näin, että onko ohjelmassanne soitettu tätä artistia hetkeen? Minä ole ainakaan Aaron Baronin musiikkia muistaakseni pyöräyttänyt nyt vähän aikaa, mutta kaveri on kyllä käynyt joskus vieraanakin täällä meikäläisen lähetyksessä ja hänellä on semmoinen ihan oikea Amerikan aksentti ja oliko se sitten nyt Amerikan kielisestä päiväkodista haettu, että se on ihan niin kuin tämmöinen tullut ikään kuin, ei nyt äidinmaidosta, mutta melkein sieltä, että kuitenkin niin kuin varhaislapsuudesta. Aaron Barone tänään tosiaan Lahden satamassa Tipsy Captain ravintolassa keikalla. Ja tältä kuulostaa hänen hyvinkin autenttinen country-musiikki. Tämä on Three Chord Songs. Aaron Barone, yeehaw!

Aaron Barone Lahest, Three Chord Songs. Hän on itse kuvaillut tuota biisiä, Three Chord Songs laulua silleen, että soundissa kuulee paljon vaikutteita amerikkalaisesta country musiikista, eli siis musiikista, miten mullakin tämä nyt menee, tämä Englanti ja Suomi aivan sekaisin, että kun mä vähän tuota kerran kävin tuolla Amerikan Yhdysvalloissa, niin mulla jäi ihan tietysti niin kuin levy päälle. Tämä Three Chord Songs kertoo tarinan, miten Aaron Baronen rakkaus country musiikkiin alkoi musiikkiin ja miten pidin oman tyylini, vaikka country ei ollut Suomessa mainstream musiikkia, mutta ehkä se on vähän sinne päin liusunut. Tuossa on nämä kaikki Anna Puun ja Eerinin ja Iida Pauli rodeot ollut ja Lili ja Luna ja rap-artisti Bradykin on aika country-henkisissä tunnelmissa nykyään, ja Bradyhan on muuten tehnyt yhteisen kappaleenkin tämän Aaron Baronin kanssa, ja meidän kuulija muistutti, että Aaron Baronen keikka 7:ltä tänään Lahden satamassa Hämeen kuuluvuusalueella vielä ehtii paikalle. Ehkä Joensuusta ei enää, ei tota noin niin 7:ksi Lahteen, paitsi jos on yksityiskone tai helikopteri. Sitten varmaan ehtisi. Hei, mutta lisää toivekamaa soimaan. Passaako pistää biisi toivetta? Tottahan toki. 4.9. tuli 20 vuotta täyteen yhden biisin julkaisusta, jonka musiikkivideo oli omaperäisyydellään käänteen tekevä. Mutta 4.9. siis viime vuoden syksylläkö? 4.9. on tänä vuonna vasta edes. No joo, ihan sama. Videossa yhtyeen jäsenet tanssivat niin sanotusti juoksumatoilla, ja musiikkivideo oli vielä kuvattu yhdellä otolla. Yhtyeen mukaan vasta 17. otto onnistui. Mutta tämän vuoksi toiveeni on OK Go, Here It Goes Again, ja tämä oli Jeren toivebiisi. Loistava rock'n'roll-henkinen puhallus, aivan niin kuin aivan mahtavaa kitaramusiikkia. OK Go, yhdysvaltalainen bändi, joka on tehnyt näitä hauskoja musavideoita enemmänkin. Ja nyt on sitten 20 vuotta. Kaikesta on jo 20 vuotta myös tästä OK Go:n musiikkivideosta Here It Goes Again. Jeren toive tulee tässä.

0: 20 vuotta tästä biisistä tänä syksynä syyskuussa, siis joo, se on niinku tämän vuoden syyskuussa, kun toi video on julkaistu. Okay, go, here it goes again. Hyvät kitarasoundit ja mahtava meininki. Takaan, että kitarasoundit on muuten kohillaan seuraavassakin laulussa, joka nautitaan puolen Suomen iltapäivässä. Siihen ei voi kukaan vettää vastaan. Tämän biisin toivoja ottaa muuten kantaa vähän näihin vakuutusaiheisiinkin, mitä sivuttiin tässä tänään aikaisemmin. Pertti on pistänyt tämän viestin. Moro Jani, houkuttaakohan toi vakuutus liikkumaan henkilöä, joka ei ole tottunut liikkumaan? Toki jos joku ei liiku luontaisesti, niin epäilen, että aloittaako tuon takia liikkumisen, kun tässä vakuutuksessa ei alenneta vakuutusmaksua. Joo, samaa mieltä, että harva tai kukaan varmaan alkaa sen takia liikkumaan, kun se vakuutus ei ole halvempi, tämä Nordean vakuutus, mistä me puhuttiin äskettäin, mutta se on liikunnasta palkitseva systeemi. Että sitten niin kun, just jos tapahtuu jotain sairautta tai kuolemaa, niin sitten ne edut ovat suuremmat, jos ihminen on liikkunut enemmän, niin näinhän se toimi se Nordean vakuutus, mistä me puhuttiin tuossa aikaisemmin. Mutta Pertillä oli tämä toivelaulukin. Löytyisikö viikon bluesiksi Jimi Hendrixin Red House? Sanoin, että kitarasoundit on kohillaan, niin ne on ehkä kohillaan enemmän kuin kellään muulla sitä ennen ja kellään muulla kuin Jimin jälkeenkään. Pertin toive, Jimi Hendrix, Red House.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Karjalainen syke.
3: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/Liike on lääke.
4: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi, joo, mutta mitä sen aikana?
5: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
6: Oli tilanteesi mikä tahansa, opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
7: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan karjalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista pohjois-karjalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Joensuun yritysmaailman kuulumisia sekä paikallisten pesisjoukkueiden otteita. Karjalainen. Me olemme lähijournalismi.
8: Kun tarvitset kyytiä, Taksi Itä-Suomi tietää tien. Tilaa Taksi Itä-Suomi numerosta 0601 101 00.
9: Superpaikallinen aamu.
10: Hyvää huomenta Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamuun. Gavrilov ja Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.
11: Karjalainen syke.
0: On se. On vain yksi Jimi Hendrix. Soitto on sormissa. Ai ai ai, tätä rock'n'rollin vaaraa ja taikaa. No joo, Pertti laittoi viesti, että moro, nyt ei kuulosta kyllä Hendrixin kitaroinnilta. No me ei vielä päästy siihen, siis kun tämä on tämä meidän Puolen Suomen radio, kuuluu monella usealla eri radiokanavalla, niin tämä tulee välillä kaupallisia tiedotteita tai sitten saattaa tulla semmoista niin sanottua kaupallisten tiedotteiden aikana kuultavaa täytemusiikkia, niin sanottua fillerimusiikkia, niin tuossa oli tuommoinen mainoskatko ja filleribiisit sitten soi osalla alueesta. Mutta nyt me päästään Jimi Hendrixin kyytiin. Red House, Pertin toive, ja tämä kuulostaa varmasti enemmänkin Hendrixin kitaroinnilta kuin äskeinen kappale.

Jimi Hendrix, Red House. Se oli Pertin toivelaulu. Se kuulosti Henkalta jo jonnin verran, vai mitä? Ai vitsi, aika namu soittelua, aika namu biisi. Tuommoista blues-junttausta. Toihan olisi voinut olla meidän vaikka illan viimeinen semihidas biisikin tänään, mutta me otetaan yksi semmonen herkkä vähän tuoreempaa kamaa kuin toi Jimi Hendrixin biisi oleva, tai Jimi Hendrixin biisi, mikä äsken kuunneltiin, mutta ei kuitenkaan tältä vuosituhannelta. Sen sijaan seuraava toivelaulu on ihan tuoretta kamaa tästä lähivuosilta. Olisiko viime vuonna julkaistua materiaalia yhtyeltä nimeltä Halo Helsinki. Kukas tätä kappaletta toivoi? Se oli Ullan toive. Halo Helsingin Vegas on huikea biisi, perustelee Ulla. Sehän riittää meille perusteluiksi, että biisi on huikea. Halo Helsinki, Vegas ja kohta illan viimeistä semihidasta kappaletta.

Halo Helsinki Vegas. Mulla on toive biisi. Mä muistutan vielä huomisesta lauantaista. Autojen tietoturvasta tulee juttu kello 12 jälkeen huomenna Puolen Suomen lauantaissa. Siellä on tämmönen kiintoisa puheenaihe, mitä ei kaikki tule aina kelanneeksi, että autosta vuotaa tietoa ja dataa hirveästi joka paikkaan. Niin huomenna syvennytään tähän asiantuntijavieraan kanssa kello 12 jälkeen. Mutta se on illan viimeisen semihitaan biisin aika nytte. Puolen Suomen iltapäivä ja Nivalan Jani täältä kiittää seurasta. Ollut mukava viikko ja se jatkuu huomenna vielä aamu 10:00 tosiaan Puolen Suomen lauantai lähetys kello 10-14 huomenissa meikäläisen kanssa. Sitten viikon päästä lauantaina meidän kauhukaksikko Jari Lindström ja Jorma Hietamäki palaavat lauantai-shownsa kanssa päiväjärjestykseen, mutta huomenna on vielä tämmöinen meikäläinen ja Puolen Suomen lauantai kehissä sitten kello 10-14. Joo, kiitos kaikki kuuntelijat, kiitos kaikki viestinlaittajat, kiitos äiti, kiitos Jumala. Puolen Suomen iltapäivälähetyksen illan viimeinen semihdas biisi on tämä klassikko. 84 ilmestyi The Carsin upea hieno Drive-kappale. Tähän me päätetään lähetys tänään ja tosiaan huomenna jatketaan. Hei, hyvää viikonloppua, hyvää perjantai-iltaa. Pistetään viestiä, pistetään toiveita ensi viikolla taas. Pidä huolta.

0: vuosille 727, kun viime vuonna samaan aikaan hakemuksia saapui yli 1500.
1: Karjalainen sykkeen sää.
2: Ilmatieteen laitoksen säätiedotus kertoo, että myös maan etelä- ja keskiosissa tulee nyt sadekuuroja. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa puolipilvistä tai pilvistä ja niitä sadekuuroja meidän alueen itäosassa myös ukkosta luvassa. Illalla lännestä alkaen poutaa ja selkeämpää, päivän ylilämpötila 16-22, yölämpötila 9-15, kohtalaista ja puuskaista länteen kääntyvää tuulta. Tuulivaroitus maa-alueille, maan etelä- ja keskiosassa lukuun ottamatta Ahvenanmaan ja Pohjois-Karjalan maakuntia, länsituuli on voimakasta tänään. Pohjois-Karjalassa kehittyy päivällä ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

ekat sen kylmin koulutettiin. Mut ei ne paremmasta tienny. Sukupolvien taakka tuntuu tänne saa.

0: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.
1: Kuinka voi rikkoa?

Kesto. Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

kestän sukujuhlat, mä jaksan jankuttaa, et tälleen meni nyt tää tie. Mielen raivon puuskat huutoni hillitse, en kaipaa lohtuasikaan. Siedän säälin lääkärin, mut hei jo tunnin jonotin, voitko sen lappuskirjaa?

Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

vaan niin kuin vanhus nukkumaan. Jos et sinä enää minua tahdo, olen kylmä ja kivinen kaivo. Piha ilman sadetta ja sitä minä olen, jos sua en saa. Jos et sinä enää minua huoli,

0: to the company store.
1: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

talk so loud. Now you don't seem so proud.

man.

Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

challenged by

Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.